0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det har vært et jordskjelv med styrke på 8,2 i nærheten av øya Mindanao utenfor Filippinene. Det melder det tyske instituttet for geovitenskap, GFZ. Skjelvet hadde et epicenter på 10 kilometers dybde ifølge instituttet. Både amerikanske og indonesiske varslingssystem har utstedt tsunamivarsel. Iran sier de har utført angrep i Irak. Irans revolusjonsgarde sier de har angrepet det de kaller terrorgrupper i Irak, melder nyhetsbyrået Reuters. Angrepet var ifølge Iran rettet mot hovedkvarterene til gruppene i byen Sulaymaniyah nordøst i Irak. USAs president Donald Trump ber Israel om å ikke gjengjelde angrep mot Iran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld. Iran varslet gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut tidligere søndag. Dette en dramatisk utvikling, og krigen kan blusse opp igjen etter 100 dager med våpenhvile, sier NRKs Midtøsten-korrespondent i Beirut, Yama Wolasmal.
1: Kan ikke utelukke noe som helst. Israel har ikke for vane å la angrep på sin jord stå ubesvart. De pleier alltid å svare på direkte angrep som det Iran har stått bak i dag. Enten er det trolig at de vil angripe mål inne i Iran, eller så kan de finne opp å gå løs på Beirut igjen, fordi de vet at det den store røde linjen for det iranske regimet. Så her i natt forventer man både angrep her i Beirut og mot Iran, som igjen kan føre til at iranerne sender enda flere raketter mot Israel og amerikanske baser, og det igjen kan føre til at krigen blusser opp igjen, og at disse forhandlingene med USA går fullstendig i vasken.
0: Sa Yama Wolasmal. Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM. I morgen skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den har Skottland avlyst. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det liksom, det bare til å glemme det, gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Sa Brede Hangeland. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det israelske militære IDF sier de har angrepet militære mål i Iran nå i natt. IDF bekrefter angrepet på X. Det rapporteres om eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld, som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Og USAs president Donald Trump ba Israel og statsminister Benjamin Netanyahu om å ikke gjengjelde de iranske angrepene. Minst en person omkom mens bygninger raste sammen på grunn av et jordskjelv på Filippinene, sier lokal politi til AFP. En rekke bygninger skal ifølge politiet ha rast sammen. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene i natt. Det tyske instituttet for geovitenskap har anslått styrken til 8,1, mens det amerikanske jordskjelvsenteret beregnet til 7,8. Det sendt ut tsunamivarsel. Indonesia beordret i natt evakuering av nordlige områder som trua av tsunamibølger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte i kveld statsledere fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike i Downing Street i London. De støtter fullt ut Zelenskys oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland, for en slutt på krigen var tema for møtet. Halvannet døgn på overtid Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Penger til bygging av Stads skipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne kunne presentere. SV opptatt av mer penger til barnehagene, sier Marte Hammer.
1: En av de beste investeringene vi gjør for fremtiden er å satse på barn og velferden. Med 350 ferske millioner til topp av bemanning i barnehage, så kan vi få over 500 nye ansatte. Det betyr en bemanningsmilliard i 2026 for å sikre nok folk til å passe de små. Det over 100 år siden vi 8-timersdagen ble innført, det på tide med en ny reduksjon i arbeidstid. Vi ruller nå ut prosjekt med 6-timersdag i flere barnehager landet over.
0: Norge spilte uavgjort 1-1 i treningskampen mot Marokko i går kveld. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes i gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
2: Det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 5 personer bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det sendte ut tsunamivarsel i flere land. Indonesia beordret evakuering av nordlige områder som er trua av tsunamibølger. Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt, bekreftet det israelske militæret. Det rapporteres om eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld, som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Den iranske revolusjonsgarden uttaler at Israel har brukt ballistiske missiler i nattens angrep. President Donald Trump og Israel i går om å ikke gjengjelde det iranske angrepet. Han ba også Iran om å gi seg og komme tilbake til forhandlingsbordet. Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærer valgseier i natt etter at de første opptalte stemmene ga partiets 52,5% oppslutning mot den russisk-orienterte opposisjons 23,2%. Alle stemmene er enda ikke talt opp. Parlamentsvalget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Fra i morgen kan det bli flystreik. LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes partene hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk og i billettskranka. Blir ikke partene enige, går de ansatte ut i streik fra i morgen. Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, håper å unngå det.
1: Nei, vi ønsker jo alltid å løse denne typen saker uten å måtte gå til mekler, men noen ganger er det nødvendig, og heldigvis er det slik at de aller fleste meklinger fører til enighet.
0: Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM i går kveld. I dag skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den avlyste Skottland på kort varsel i helga. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke mer gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det og gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst allikevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Wake me up before you go, go, sang Wham her I tidlig morgen, og det passer jo fint det. 6:05 klokka, så det vel på tide å stå opp da, hvis du har noe du skal utrette tidlig denne mandagen. Nils Hagen Ostad her I studio. Morgen, morgen.

She's All Right, det heter i hvert fall låten til Big Bang som du fikk her i tidlig morgen, og for det var det Gilbert Dahl i alle tider. Og i dag det to store norske artister med store stemmer som aktuelle, på litt ulikt vis, men nok til at vi skal høre begge. Og en av de vant en stor konkurranse, mye på grunn av denne stemmen da, og den andre har en lang karriere med flotte låter på nynorsk. Ja, som sagt, du skal få høre begge etter hvert.

0: Marte Wang er det som synger, nå sier jeg adjø. Og så til disse to musikalske herrene som jeg nevnte I sted. Den som vant den store konkurransen var jo Odd René Andersen, som jo tok hjem seieren I Stjernekamp for et par år siden med sin allsidige stemme, og ikke minst charm, så overbevist han jo I alle sjangre han måtte prøve seg I. Og grunnen til at han aktuell I dag, 8. juni, at alle som heter René og René Ate har navnedagen sin, så da får Odd René synge.
1: When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing

da, Sabrina var interessert I gutter. Det hørtes I hvert fall slik ut på låten. Boys heter jo hennes slager, og Lille Cæsar sammen med Tobias Sten før det sang Hvem kan seile. Og nå det Diana King som får synge oss frem til nyheteren halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det økende spenning i Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep på vei fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått i hovedstaden Tel Aviv. Samtidig har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon i helga. Minst 5 personer bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målt en tsunamibølge på 1,4 meter. Det sendt ut tsunamivarsel i flere land. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt statslederne i Storbritannia, Tyskland og Frankrike i Downing Street i London. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen var tema. Og de støtter fullt ut Zelenskyjs oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett, penger til bygging av Stad skipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform av noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne presenterte. Minstepensjonistene får mer å rutte med i revidert budsjett, det sier Rødts Mimir Kristiansson.
1: Ingen betaler regningene sine i prosent. Derfor har Rødt nå fått gjennomslag for et kronetillegg i minstepensjonen på 8000 kroner. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende. Dette et varig løft for minstepensjonistene, og fra neste år prislappen på dette 1,6 milliarder kroner.
0: Norges to første VM-kamper spilles midt i uka, men også midt på natta, og dagen etter Irak-kampen natt til 17. juni blir nok mange som får en tung dag på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode Koltz ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke er utpreget B-mennesker.
2: Det er jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn. For at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten. Og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole. Og du vil miste mindre søvn.
0: Men husk å unngå både push-varsler, nettaviser og radio dersom du følger rådet til søvnspesialisten. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no og i studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

05.42 starter på klokka. Clean Bandit og Julia Michaels som synger I Miss You og Clover for det bit av meg. Og I dag kan vi si gratulere med dagen til Olav Stedje. For det akkurat 73 år siden han satte I sitt første skrik her på jorden, og etter hvert fikk jo sangdalingen full kontroll på stemmen, og har jo sunget vakre sanger for oss. Ofte på nynorsk I årevis. Ja, en lang karriere har det vært, og Stedje jo stadig aktiv han. Og her og nå, til ære for jubilanten, kommer en fin sommersang.

Flue på veggen, det sang bare Andy og Anna of the North før det Swirl. Og I dag, 8. juni, det FNs internasjonale dag for verdens hav. Og tanken bak dagen å skape oppmerksomhet rundt havene og det maritime økosystemet, som vi jo alle avhengig av. For eksempel så jo plastryddinga som mange gjør langs kysten vår et viktig bidrag.

Bob Marleys No Woman No Cry fikk nytt liv I Fugees versjon her. Du fikk den I tidlig morgen som går mot slutten. Gabrielle det som avrunder for oss musikalsk, og Nils Agenostad takker for laget og ønsker deg en riktig fin mandag.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. I dag ble det valgt ny styreleder i Equinor, et av de viktigste styreledervervene i landet. Alt tyder på at Jarle Rått, som innstilt til toppledervervet, blir valgt. Leder av Naturvernforbundet, Truls Gullovsen, mener en raskere grønn omstilling bør være en hovedoppgave for den nye styrelederen i Equinor.
1: Vi forventer jo egentlig som før at Rott og det nye styret sørger for at Equinor faktisk gjennomfører de fossilfrie omstillingene som de har hatt i strategiene sine i årevis, men som administrasjonen i Equinor tydeligvis har trenert, mest sannsynlig av hensyn til kortsiktig kvartalsvis oljeprofitt.
0: Flere bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målte en tsunamibølge på 1,4 meter. Det sendt ut tsunamivarsel i flere land. Det økende spenning i Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått i byen Tel Aviv. Samtidig har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon i helga. Det i dag 100 dager siden USA og Israel gikk til krig mot Iran. Og oljeprisene steg mer enn 3% etter nattens hendelser i Midtøsten. Da markedene åpna igjen etter helga, steg prisen på nordsjøolje med 3,83% til $96,33 fatet. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier i natt etter at de første opptalte stemmene ga partiene 52,5% oppslutning mot den russiskorienterte opposisjons 23,2% i parlamentsvalget. Alle stemmene enda ikke talt opp. Valget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten og EU. Norge spilte 1-1 mot Marokko i gårsdagens treningskamp som Norges siste før VM. Men det skulle egentlig ha vært en til, for Norge hadde planlagt å spille mot Skottland i dag, men kampen avlyste Skottland på kort varsel i helga. Spilleransvarlig Brede Hangland synes det uprofesjonelt.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det, gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst allikevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Penger brukt på buss for tog er sløsing med offentlige penger. Det sier flere politikere etter NRK sin avsløring om at det på 10 år er brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport for innstilte tog på landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene er brukt på Sørlandsbanen, der det er fleste innstillinger. Både regjeringen, fylkespolitikere og opposisjonen på Stortinget er kritiske til den omfattende bruken av buss for tog, og sier at det må satses mer på tog slik at folk kan bruke det. En mann i 50-årene er pågrepet av politiet etter et innbrudd på en skole i Porsgrunn i går kveld. Ifølge politiet ble mannen observert av barn som oppholdt seg på en ballbinge utenfor skolen. Mannen var i besittelse av en kniv da han ble pågrepet, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Vestfold fylkeskommune deler ut til sammen 350 000 kroner til kunstnere og toppidrettsutøvere i fylket. Til sammen kom det inn 66 søknader, men nå har hovedutvalget for inkludering, idrett og kultur vedtatt å dele ut 50 000 kroner til 3 ulike kunstnere og 40 000 kroner til 5 toppidrettsutøvere. Utvalgsleder Jan Birger Løken fra Høyre sier at stipendene er et viktig virkemiddel for å støtte Vestfold-talenter i en krevende utviklingsfase. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk det av Magnus Skatvedt Iversen.
4: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Tegnetiden, Sign of the Times. Dette Prince, som det. Så sier vi god morgen, Vestfold og Telemark i dag.
1: Jips. God morgen, Marianne.
0: God morgen, Guro. Vegard også med oss, men han sitter i bil på vei ut i verden. Så skal ta inn han litt senere.
1: Men
0: han
1: skal stoppe om tog og greier.
0: Tog og greier, ja. Ja. Det er jo, det kom jo en ganske sjokkerende, får jeg si, en artikkel på lørdag morgen, var det vel. Det er brukt hundrevis av millioner, friks i milliarder kroner på å frakte togpassasjerer med buss og tog. De siste 10 årene. Sånn kan vi ikke fortsette, sier flere politikere. Du får høre mer om dette ganske snart. Og så Vegard også ute for å hente litt lokale reaksjoner.
1: Er vi? Og så det jo Pride, da.
0: Ja.
1: Denne måneden.
0: Det juni, ja, som Pride-måneden. Men nå det Pride-uke mange steder, da.
1: Ja, varierer kanskje litt fra sted til sted.
0: Ja.
1: Ja. Men i hvert fall så skal vi også sette litt fokus på Pride i denne sendingen. Og ikke minst feriepenger, Marianne.
0: Ja, for noen har allerede fått de, andre venter. Det brenner allerede hull i lommene. Er det ikke litt sånn da?
1: Jo, alle gleder seg til feriepenger.
0: Ja, vi har lagt ut en avstemning i appen allerede, så det kan gå inn og kikke der. Jeg kan snakke mer om det senere også. Nå må vi ta deg faste påstående, Guro.
1: Ja, skal gjøre det.
0: Været i dag ser forholdsvis greit ut, oppholdsvær først på dagen i hvert fall, men så i ettermiddag enkelte regnbyger og blir skikkelig med regn i kveld da, og sånn skal det vel så være i morgen, masse regn i morgen.
1: I morgen skal det regne.
0: Ja, og så det sørlig bris, og det kan være litt lokal morgentåke nå enkelte steder.
1: Men det er ikke så kaldt da, vi kan trøste oss med det. Sanne, Hoff og Holmestrand og Stokka har 13 grader. Varnes, Varstad, Horten, Revdal, Nøtterøy, Sandefjord, Andebu, Larvik, Stavern og Tjøme og Ferdefyr har 14, og Tønsberg har 15 grader, altså varmest i Vestfold. Men hvis vi hopper over til Telemark, så det varmest i Kragerø og Skien. 14 grader der, Jomfruland, Porsgrunn, Bø og Gvarv 13 grader, Notodden 11, Rjukan 10, Treungen 9, Frøystøl og Høydalsmo kaldest med 8 grader.
0: Ja, sånn det.
1: Sånn det.
0: Denne morgenen, i hvert fall. Ja, og trafikken, den går fint.
1: Ja.

0: I just wish I was right for you.
1: Jens heter han, Wish I Was Right For You. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger, det sier flere politikere etter NRKs avsløring om hvor mye alternativ transport for innstilte tog koster på landets fire fjerntogstrekninger. På 10 år så det brukt 1,3 milliarder kroner. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Fylkesordfører I Agder, Arne Thomassen, reagerer på at ingen har hatt den totale oversikten over pengebruken før nå.
2: For jeg har tenkt på noen ganger at har man en oversikt over dette, og det må jo være skikkelig sløsing med de offentlige midler. Men det klart, passasjerene har jo krav på å få et tilbud så lenge de har kjøpt en billett. Men her må det ha vært øst ut enorme pengesummer.
3: Og slik skal det ikke være, sier statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund I Samferdselsdepartementet.
4: Nei, buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå.
3: Pendler Terje Høyland vil ta toget hver dag, men ender ofte opp I maxitaxi.
5: Det har blitt en alt for vanlig hendelse der vi på morgenen oppdager at det har blitt buss I plassen for tog, så vi jo leier det.
6: Oslo Central Station due at 6:58 is cancelled from Stavanger to Gjerstad.
3: Nesten ett av tre tog ble innstilt I fjor.
5: Det vittner jo om en manglende politisk prioritering over mange år. Og når det går så mange innstillinger og så lang tid, så gir jo folk opp. For det en arbeidsvei, en reisevei som skulle ta 40 minutter, ta en time og mer enn det.
3: Togselskapet tar regningen for slike drosjeturer. Noe dekkes inn av staten. Siden Go-Ahead tok over I 2019 har de brukt 470 millioner på alternativ transport. Emil Eike deres administrerende direktør.
7: Det liksom astronomiske tall. Det langt over det vi hadde forventet, selvfølgelig.
8: Ja, det jo egentlig helt meningsløst, men det jo en kriseløsning som en tyr til når ikke toget går.
3: Sier Ingrid Fiskå etter å ha tatt nattoget fra Stavanger til Oslo.
8: Det jo forferdelig synd at en bruker penger på buss når det skulle ha gått til tog.
3: Hun sitter I næringskomiteen for Sosialistisk Venstreparti.
8: Ja, nå trengs det et krafttak for å redde Sørlandsbanen hvis vi faktisk skal ha det som et greit tilbud de kommende årene.
3: Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet og Telemark leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
9: Sørlandsbanen må vi nødt til å løfte mer, fordi vi vil jo at folk skal bruke det tilbudet. Og da må det være et tilbud som folk føler at de kan være stole på, at togene kommer når de skal, og at de går når de skal. Men da må man også fra regjeringens side være villig til å si at nå må vi løfte samferdselsbevilgningene. Dessverre det full brems på skinnene med denne regjeringen, og det jo bare å se på budsjettforslaget som ligger der for 2026.
3: Uenig, vi I gang, heter det fra departementet.
4: Og jeg håper virkelig at Stortinget sammen med oss I å prioritere midlene riktig, nemlig til vedlikehold og fornyelse av selve banen, og på å kjøpe nye togsett. I tillegg så må vi bli flinkere til å drive vedlikehold av de togsettene som går, og da må verkstedkapasiteten for eksempel bli bedre.
5: Hallo, det var eksemplarisk I dag.
3: Pendler Høyland håper det nå blir en bedring, slik at han kan reise på den måten han aller helst vil.
5: Det fineste jo at du kan starte arbeidsdagen her, I plassen for å ta bilen en time til Kristiansand. Så jeg kort jo ned reisetiden min med 2 timer omtrent I praksis. Så det behagelig, det godt og varmt, og jeg kan sitte og jobbe. Så det vinn-vinn på flere måter. Det en veldig fin måte å starte dagen på, og det en veldig fin og behagelig og sikker reisemåte.
1: Reporter var Thomas Sommerseth, og på nrk.no/vt så finner du lett denne nettsaken som forklarer hvorfor det største problemer med togene på Sørlandsbanen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
4: Shania Twain heter «You're still the one» helt frem til nyhetene klokka 6:30.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener den borgerlige opposisjonen. Finanspolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som nå må svi.
1: Det er åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og ikke viser liten vilje til å prioritere tøffere, og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det I verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
2: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjonen skal økes, og det skal bli flere ansatte I barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi I Fremskrittspartiet kritisk.
3: De offentlige utgiftene de for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
0: Reporter Johan B. Sette. På Filippinene minst tre personer døde etter et kraftig jordskjelv I natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet I havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Iranske raketter på vei mot Israel, det melder israelsk militære ifølge nyhetsbyrået AFP nå. Det iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål I vestlige og sentrale deler av Iran I natt. Rapporteres om eksplosjoner I blant annet Irans hovedstad Teheran. President Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier I natt. Alle stemmene ikke talt opp ennå, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning I parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Norge spilte uavgjort 1-1 I treningskampen mot Marokko. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes I gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
4: Jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn I kampen og spiller en ganske voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter
0: hvert. Norge møter altså Irak I den første kampen I gruppespillet 17. juni. NRK Nyheter, Anders Borgen Berg.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger. Det sier flere politikere etter NRKs avsløring om at det på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det fleste innstillinger. Høyres Arne Thomassen, som fylkesordfører I Agder, reagerer på at ingen har hatt den totale oversikten over pengebruken før nå.
6: For jeg har tenkt på noen ganger at har man en oversikt over dette, og det må jo være skikkelig sløsing med de offentlige midler. Men det klart, passasjerene har jo krav på å få et tilbud så lenge de har kjøpt en billett. Men her må det ha vært øst ut enorme pengesummer.
5: En mann I 30-årene har erkjent at han stjal alkohol fra et utested I Sandefjord sentrum I natt. Politiet fikk kontroll på mannen etter at de ble varslet om at innbruddsalarmen på stedet var utløst. Indre Agder og Telemark avfallsselskap hindres av trær, busker og kratt. Gjengroing fører til at renovasjonsbiler skraper opp og går ut over trafikksikkerheten, opplyser Nissedal kommune. Abonnenter blir bedt om å sjekke veien til sine avfallsbeholdere og å fjerne greiner som hindrer de 340 høye renovasjonsbilene å komme seg fram. En mann I 50-årene pågrepet av politiet etter et innbrudd på en skole I Porsgrunn I går kveld. Ifølge politiet ble mannen observert av barn som oppholdt seg på en ballbinge utenfor skolen. Mannen var I besittelse av en kniv da han ble pågrepet. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no/vt. I studio nå, Magnus Skatvedt Iversen.

0: Portugal, The Man, Feel It Still. Hva har du lurt på, Gro?
1: Jeg lurte på om jeg skulle komme inn. Ja. Jeg kom inn, jeg, Marianne.
0: Det er fint, det er fint. Da kan du dra gjennom temperatur oversikten.
1: Det kan jeg gjøre. Vi har da, skal vi se, Sanne, neida, kaldest i Vestfold er Sanne Hoff, Holmestrand og Stokke med 13 grader. Varnes, Varstad, Horten, Revetal, Nøtterøy, Sandefjord, Andebu, Larvik, Stavern og Kjømme og Færderfyr 14 grader. Tønsberg 15 grader. Og så hvis vi hopper over til Telemark, så er det 14 grader i Kragerø og Skien. Jomfruland, Porsgrunn, Bø og Gvarv har 13, Notodden 11, Rjukan 10, Treungen 9, Frøysdal og Høydalsmo 8. Og hvis jeg hørtes litt anpusten ut nå, så har jeg drivet og hentet utstyret mitt, for jeg skal snart ut på gata.
0: Ja. Så fint.
1: I gråværet.
0: For å snakke med folk om dette med feriepenger. Som, ja. Og vi sa jo her før nyheten at gå inn i appen og stemme i avstemmingen vår. Og så oppdaget vi at nei, den synes jo ikke.
1: Nei.
0: Nei, det var en ren løgn. Men ikke med vilje.
1: Nei, nei, det er teknikken.
0: Vi skjønner ikke helt hvorfor ting er som det er der. Så det var rart. Men jeg holder på og prøver å fikse det. Så jeg skal si fra hvis jeg får det til å funke.
1: Ja. Ja. Og det du spør om er jo hva vi skal bruke feriepengene på.
0: Ja, har du noen plan for feriepengene? Og det er lov å trykke på sendingknappen, for den funker.
1: Ja.
0: Så det her, det kan du gjøre. Gå inn og trykk på sendingknappen og fortell oss hva du tenker at du skal bruke feriepengene dine på. Skal du sløse og kose deg på ferien? Skal du gå til sparing og fornuftige ting? Kjedelige ting, kanskje? Eller er det en sånn god blanding?
1: Ja.
0: Der lurer vi litt på.
1: Og tilfelle ikke appen kommer til å virke, den avstemningen kommer til å virke i løpet av sendingen, så går jeg ut på gata og spør i tilfelle, en lite knippe.
0: Det er veldig fint. Og så hører vi gjerne fra dere da, selvfølgelig. Trafikken ser ut å gå ganske greit. Det flyter fint på veiene, og flyene kommer til og fra Torp som det skal, og togene er i rute nå på morgenen. Også på Sørtoget, så vidt jeg kan se, faktisk.
1: Ja.
0: Da var det gjort. Ramon skal du få her nå. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang kommer her.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Dido, hvor jeg here with me. Forsøker altså veldig å få avstemming til å fungere, men jeg ikke sikker på om jeg får det til. Så da blir jeg ekstra glad når Anne-Katrine for eksempel har sendt en melding inn I appen og skriver at feriepenger det brukes nok både på ferie, men det går vel også litt I det store sluket. Lene Merete litt I samme gata. Hei, Sanne, god morgen, skriver hun. Jeg skal bruke feriepenger på de vanlige faste utgiftene og en roadtrip slash ferie ned til Italia I sommer. Resten går til sparing. Det høres veldig deilig ut, Lene Merete. Men dere litt I samme gata da. Alternativ 3, hvis den avstemmingen hadde fungert, hadde vært rett opp. Gata deres. Send gjerne en melding og fortell oss hva du skal bruke feriepengene dine på. Og fortell meg om du ser avstemmingen, for jeg prøver. Nå skal den være lagt ut overalt, både I Vestfold og I Telemark, og I en felles mappe. Så får vi se da, om det kanskje dukker opp litt sånn etter hvert. Dette Hazel.

Daylight heter låta fra Hazel. Dette er lokalmusikk fra Oscar A sammen med Gard Hella. Første prioritet.

første prioritet det der. Vi skal snakke en del om tog I dag. Det brukt hundrevis av millioner kroner, for ikke si milliarder, på å frakte togpassasjerer med buss og drosje. Sånn kan vi ikke fortsette, sier flere politikere. Skal vi høre mer om etter nyhetene nå klokka 7. Men I det vi snakker om dette, så kom også meldingen om at Go-Ahead gir seg I Norge. Dette jo et britisk transportselskap som også har drevet på Sørlandsbanen og Jærbanen, men nå trekker de seg ut av Norge når kontrakten utløper I desember 2027, leser vi på NRK.no akkurat nå. Vi skal ta over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen. Det Stavanger Aftenblad som skriver dette her. Vi har ingen planer I Norge etter 2027, nå planlegger vi for en stille og sømløs exit, sier konsernsjef Patrick Weaver til Stavanger Aftenblad. De hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen I desember 2019. Men altså, mer om dette når vi tilbake her etter nyhetene klokka 7. Og frem mot det så skal vi ta med oss en god gammel klassiker. Desireless, husker du kanskje? Og hennes hit Voyage.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Iranske raketter på vei mot Israel, det melder israelsk militær ifølge nyhetsbyrået AFP. Det iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. Rapporteres om eksplosjoner i blant annet Irans hovedstad Teheran. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det bryr de seg ikke noe om, sier utenriksreporter Anja Strøn.
1: Da skal han ha sagt at vi svært nær en avtale. Jeg vil ikke at den skal eksplodere som følge av det som nå skjer. Men så i et intervju med Financial Times så sa Trump også søndag at det han som bestemmer og at Israel må innrette seg etter hvilken som helst avtale som USA har inngått med Iran. Han sa rett og slett, han får ikke noe valg, jeg bestemmer alt, han bestemmer ikke, men det tydeligvis ikke nok å si at jeg bestemmer, for det helt klart at Israel har ikke for vane med å la være å svare når de blir angrepet, og det har de jo igjen gjort.
0: På Filippinene minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027, og Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen i desember 2015. NRK avslørte i helgen at det på 10 år er brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene er brukt på Sørlandsbanen, der det er flest innstillinger. Den borgerlige opposisjonen er kritisk til den økte pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier i natt. Alle stemmene er ikke talt opp ennå, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning i dette parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Terje Riis-Johansen, som fylkesvaraordfører for Senterpartiet i Telemark, frykter at det vil gå hardt utover industrien i Grenland hvis det ikke raskt blir satt i gang vindkraftprosjekt i Skagerrak. Før helgen sa KrF at de vil støtte Høyres forslag om en ny gjennomgang av den statlige pengestøtten til flytende havvind. Dette mener Riis-Johansen kan gjøre at prosjektet i Skagerrak blir forsinket eller stopper opp.
3: Det betyr utsettelser, det betyr usikkerhet rundt tilgang på kraft og pris på kraft til blant annet Grenlandsområdet. Og det er jo det motsatte av hva en trenger nå. Så det er nesten uvirkelig at et sånt forslag kan risikere å få flertall i Stortinget her i uka.
2: Politikerne i Vestfold fylkeskommune har fordelt rundt 97 millioner kroner til idrett, kultur og aktivitet i fylket. Den største delen av pengene kommer fra spillemidler og skal gå til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Målet er å legge til rette for både organisert og uorganisert aktivitet i hele fylket. Indre Agder og Telemark avfallsselskap hindres av trær, busker og kratt. Gjengroing fører til at renovasjonsbiler skrapes opp og går utover trafikksikkerheten, opplyser Nissedal kommune. Abonnenter blir bedt om å sjekke veien til sine avfallsbeholdere og å fjerne vegetasjon som hindrer de 340 høye renovasjonsbilene å komme seg fram. En mann i 30-årene har erkjent at han stjal alkohol fra et utested i Sandefjord sentrum i natt. Politiet fikk kontroll på mannen etter at de ble varslet om at innbruddsalarmen på stedet var utløst. Flere nyheter det finner du på våre nettsider nrk.no/vt. I studio Magnus Skatvedt Iversen.
4: Morgon I Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

0: Briskeby. Dette var propaganda. Og vi hiver oss rett ut i vær og si god morgen til Hanne Beate Skatter.
1: God morgen.
0: Hvordan ser det ut for oss i Vestfold og Telemark med tanke på vær i dag?
1: Det starter med oppholdsvær. Det er nok ganske skyet de fleste stedene, men noen steder har litt blå himmel, og det er muligheter for litt gløtt av sol nå første del av dagen. Temperaturen ligger på sånn rundt 13-14 grader i ytre strøk, mer rundt 10-12 i indre strøk. Skal nok opp i en sånn 18-20 grader, samme temperaturene som i går på det varmeste. Før det kommer inn litt nedbør utover ettermiddagen, det er en front som kommer fra sørvest, sånn at det kommer først til sørlige deler av Telemark i ettermiddag, frem til Vestfold og nordlige deler av Telemark, der kommer det nok først i kvellinga.
0: Ja, men så har jeg snikkikket litt på Yda, og det ser ut som at i morgen kan bli en ganske våt dag.
1: Ja, i morgen blir det en grå og våt dag. Da er det både regn og regnbyger, sånn at nedbørintensiteten kan variere en del i løpet av dagen. Blir mye regn først på dagen, men så skal det tørke opp mer utover kvelden. Så kommer vi nok sent om kvelden, eller kanskje natt til onsdag før skyene sprekker opp igjen.
0: Ja. Jeg snakket med Marek før helgen, og da sa han at denne uka den ble stabilt ustabil. Er det noe som det fortsatt er hold i?
1: Ja, det stemmer. Utover fra onsdagen og utover så er varslet ganske varierende, med muligheter for en del ettermiddagsbyger, i hvert fall onsdagen. Da er det jo også, kan det bli en del sol først på dagen, før det bygger seg opp med byger etterhvert. Og så vil det nok variere med både regn og sol også utover uka.
0: Ja, ja. Det er sommer, typisk norsk, om det vil kanskje noen si. Takk skal du ha, Anne Beate. En kjapp titt på trafikken også, som ser ut til å gå for det meste greit på veiene. Ikke noe stor trafikk enn så lenge. Men så er det altså sånn at morgentoget fra Kristiansand, det gikk aldri. Der var det buss for tog, og så kom det melding om at det var problemer med toget som skulle gått fra Gjerstad i Agder, og da gjennom Telemark, så der kjøres det også buss for tog. Vi skal snakke mer om dette med togproblemene på Sørlandsbanen spesielt da, etter Ingvild Homme. Her er vår hage.

0: i vår hage. Ingvild Homme, dette her. Penger brukt for buss for tog sløsing med offentlige penger, det sier flere politikere etter NRKs avsløring om hvor mye alternativ transport for innstilte tog koster på landets fire fjerntogstrekninger. På 10 år det brukt 1,3 milliarder kroner. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, reagerer på at ingen har hatt den totale oversikten over pengebruken før nå.
1: For jeg har tenkt på noen ganger at har man en oversikt over dette, og det må jo være skikkelig sløsing med de offentlige midler. Men det klart, passasjerene har jo krav på å få et tilbud så lenge de har kjøpt en billett. Men her må det ha vært øst ut enorme pengesummer.
2: Og slik skal det ikke være, sier statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet.
3: Nei, buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider i sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som vil ta tog, så det skal vi helst unngå.
2: Pendler Terje Høyland vil ta toget hver dag, men ender ofte opp i maxitaxi.
4: Det har blitt en altfor vanlig hendelse der vi på morgenen oppdager at det har blitt buss i plassen for tog. Så vi er jo lei av det.
5: Oslo Central Station due at 6:58 is cancelled from Stavanger to Gjerstad.
2: Nesten ett av tre tog ble innstilt i fjor.
4: Det vittner jo om en manglende politisk prioritering over mange år. Og når det går så mange innstillinger og så lang tid, så gir jo folk opp. For det en arbeidsveien og reiseveien som skulle ta 40 minutter, ta en time og mer enn det.
2: Togselskapet tar regningen for slike drosjeturer. Noe dekkes inn av staten. Siden Go-Ahead tok over i 2019 har de brukt 470 millioner på alternativ transport. Emil Eike deres administrerende direktør.
6: Det liksom astronomiske tall. Det jo langt over det vi hadde forventet, selvfølgelig.
7: Ja, det jo egentlig helt meningsløst, men det jo en kriseløsning som en tyr til når ikke toget går.
2: Sier Ingrid Fiskå etter å ha tatt nattoget fra Stavanger til Oslo.
7: Det jo forferdelig synd at en bruker penger på buss når en skulle ha gått til tog.
2: Hun sitter i næringskomiteen for Sosialistisk Venstreparti.
7: Ja, nå trengs det et krafttak for å redde Sørlandsbanen hvis vi faktisk skal ha det som et greit tilbud de kommende årene.
2: Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet og Telemark leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
8: Sørlandsbanen må vi nødt til å løfte mer, fordi vi vil jo at folk skal bruke det tilbudet. Og da må det være et tilbud som folk føler at de kan være stole på, at togene kommer når de skal, og at de går når de skal. Men da må man også fra regjeringens side være villig til å si at nå må vi løfte samferdselsbevilgningene. Dessverre det full brems på skinnene med denne regjeringen, og det jo bare å se på budsjettforslaget som ligger der for 2026.
2: Uenig, vi i gang, heter det fra departementet.
3: Og jeg håper virkelig at Stortinget sammen med oss i å prioritere midlene riktig, nemlig til vedlikehold og fornyelse av selve banen, og på å kjøpe nye togsett. I tillegg så må vi bli flinkere til å drive vedlikehold av de togsettene som går, og da må verkstedkapasiteten for eksempel bli bedre.
4: Hallo, det var eksemplarisk i dag.
2: Pendler Høyland håper det nå blir en bedring, slik at han kan reise på den måten han aller helst vil.
4: Det fineste jo at du kan starte arbeidsdagen her, i plassen for å ta bilen en time til Kristiansand. Så jeg kort jo ned reisetiden min med 2 timer omtrent i praksis. Så det behagelig, det godt og varmt, og jeg kan sitte og jobbe. Så det vinn-vinn på flere måter. Det en veldig fin måte å starte dagen på, og det en veldig fin og behagelig og sikker reisemåte.
0: Reporter i denne saken, det var Thomas Sommerseth. Og på NRK.no så kan du lese forklaringen på hvorfor det størst problemer med togene på Sørlandsbanen. Om få minutter vi på Drangedal stasjon, der passasjerer har ventet forgjeves på morgentoget til Oslo. Men først, her Alphaville, Forever Young.

0: Alphaville, dette er Forever Young. NRK har, som vi nettopp hørte avslørt, at Go-Ahead har brukt nesten en halv milliard kroner på buss og tog, buss og taxi for tog på Sørlandsbanen etter at de tok over drifta I 2019. Vegard møtte Linn Størland Herfoss på Drangedal stasjon I morges. Hun stod og ventet på toget som skulle gått 06.29, men etter 20 minutters venting så kom beskjeden om at toget det forsinket.
1: Linje F5 til Oslo S klokka 6.29. Vi venter på ankommende tog fra Nelaug.
2: Nei, det jo veldig kjedelig først og fremst, for det skjer alt for ofte, sånn at det veldig masse I Oslo forbindelse med både jobb og kurs, da. Jeg kan jo aldri stole på toget, så det var en sjanse, så I dag så sjanser jeg på en måte på at det toget gikk, for det jo veldig fint å kunne ta det toget, når det først går forbi her og sånne ting, og når det da igjen ikke går, jeg har tatt veldig masse buss for tog fra Oslo I tillegg, så det vanvittig frustrerende, så da må jeg liksom bare hoppe på bilen, da, og så håpe at den kan rekke inn til noenlunde grei tid, da.
3: Hva tenker du om den summen, at opp under 500 millioner kroner bare på Sørlandsbanen siden 2019 brukt på buss for tog og taxi, som du har også måtte bruke en del?
2: Nei, jeg synes egentlig det helt krise. Jeg har aldri opplevd nesten før. Jeg tok jo toget til Bø når jeg var skoleungen om meg selv og gikk I Bø, og da var det ført meg til sjeldenheten at det toget egentlig var forsinket og innstilt, så å bruke så masse penger på noe som kunne vært... utarbeidet I langt bedre grad da. Det alt for store summer
3: Nå står jeg på Drangedal stasjon med ordføreren I Drangedal Stina Setre skulle jo gått til toget 6.29 blant annet for å frakte skoleungdommer til Lunde og så videre det kommer ikke snakk om noe tog nede I Nelaug som en times tid unna det litt sånn symptomatisk for Sørlandsbanen om dagen?
4: Det dessverre det og ikke får med beskjed om når tog eventuelt kommer I dag heller, så I dag det skikkelig bingo.
3: Og bak oss kanskje dere har hørt en buss som nettopp startet opp. Den skal til Kragerø med skoleungdom, så kanskje tryggere med buss også?
4: Det mye lettvinnere for de som har fast buss. Den kommer og går når den skal. De elevene som går I Bø og Lunde, de har hatt et strevsomt år med veldig masse kanselleringer og... De kommer her på morgenen, de vet ikke om det buss eller om det tog, eller så det hadde vært meg, så det hadde, tror jeg hadde blitt litt stresset av det faktisk.
3: Du snakket med en kar her også som sa at sist dette skjedde, så kom det ikke buss engang. Hva tenker du om det?
4: Nei, det jo ikke greit. Det jo særlig disse skoleelevene jeg har brennet veldig for, og de kan jo faktisk få fravær, og de kan få trøbbel på grunn av det. Men så vet jeg at I og med at det har vært så masse tull på Sørlandsbanen som det har vært nå I det siste, så strever jeg Go-Ahead med å få tak I nok busser også. Så det her bare baller på seg med problemer.
3: Så har jo NRK da avslørt I helgen at... Bare Sørlandsbanen har brukt ikke så langt under 500 millioner på buss og taxi for tog de siste 7 årene siden de tok over I 2019. Tenker du om de summene?
4: Jeg tenker at de summene burde heller vært bruket til å vedlikeholde banen og oppgradere den. Jeg tror vi skulle hatt noen flere kryssningsspor blant annet, for at toget hadde hatt flere plass der å møte, så hadde det kanskje ikke blitt så masse forsinkelser.
3: Hva det her å si for innbyggerne I kommunen som gjerne vil bo her, men jobber andre steder?
4: Det jo, når toget går, så jo det en veldig fin måte å pendle på. Og for de skoleelevene her, så det klart det mer behagelig å kjøre tog til Bø og Lunde enn å sitte og humpe på bussen over Lundheia. Så det kanskje det største problemet at folk stoler ikke på tog lenger. Og da blir det jo færre som velger å ta det, og så blir det dårligere... antall mennesker som tar tog, og så det jo liksom inni en veldig negativ spiral.
3: Og færre stopp også, I tillegg?
4: Det det. Vi har jobbet siden 2024 med å få tilbake 10 stopp I Telemark som vi mistet, og nå var vi akkurat på et møte med sammen med, det var Agder og Telemark fylkeskommuner som arrangerte et møte på Brokelandsheia om fredagen ved Bane Norva og Jernbanedirektoratet og Go Ahead, og det var liksom en sånn krisemøte for Sørlandsbanen. Nej, det kom jo fram. Ja, det var det med de 10 stoppa. Da, vi har jo holdt på med oss om de og jernbanedirektoratet sier at nei, det går ikke an med dagens struktur på Sørlandsbanen. Mens han som var fra Bane Nord, han sier jo da, det går an. Jeg vet hvordan de skal gjøre det. Og da var det blant annet kryssningsspor som var en av tingene. Så, vi får bare fortsette å mase.
3: Ja, for det jo det siste spørsmålet mitt da. Hvordan står det med, med tålmodigheten egentlig og stå på viljen?
4: Jo, den det fortsatt den. Vi har jo holdt på med sånn ordføreropprør, og vi har drivet mange rare ting, så vi har ikke tenkt å gi oss.
3: Og så får vi se da, om det kommer et tog til Drangedal i løpet av morgenen.
0: Reporter Vegard Lillås på Drangedal stasjon, altså denne morgenen. Dette Sander, frem mot nyhetene, halv åtte, back to friends.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Budsjettenigheten gir høyere rente, frykter den borgerlige opposisjonen.
1: Prisen for dette det jo folk flest med boliglån som må betale.
0: Kraftig opptrapping I krigen mellom Israel og Iran. Og det kun få dager igjen til fotball-VM, men hvordan få med seg alle kampene som spilles midt på natta?
2: Pappa skal vekke meg når det kamp, så ser vi kampen, så legger vi oss inn.
0: Først så skal det altså handle om norsk økonomi. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup I Høyre frykter det blir folk med boliglån som får svi.
1: Vi vet jo at Norges Bank vurderer om renten skal settes opp en gang til nå I juni. Og det klart at isolert sett så hjelper det ikke da hvis pengebruken øker. Og som sagt, prisen for dette det jo folk flest med boliglån som må betale.
3: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjonen skal økes, og det skal bli flere ansatte I barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringens sitt forslag til revidert budsjett.
4: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset I norsk økonomi.
3: Sa Tuva Moflag, som leder finanskomiteen for Arbeiderpartiet da budsjettenigheten ble lagt frem I går. Men finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi I Fremskrittspartiet kritisk.
5: De offentlige utgiftene de for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
3: Også venstreleder Guri Melby frykter at statens pengebruk fyrer opp under en allerede for høy prisvekst.
6: Og jeg redd for at regjeringen og samarbeidspartiene med det her bare bidrar til at vi får ytterligere renteøkninger I tida fremover.
3: Men Moflag og Arbeiderpartiet peker på at selv om pengebruken økt siden budsjettforslaget I vår, det på linje med det opprinnelige statsbudsjettet.
4: Oljepengebruken uendret sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for 2026.
0: Reporter det var Johan B. Sette. Ja, politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand. Hvor mye dyrere ble budsjettet egentlig enn det finansministeren hadde sett for seg?
7: Dette var nok innenfor det handlingsrommet Arbeiderpartiet selv følte de hadde. Det var 5 milliarder som lå der klare til å bli brukt, og så det noe mer enn det. Men som vi hører, Arbeiderpartiet selv mener at dette ikke en utfordring for den økonomiske situasjonen som helhet.
0: Og så blir det altså likevel skipstunnel ved Stad. Hvor stort nederlag dette for Arbeiderpartiet?
7: Ja, målt I kroner og øre for I år det jo ikke stort, men symbolsk har det noe å si fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette et eksempel på at norske politikere I fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så det et nederlag, vil jeg si.
0: Alle var fornøyde under pressekonferansen I går kveld, men hvilket smil var mest påklistret?
7: Nei, det synes jeg vanskelig å si, fordi de har også gått inn I dette med noe ulik strategi, og da får de også noe ulike ting igjen, men når man ser på den helheten de har blitt enige om, så det viktige seire der for hvert parti, utifra hvordan de selv har prioritert.
0: Takk skal du ha, politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand. Israel og Iran har I natt angrepet hverandre. Etter at Israel bombet Beirut I går, så svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det hører de ikke på. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva status nå på morgenkvisten?
8: Du, nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt I angrep mot land som Iran. på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene under angrep, men bekrefter at iranske missiler på vei. Dette andre runden med angrep fra Iran sin side, etter at Israel også bombet mål inne i Iran. Stikk i strid med det Donald Trump sa til Benjamin Netanyahu i natt. Han hadde telefonsamtale med han, hvor han ba han ikke gjengjelde det iranske angrepet. Samtalen med Iran skal spore og gå inn i en ny runde med krig.
0: Så vi takk til Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det litt hakket linje, men vi fikk godt med oss hva som ble sagt. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke å ta over makten i landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget i går talt opp, og det EU-vennlige partiet til Armenias statsminister, Nikol Pashinyan, ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23%. På Filippinene så minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv der i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne ennå usikkert på grunn av det pågående redningsarbeidet. Skjelvet som hadde senter i havet hadde en styrke på 7,8. Ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia samt flere stillehavsstater. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går, i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har i den forbindelse undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men i Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
9: Her er det jo da 2 nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
10: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
9: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
10: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
11: Det er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
10: Det sier ordfører Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Vareordfører Sonja Merete Øvreflo fra Høyre er for utvidet skjenk.
12: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
0: Reportere her, det var Håkon Vatnar Olsen, Kari Nygaard Tvilde. Ja, 11. juni så sparkes altså fotball-VM i gang. Det er ikke mange dagene til det. Men 2 av Norges kamper spilles midt på natta. Hva bør man egentlig gjøre for å få med seg spenningen og samtidig sikre nødvendig søvn?
13: Fotball er den store lidenskapen. Og når Norge skal spille VM-kamper, har 8 år gamle Jakob planen klar.
2: Pappa skal vekke meg når det kamp, så ser vi kampen, så legger vi oss inn.
13: For det jo ikke helt enkelt når Norges 2 første kamper har avspark ved midnatt og 2 på natten.
2: Det liksom da det skjer på ekta.
14: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du blir vekt på natt og ser en skikkelig god kamp.
13: Det sier Jakobs mamma, Marte Aunan. Cirka en tredel av de over 100 VM-oppgjørene spilles på natten. Og det betyr at fotballinteresserte voksne også må velge sine kamper.
15: Det blir en logistikk med kamper midt på natten, familieliv og jobb.
13: Thomas Husvegg har en plan for å holde seg våken gjennom de sene kampene.
15: Jeg må nok litt sukker ombord for å overleve natten, og kaffemaskinen står klar.
13: Sukker og salt går greit, men søvnforskeren slår litt kaldt vann i blodet på de som vil kjøre på med kaffe eller energidrikk.
16: Det vil jeg absolutt fraråde. Du risikerer at du får problemer med å sovne, eller at natten blir dårlig.
13: Det sier Caroline Lode Kols. Men det finnes en annen løsning. Hvorfor ikke slå av alle varsler på mobilen, stå opp 05:30 og se kampen i opptak?
16: Det er jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
0: Reporter her, det var Jon Dagsland. Ja, det er altså 11. juni det braker løs. Da er det første kamp mellom Sør-Afrika og Meksiko. Norges kamper: Irak-Norge 17. juni, Senegal 23. juni, og så det siste kamp i gruppespillet, det mot Frankrike. Det Arild Svalbjørg som ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
17: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.

You can leave your hat on, Joe Cocker. Og i dag så er det sånn at togene på Vestfoldbanen er i rute, mens togene på Sørlandsbanen er, ja, i hvert fall flere av dem som er innstilt, så der ville jeg vel kanskje anbefalt å gå inn på Go-Aheads nettsider og sjekke om det gjelder ditt tog, det du hadde planlagt å ta. Lurt triks. Det er antydning til litt rush inn mot byene nå, så nå tar det seg opp, men det var jo aldri så mye fryktelig lenge om morgenen, da. Gjør ikke det. Og så er det tålmodighet som er kuren. Så er det sol, i hvert fall tidvis og i periodevis i dag, frem mot kvelden. Regnet kommer inn fra sør, så kystdelen av Telemark får det først, og så får noen indre deler av Telemark og Vestfold det sånn ut på kvelden en gang. Og i morgen, dere, da er det bare å finne fram regntøy og sydvest og paraply og gummistøvler og alt mulig, for i morgen skal det regne masse.

0: score. I could miss you forever, var det. Nå de rett rundt hjørnet, eller kanskje de allerede har kommet på konto til deg. Feriepengene, den ene dagen I året hvor man føler seg skikkelig søkkerik. Og det nesten sånn litt sånn onkel skruefølelse I kroppen. I hvert fall for meg, jeg blir gnien, jeg blir det. Jeg vil at den følelsen skal vare så lenge som mulig, men så begynner jeg å flytte på penger. Altså, ja. Kanskje du allerede har planlagt hva du skal bruke pengene på, eller kanskje du ikke vet helt, men nå I hvert fall målet at du skal få noen gode tips og råd før penger flyr ut fortere enn de kom inn. Marie og Løsen, velkommen og god morgen.
1: God morgen, Marianne.
0: Har du fått feriepenger?
1: Det har jeg, fikk dem allerede 25. mai.
0: Oi, du har brukt dem opp til da?
1: Nesten.
0: Neida. Nei. Men altså, du, bare for å plassere deg, du til daglig utviklingsredaktør I Tønsberg Blad, men så har du også skrevet bøker om penger, hvordan blir rik på et år, blant annet, som har stor suksess, og mange foredrag om penger og økonomi, så dette kan du. Nå har vi bare plassert deg som ekspert.
1: Takker.
0: Yes. Altså, det en egen glede det med feriepenger, og den følelsen av å være rik, en liten kort stund I hvert fall.
1: Ja. Ja, det ikke deilig? Ja, det veldig... helt fantastisk at vi har noe som heter feriepenger.
0: Det helt nydelig. men hva bør vi gjøres da, når kontoen fylles opp med nesten dobbelt så mye av det vi vant til?
1: Altså for dem som har full kontroll og bare sitter og sorterer pengene akkurat der de skal, så dette egentlig bare å kose seg med. Men det jo mange som for eksempel nå kanskje allerede har betalt ferien sin med kreditkortet, og nå da kan det være litt fristende å bare fortsette å bruke disse nye pengene på andre forefallende ting eller på litt gøy, så da vil jeg jo tenke ja, nå hadde det vært lurt også å betale med det kreditkortet så ikke du skal ha med deg den ferien I mange år fremover.
0: Det lurt.
1: Ja, det lurt. Ja. Og så det jo noen som har noen regninger som burde vært betalt, kanskje det hadde vært fint å få unna. Noen trenger jo nå kanskje et depositum fremover hvis de skal flytte hjemmefra ja. Og har hatt en ekstra jobb eller jobbet litt I et arbeidsår for eksempel.
0: Så tenk litt lenger enn den ferieturen og de nye klærne du har lyst på og den middagen på brygga eller hva noen du bruker penger på. Ja, tenk litt lenger.
1: Ja, det lurt å se litt sånn helhetlig på økonomien sin I dag, da, fordi det jo veldig stas å få feriepenger. Det jo en mye større slump penger enn det vi pleier å få.
0: Jeg gleder meg så fælt. Ja.
1: men det viser seg jo det at nordmenn flest bruker feriepengene på ferie. Det det flere banker som har gjort litt sånn undersøkelser på. Så, ja. Og det jo det feriepengene til, egentlig.
0: Ja. Jeg har en liten undersøkelse ute I dag, jeg også, det stemmer godt foreløpig I hvert fall, 63% som sier at nei, ja, pengene skal gå til å nyte I sol og velfortjent feriekos, mens resten spargris og fornuft.
1: Herlighet. Ja. For noen folk vi har.
0: Ja, det fantastisk. Men det handler vel nettopp om det ikke det da? Den balansen mellom å bruke noe på ferie og noe på senere og noe på fornuft.
1: Ja, det handler om at vi mennesker, vi har det jo aller best hvis vi litt I balanse på økonomien, fordi det jo også mange undersøkelser som viser at folk blir jo syke hvis det krøller seg til for mye med pengene sine, og folk krangler jo også da, I parforhold, vi krangler mye om hva vi skal bruke pengene til, så det å liksom kunne ta, ja hvis det mer enn en som tjener penger hjemme hos deg, så ta en prat om hvilke forventninger har vi til ferien I år, og hvilke penger skal vi bruke på hva? Så slipper det å bli en sånn gnag da, litt sånn sent I fellesferien.
0: Finnes det en sånn ekspertfasit på hvor mye som bør gå til hva? Altså en tredjedel til det, eller halvparten dit, halvparten, altså...
1: Nei, det gjør ikke egentlig det.
0: Det hadde gjort det så mye enklere, synes jeg.
1: Ja, det hadde gjort det veldig enkelt, men det som det jo et personlig økonomi personlig. Ikke sant? Privatøkonomien vår privat, og det Alle har forskjellig grad av inntekt og utgift, men jeg vil jo si at hvis man kan tenke som hovedregelen, den jo så enkelt at alle skjønner det, men veldig mange gjør ikke likevel, og det jo bare å passe på at det går mer penger inn enn det som går ut. Så ikke kjøp en ferie du egentlig ikke har råd til. Det jo veldig mange som gjør det.
0: Mm.
1: Og det mange som, jeg vet at det finns folk som betaler på nå, på ferien for 3 år siden, eller bryllupet for 4 år siden.
0: Ja.
1: Og det blir veldig dyr ferie.
0: Og det så lett å tenke, det fremtids meg sitt problem.
1: Ja.
0: Men det blir et problem.
1: Det blir et problem, og jeg vil bare si at hvis du litt glad I deg selv, så jo fremtids meg en person du burde ha litt kjærlighet for. Da. Så det å ikke bruke mer penger enn du har, og gidde å sette lite grann, for det jo veldig gøy da. Hvis du våkner opp om 5 år og tenker, fy fader, det var gøy å gjort noe skikkelig morsomt med familien, eller jeg har lyst til å dra på en venninnetur, eller kanskje jeg skal ta, studere noe og ta, liksom, gå ned 50% på jobb. Tenk så gøy det hadde vært hvis du hadde tenkt på deg selv da, og spart litt hver måned.
0: Mm. For hadde de pengene?
1: Hadde de pengene, ja. Det gir oss jo noen muligheter å ha mer enn akkurat hver måned.
0: Ja. Det å ha en god buffer og en god sparekonto, det føles veldig mye bedre enn de 2 ukene på en kjempedyr ferie du må betale for I flere år fremover.
1: Absolutt.
0: Du snakker av erfaring.
1: Jeg snakker av erfaring, ja. Du får veldig vondt I magen hvis dette her ikke går opp. Men det, og det som det gøyeste at vi nyter ferien mye bedre hvis vi har betalt den på forhånd. Det viser også hjerneforskning, at hvis den ferien betalt på forhånd, og så du på ferie, og så vet du at det ikke ligger en svær feit regning og venter på det når du kommer hjem.
0: Ja, for nå har jeg litt sånn, ja, men det har jeg gjort med kreditkortet, men du mener ikke med kreditkortet, du mener med feriepengene.
1: Jeg mener med de ekte pengene dine, enten det feriepenger eller sparepenger eller hva det men I hvert fall så, hvis du allerede nå har betalt med kreditkort, og feriepengene ikke har kommet enda, så vil jeg absolutt anbefale å betale årets ferie med feriepengene.
0: For da kan du nyte ferien.
1: Da kan du nyte, da vet du at ikke du får en baksmell I august.
0: Ja. Har du betalt ferien din?
1: Det har jeg, og så har jeg litt, det nok noe ferie og et par overnattinger som ikke I boks enda, men det I hvert fall penger på feriekontoen min.
0: Ja, det deilig. Du, god sommer og god ferie, Maria.
1: God sommer, Marianne.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Iranske missiler på vei mot Israel, det bekrefter israelske myndigheter. Etter at Israel bombet Beirut I Libanon I går, svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det forholder de seg ikke til, forteller utenrikskorrespondent Yama Wolasmal.
1: Nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt I angrep mot land som Iran på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene under angrep, men bekrefter at iranske missiler på vei. Dette andre runden med angrep fra Iran sin side. Etter at Israel også bombet mål inne I Iran.
0: På Filippinene det minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv I natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet I havet hadde en styrke på 7,8 og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, I tillegg til flere stillehavsstater. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger, det sier flere politikere etter NRKs avsløring om at på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund I Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene I drift.
2: Nei. Buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
0: De første nye fjerntogene skal komme I 2028. Den russiskvennlige opposisjonen I Armenia lyktes ikke å ta over makten I landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget I går talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasinian har erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet hans har fått over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen får drøyt 23% av stemmene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det kan gå hardt utover industrien I Grenland hvis det ikke raskt blir satt I gang vindkraftprosjekt I Skagerrak. Det sier Senterpartiets Terje Riis-Johansen, som fylkesvaraordfører I Telemark. Før helgen varslet KrF at de ville støtte Høyres forslag om en ny gjennomgang av den statlige pengestøtten til flytende havvind. Riis-Johansen sier han frykter høyere kraftpriser og mindre tilgang til strøm hvis prosjektet I Skagerrak stanser. Go-Ahead har brukt nesten en halv milliard kroner på buss eller drosje for tog siden selskapet overtok driften av Sørlandsbanen I 2019. Det viser undersøkelser NRK har gjort. Til sammen det brukt 1,3 milliarder kroner på alternative transport langs landets 4 fjerntogstrekninger de 10 siste årene. Stina Setre, som ordfører for Senterpartiet I Drangedal, mener pengene heller burde gått til vedlikehold og oppgraderinger av jernbanen.
4: Jeg tror vi skulle hatt noen flere kryssningsspor blant annet, for at toget hadde hatt flere plass der å møte, så hadde det kanskje ikke blitt så masse forsinkelser. Når toget går, så jo det en veldig fin måte å pendle på, og for de skoleelevene så det klart det mer behagelig å kjøre tog til Bø og Lunde enn å sitte og humpe på bussen over Lundheia. Så det kanskje et største problem at folk stoler ikke på tog lenger.
3: Politikerne I Vestfold fylkeskommune har fordelt rundt 97 millioner kroner til idrett, kultur og aktivitet I fylket. Den største delen av pengene kommer fra spillemidler og skal gå til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Målet å legge til rette for både organisert og uorganisert aktivitet I hele fylket. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

Side. For en halvtime siden så sa jeg vel at rushen I gang. Og nå kan det se ut som den mer eller mindre over. Så det går fort på morgenen, det fint. Det også grunn til å si hurra for at det ikke noen forsinkelser å spore på Vestfoldbanen så langt denne morgenen. Sørlandsbanen, en litt annen historie. Der det innstillinger og buss for tog på flere avganger, så der må du sjekke rett og slett altså Go-Aheads nettsider og se hvordan det står til med det toget du har tenkt å ta. På en dag som begynner med periodevis sol, mye sol og lite skyer, men så kommer det altså mer skyer innover på sen ettermiddag, først I kyststrøket til Telemark, og så kommer det også innover I de fjellområdene og også I da Vestfold ved kvellinga, og der kunne det nok være litt nedbør I disse skyene, litt byger. Og så går vi over da til morgendagen, hvor det snakk om langt mer enn bare byger. Det blir ganske mye regn i morgen, så det kan jo være greit å være forberedt på. Skal sprekke opp igjen til kvelden I morgen, altså. Men på dagen, når vi ute og beveger oss, da det regn som gjelder. Telemark Vestfold samarbeid dette her, Alexander Wallmann og Agnes Stokk, som på 3 minutter skal synge 5 minutter. Kan jeg

Det var 5 minutter det. Det Pride måned, juni, og I Horten så skal Pride markeres med flagg ved alle skoler og barnehager denne uka, og målet å løfte fram verdier som inkludering, respekt og trygghet for barn.

0: og unge. Reporter Guro, du på Sentrum skole, og nå skal flagget heises for første gang denne uka.
1: Jeg vet ikke om du hører den lyden, men det da altså Morten Bjerkeskau da, som rektor ved Sentrum skole, som heiser flagget, og nå det helt snart i toppen, og det vajer så fint i den der lette brisen vi har her i Horten i dag. Du, det sånn at dere heiser flagget her hvert år i juni?
2: Ja, vi har i fjor og i år har vi heist Pride-flagget en uke i juni.
1: Hvorfor har dere valgt plutselig å gjøre det nå?
2: Ja, vi startet med det i fjor, for det handler jo om og på en måte dette med inkludering og mangfoldet vi har her, og respekten for alle elevene det vi jobber med på skolen hver eneste dag. Så vi tenkte at det var en fin anledning nå å ha i en uke hvor vi markerer og setter litt ekstra fokus på det.
1: Og nå har vi hørt at det jo mange som reagerer på det her. Har dere fått noen reaksjoner?
2: Per nå så har vi ikke fått noen reaksjoner på at vi heiser flagget i en uke.
1: Men en annen som har fått noen reaksjoner på dette med Pride-feiringa i Horten her da, det Are Karlsen. Du kommunalsjef for kultur, oppvekst og familie her i Horten. Og dere har liksom forberedt folket. Dere la ut et innlegg på Facebook før denne måneden satt i gang for å forberede folk. Hvorfor valgte dere å gjøre det?
3: Ja, nei, vi tenker at i alle sammenhenger det viktig å ha god informasjon og fortelle hvorfor vi gjør det vi gjør. Og så vet vi at det en del meninger rundt det med Pride-flagget. Derfor tenker vi det fornuftig å fortelle hvorfor vi gjør det i forkant. Ja.
1: Og det tenkte dere, nå blir det bedre. Men det ble det jo ikke. Det raste inn over 700 meldinger, og mange av dem var ganske hatefulle, og dere måtte stenge kommentarfeltet til slutt. Hva tenker du om det?
3: Nei, for det første synes jeg det veldig fint at folk gir uttrykk for meninger, og vi har stor respekt for at det ulike syn. Men jeg også opptatt av at voksne folk må tenke litt om hvordan de gir uttrykk for ulike syn. Denne her uka handler om, som resten av året, som rektor var inne på, og lære barna verdier som inkludering, respektere hverandre, samhold, mangfold. Og da trenger vi voksne som gode forbilder, også i kommentarfeltene.
1: Og så må vi jo legge til at det jo ikke sånn at de 700 meldingene kom fra de som bor i Horten. Det jo ikke sånn at alle imot Pride her. Undersøkte litt i kommentarfeltet, du.
3: Ja, nei, jeg tror vi får mange flere positive henvendelser fra folk lokalt her. Og så ser vi når vi går inn på det at det virker nok relativt organisert, for det et veldig stort flertall av de personer som kommenterer på en veldig aggressiv måte, som har noe tilknytning til Horten. Så det nok en eller annen form for mobilisering mot Pride som foregår en del steder.
1: Men dere har også vurdert å anmelde dette politiet?
3: Ja, det gjør vi helt rutinemessig hvis vi får ting som blir oppfattet som truende. Så det blir alltid tatt en vurdering av.
1: Hva har dere reagert mest på?
3: Nei, det klart når du får kommentarer i retning av at vi trenger en ny Hitler, så det veldig lite akseptabelt. Det nettopp den type ting vi jobber hver eneste dag med, å lære barn og unge at de ikke skal, den måten de ikke skal oppføre seg på, de skal ikke snakke på den måten. Og da synes vi jo det trist at det voksne folk gjør det.
1: Det ganske sterkt å høre at du står her og sier at noen skriver sånt på nett.
3: Ja, dessverre vet vi det et stort samfunnsproblem hvordan den debatten på sosiale medier pågår. Så det noe vi må jobbe med hele tiden. Og som jeg var inne på, det vi jobber med denne uka her, i likhet med alle andre, jo nettopp fokus på de tingene. Oppvær gjerne uenig, men oppfør deg på en ordentlig måte mot andre.
1: Og alle skoler og barnehager i Horten kommune skal ha dette flagget til topps, akkurat som Sentrum skole har nå. Hvorfor det viktig?
3: Ja, alle, i hvert fall kommunale barnehager og skoler, flagger denne uka for det de har ønsket å gjøre det. Og så det viktig for at vi pålagt, vi både ifølge læreplan, lovverk, og lære barn om den type verdier. Inkludering, samhold, respekt for hverandre, mangfold. Og det ikke så veldig mye mer spesielt som skjer denne uka, bare at vi har litt mer fokus på de viktige verdiene, som kanskje viktigere enn noen gang.
1: Jeg må tilbake til rektoren da. Morten Bjerkeskau, har dere noe ekstra opplegg denne uka her, siden du flagger og heiser flagget til topps?
2: Nei, ikke noe mer enn det vi gjør hver eneste dag hele skoleåret. Vi har fokus på det som Ara har vært inne på, og vi har ikke noen egne arrangementer eller noe I forbindelse med at vi har heist Pride-flagget.
1: Det handler egentlig bare om å være greie med hverandre, inkludere og være litt rause.
3: Ja, veldig godt oppsummert. Veldig bra oppsummert.

0: Alessandra var det som sang Mara Meo. Det jo altså ikke lenge til fotball-VM sparkes I gang 11. juni. Det bare noen dager til. Men to av Norges kamper spilles midt på natta. Hva bør man egentlig gjøre for å få med seg spenningen og samtidig sikre seg nødvendig søvn?
1: Fotball den store lidenskapen. Og når Norge skal spille VM-kamper, har 8 år gamle Jakob planen klar.
2: Pappa skal vekke meg når det kamp. Først skal jeg sove litt tidligere, og så skal han vekke meg når det kamp, så ser vi kampen, så legger vi oss igjen.
1: For det jo ikke helt enkelt når Norges to første kamper har avspark ved midnatt og klokka 2 på natten.
2: Det liksom da det skjer på ekta.
3: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du blir vekt på natt og ser en skikkelig god kamp. Så det viktig.
1: Det sier Jakobs mamma, Marte Aunan. 10-åringene Julia og Konstanse har også noen tanker om hvordan de skal få sett VM-kampene.
4: Kanskje foreldrene mine kan vekke meg, og kanskje jeg kan legge meg og sove igjen etterpå. Eller se det på morgenen.
5: Jeg kan jo se litt av kampen, og så kan jeg se resten en annen dag.
1: Søvnforsker Caroline Lode-Kols mener jentene har et godt poeng. Hvorfor ikke stå opp for eksempel klokken 05.30, sikre at du ikke får varsler på mobilen og se hele kampen I opptak?
6: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn. For at da får du I hvert fall en del timer søvn I løpet av natten. Og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole. Og du vil miste mindre søvn.
1: Når man har sett kamper på nettene, det noe man bør, aktiviteter eller ting man bør være liksom forsiktig med å gjøre dagen etterpå?
6: Nei, altså jeg tenker alltid sånn liksom risikosport eller lange bilturer og sånn bør man jo unngå, for det en vet at det mer risiko for ulykker og skader når man har ikke hatt en for kort natt, rett og slett.
1: Cirka en tredel av de over 100 VM-oppgjørene spilles på natten. Og det betyr at fotballinteresserte voksne også må velge sine kamper.
7: Det blir en logistikk med kamper midt på natten, familieliv og jobb, I hvert fall noen uker før ferien tar til. Så vi bruker familiekalenderen og ser hva vi kan få gjort av tid, men alle har jo lyst til å se de store kampene. Vi må se Argentina, vi må se Frankrike I samme gruppe, Nederland, England. Og så det jo en fare for at ungene vil være med på mye av dette her, så juni-juli, det ferietid, men vi får gjøre det beste ut av det og sove når vi kan.
8: Så det blir veldig bra. Ja.
1: Thomas Husvegg har en plan for å holde seg våken gjennom de sene kampene.
7: Jeg må nok litt sukker ombord for å overleve natten, og kaffemaskinen står klar.
1: Sukker og salt går greit. Men søvnforskeren slår litt kaldt vann I blodet på de som vil kjøre på med kaffe eller energidrikk.
6: Det vil jeg absolutt fraråde, og heller ta det om morgenen da. Du risikerer at du får problemer med å sovne eller at natten blir dårlig hvis du fyller på med dette mens du ser på kamp.
2: Jeg tror Norge kommer til å vinne, eller kommer langt I alle fall.
1: Samme hvordan åpningskampen mot Irak ender, så tror jentene det skal gå greit å komme seg på skolen.
4: Det ikke alltid VM, så kanskje vi må tåle det noen ganger.
9: Tror du læreren deres tåler også, eller?
4: De får bare tåle.
0: Ja, man må kanskje bare tåle det for å få det med seg. Reporter her, det var Jon Dagsland.
10: Nå starter sommerens store fotballeventyr.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Share dette her, if I could turn back time.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener de borgerlige opposisjonspartiene. Den mye omdiskuterte skipstunnelen på Stad skal bygges likevel. Det må kunne kalles et nederlag for Arbeiderpartiet, sier økonomiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
1: Symbolsk har det noe å si, fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette er et eksempel på at norske politikere i fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette er et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også er populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så er det et nederlag, vil jeg si.
0: På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv i natt. Ifølge myndighetene er minst 15 mennesker døde, og over 100 er skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde og omkomne fryktes å være enda høyere. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel, som senere ble trukket tilbake. Iran har sendt raketter mot Israel, melder israelsk militære, ifølge nyhetsbyrået AFP. Iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, noe de ikke ser ut til å bry seg om. Så ble det 1-1 mellom Norge og Marokko i går, i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. I den forbindelse så har NRK undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men i Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
2: Her er det jo to nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
3: Tom Greni, som er daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser fram lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, regner han med at det blir fullt.
2: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
3: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
4: Det er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
0: Så til slutt ordfører i Stryn, Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Reporter du hørte her, det var Kari Nygaard Tvilde. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Terje Riis-Johansen, som er fylkesvaraordfører for Senterpartiet i Telemark, frykter at det vil gå hardt utover industrien i Grenland hvis det ikke raskt blir satt i gang vindkraftprosjekt i Skagerrak. Før helgen sa KrF at de ville støtte Høyres forslag om en ny gjennomgang av den statlige pengestøtten til flytende havvind. Riis-Johansen frykter at prosjektet i Skagerrak blir forsinket eller stopper opp.
6: Det betyr utsettelser, det betyr usikkerhet rundt tilgang på kraft og pris på kraft til blant annet Grenlandsområdet. Og det er jo det motsatte av hva en trenger nå. Så det er nesten uvirkelig at et sånt forslag kan risikere å få flertall i Stortinget her uka.
5: Norsk Industriarbeidermuseum frykter at ferja MF Storegutt ikke lenger vil kunne kjøre på Tinnsjøen fordi de ikke har penger til å vedlikeholde den. Ferja er en del av industriarven på UNESCOs verdensarvliste, men nå frykter museet at fartøyet ikke får fornyet sertifikatene sine. Direktør Anna Hereid mener at finansieringsmodellen gradvis svekker både driften og samfunnsoppdraget. Vestfold fylkeskommune deler ut til sammen 350 000 kroner til kunstnere og toppidrettsutøvere i fylket. Til sammen kom det inn 66 søknader, men nå har Hovedutvalget for inkludering, idrett og kultur vedtatt å dele ut penger til 3 kunstnere og 5 idrettsutøvere. Utvalgsleder Jan Birger Løken fra Høyre sier at stipendene er et viktig virkemiddel for å støtte talenter i en krevende utviklingsfase. I dag blir bygdeveien i Vinje kommune stengt ved Haukelikleiv. Årsaken er at det skal utføres sikringsarbeid. Veien blir stengt fordi en stor stein som ligger utsatt til skal fjernes. Det var nyhetene fra Vestfold og Telemark, i studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Eric Clapton og Tears in Heaven. Det er en rolig morgen I trafikken, og det ser ut å fortsette sånn. Det innstilte tog på Sørlandsbanen, så der må dere inn og sjekke om det går, eller om det blir buss for tog. Eller så ser det mest greit ut I togtrafikken på morgenen. Flyene kommer og går til og fra Torp som de skal også. Og nå det ganske rolig på veiene. Så det sånn det skal være når klokka 8:50 en mandag morgen. Hanne Beate Skattør vakthavende meteorolog I dag, og dette det hun har å si om været I dag.
1: Det nok ganske skyet de fleste stedene, men noen steder har litt blå himmel, og det muligheter for litt gløtt og sol nå første del av dagen. Temperaturene ligger på sånn rundt 13-14 grader I ytre strøk, mer rundt 10-12 I indre strøk. Skal nok opp I en sånn 18-20 grader, samme temperaturene som I går på det varmeste. Før det kommer inn litt nedbør utover ettermiddagen. Det jo en front som kommer fra sørvest, sånn at det kommer først til sørlige deler av Telemark I ettermiddag. Frem til Vestfold og nordlige deler av Telemark, der kommer det nok først I kvellinga.
0: Sniker seg inn, og så starter den med et smell, denne låta Glenn Frey og The Heat is On.

0: Russen har fått mye oppmerksomhet de siste ukene. Laserlys som skader øynene og slåsskamper og knivstikking i Porsgrunn i forrige uke. I Bø russen på et helt annet spor og forskrekket over det som har skjedd den siste tida.
1: Vi har hatt det veldig gøy. Vi har hatt veldig mange lokale arrangementer, som for eksempel hver onsdag så har vi på et uteplass i Bø da, som heter Hellos.
2: Så jeg må også drive med fyllefotball da, nede på universitetet, der alle gruppene da, i Bø-russen har spilt kamp mot hverandre, som også var veldig gøy.
1: Og så har vi jo vært i Skien da, på russekickoff på Parkbiografen sammen med alle andre russene i Telemark da.
3: Og også i dag, ikke en dag uten bakrus.
1: Nei, vi var i Oslo på konsert, så vi kom hjem litt sent i natt, men vi kommer oss opp for det nå.
3: Dette Jonas Lid, han vicepresident for russen i Bø, og så det Alexander Slette med oss som sitter her. De litt sliten i dag, men sånn det å være russ, sånn denne tida. Hva det beste med russetida nå ute i juni?
1: Nei, det vel det at det deilig å være sammen, spesielt ute da, når det så varmt og godt ute. Det mye vanskeligere å finne steder å være inne sammen så mange som vi da. Så når det varmt ute og godt vær, så kan vi heller være ute og henge alle sammen da, i stedet for små grupperinger da.
3: Nå har russen rundt i landet fått mye oppmerksomhet for disse laserlysa. Hvordan opplever dere det?
2: Nei, altså her i området vårt ikke det et stort tema vi tenker på, men altså, det høres ikke veldig bra ut. Nei. Men jeg veldig glad for at her i Bø da, at vi kan unngå sånne hendelser.
1: Det burde jo kanskje føres inn, i hvert fall etter i år når vi har sett at det har vært så mange ulykker, at det kanskje litt mer tydeligere sjekker og sånn av disse laserne, selv om vi ikke helt vet hvordan det funker, for vi har jo ikke noen busser eller noe sånt.
3: Og så har det også vært episoder med slåsskamper, knivstikking, hvordan oppleves det?
1: Nei, det jo også veldig, veldig alvorlig. I hvert fall her i Bø så har vi ikke hatt noe tegn til sånn. Vi jo en veldig sammensveiset gjeng fra før, mens jeg tror at nede i de store områdene, så uten at vi vet helt, så det kanskje litt mer status å være sterkest og størst, da. Og at det kanskje der bryter opp flere slåsskamper enn vi her oppe. Da.
3: Deilig å slippe krigen eller det der statusjaget, kanskje?
2: Ja, det veldig deilig. Altså her, som Jonas sa da, Terje Bø med en sammensveiset gjeng, det liksom alle kjenner alle, og ja, vi omgås veldig bra, så det deilig å slippe.
3: Ikke noe krig mot Notodden russ eller noe andre?
1: Ja, jeg fra Notodden selv, ja, så vi har gode forbindelser med de også. Vi henger mye med de, så vi har det koselig sammen. Det har vi.
3: Dette sånn russetida skal være, det det vi tenker?
2: Ja, jeg synes det. At Bø og Notodden kan feste sammen og ha det bra, synes jeg bare bra, uten at det skal være noe slags bråk mellom kommunene og byene.
3: Er bygderussen litt kjipere enn den andre russen?
1: Nei, jeg vil ikke si at vi kjipere, jeg vil bare si at vi flinkere til å holde sammen og ha det koselig med hverandre.
0: Jeg var russen i Bø, til reporter Stian Varsø Simonsen. Hva skal du bruke feriepengene på, har vi spurt i appen NRK Radio i dag. Og vi skal avsløre resultat om bare noen få minutter. Vi skal gi plass til Gotye og Kimbra, enn så lenge. Somebody that I used to know.

0: Og Kimbra var det, og så har vi altså spurt i appen NRK Radio i dag, hva den store planen for årets feriepenger? Noen har allerede fått dem, andre kan nesten ikke vente på å få denne nyrik følelsen som kommer når man har feriepengene endelig på konto, før man begynner å flytte rundt på ting da. Så planen altså for årets feriepenger, det ganske jevnt, synes jeg, i dag i avstemmingen, i hvert fall på de to første alternativene, som enten å nyte og bruke penger til velfortjent feriekos og kanskje is og sånt, mens da alternativ 2, alt går rett i sparegrisen og det kjedelige utgifter. Lenge leve fornuften. Der er det ganske jevnt. 48% på det første, og 43% som altså skal spare. Så er det altså 9% av dere, det er nesten så jeg kan si oss, for det, min stemme er veldig godt der. Jeg balanserer på knivseggen mellom sløsing og sparing. Jeg vet ikke helt hvor jeg lander den ennå. Guro har vært ute og snakket med folk på gata, og spurt dem også, hva skal du bruke feriepengene på?
1: Hei! Ute og spør folk om de har fått feriepenger og hva de skal bruke dem til.
2: Ja, det tror jeg, nei, det tror jeg ikke jeg har fått enda.
1: Nei, du vet ikke.
2: Jeg har ikke sjekket.
1: Går bra om dem?
2: Ja, veldig.
1: Men når du får dem, eller om du har fått dem, hva skal du bruke dem på da?
2: De skal jeg egentlig sette til siden, hadde jeg tenkt. Ja, det blir en billig ferie i år.
1: Så du skal spare?
2: Ja, eller ja. Det blir i hvert fall ikke en sånn stor ferie. Det blir jo litt, men ikke, jeg kommer ikke til å bruke alt.
1: Ja. Hva det du sparer til da?
2: Nei, det ikke noe å spare til noe egentlig. Kanskje en ferie senere. Ja, senere i år eller neste år. Eller, ja.
1: Så du skal bruke det til kos? Det ikke noe opphusing eller noe du driver med?
2: Nei da, det ikke det. Jeg skal bruke det til ferie.
3: Kanskje reise?
1: Ja. Hvor går reisen da?
3: Jeg er oppover... Bra i Iran. Jeg er søskende, men jeg bor i Iran. Jeg reiser i Iran. Ja.
1: Så du reiser kanskje en tur til Iran?
3: Ja.
1: Ja. God tur da!
3: Bra, takk!
4: Oi, hva skal jeg bruke dem på?
1: Ja, hva skal du bruke dem på?
4: Ja, det blir vel noen ferie i Sverige, siden jeg kommer derfra.
1: Ja, du skal hjem til Sverige en tur?
4: Ja, jeg skal nå en tur dit, så det blir litt dit.
1: Ja. Skal du bruke dem på noe annet?
4: Ja, vi får se. Nei, ikke noe planlagt sånn. Kanskje betale litt gjeld. Det alltid bra. Litt kjedelig, men...
1: God ferie!
4: Takk.
1: Ferie? Ja. Ja. Bare ferie?
5: Ja. Ja, kanskje litt annet hyggelig også. Middag, eller...
1: For du bruker dem på kos.
5: Ja, vi gjør det.
1: Du setter dem ikke i sparekontoen?
5: Nei.
1: Nei.
5: Nei. Betaler dem ned litt gjeld hvis vi har noe til overs.
1: Hvor skal du reise?
5: Danmark.
1: Oi!
5: Ja.
1: Hvorfor Danmark, holdt jeg på å si? Hva...
5: Leie feriehus. Løkken.
1: Oi!
5: Ja.
1: Hvor lenge er du skal være der?
5: 5 dager.
1: Så deilig.
5: Ja.
1: Sammen med familien, eller?
5: Sammen med familie.
1: Oi. Ja. Da får du kose deg. Deilig å være norsk i Danmark.
5: Ikke sant?
1: Yes!
6: Jeg skal bruke det på ny PC, kanskje.
1: Oi, ny PC. Det er ganske dyrt.
6: Ja, men skal prøve å spare litt nå.
1: Hvorfor trenger du ny PC?
6: Bare for å spille noen spill og sånn.
1: Ja.
6: Ja, bare for gøy.
1: Så du tar ikke og drar og går på noen ferie?
6: Nei.
1: Nei? Har du fått feriepenger?
6: Ikke enda.
1: Nei.
6: Men skal snart.
1: Så når du får de, så er det bare rett på en elektrobutikk?
6: Ja.
1: Få kose deg med spill og PC i sommer, du da.
6: Ja, takk.
1: God morgen. Du som kom i full fart på sparkesykkel her.
7: Ja.
1: Jeg spørre deg, hva skal du bruke feriepengene på i år?
7: Pusse opp litt, kanskje?
1: Skal pusse opp?
7: Ja.
1: Hva da?
7: Litt gang og... Ja, litt sånn. Bare være hjemme.
1: Du drar ikke på ferie?
7: Ikke i år.
1: Nei.
7: Nei.
1: Hvorfor ikke helt oppe seg?
7: Det er jo ferie. Jeg er i Tønsberg. Det er helt nydelig.
1: Det er jo sant.
7: Ja.
1: Trenger jo ikke å dra noe sted der.
7: Nei, det er jo Norge sa jeg nær på.
8: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
9: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
8: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
9: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
8: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
0: Så runder vi av morgenen i Vestfold og Telemark for i dag med Beverly Craven som skal få synge Promise Me frem mot nyheter, og så er 9 timer på plass rett etter det. Ha en fin mandag!

0: på nyheter klokken 9. Den borgerlige opposisjonen kritisk til den økte pengebruken i revidert nasjonale budsjett. Budsjettenighetene mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette feil medisin for norsk økonomi nå og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank. Det mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter at det blir folk med boliglån som får svi.
1: Det åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og viser liten vilje til å prioritere tøffere. Og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det jo i verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
2: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet kritisk.
3: De offentlige utgiftene de for høye, og det bidrar til å presse prisen opp, og kan også bidra til høyere rente.
0: Reporter Johan B. Sette. På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv i natt. Ifølge myndighetene minst 15 mennesker døde, og over 100 skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde omkommende fryktes å være enda høyere. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel som senere har blitt trukket tilbake. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke i å ta over makten i landet. Alle stemmene etter parlamentsvalget i går nå talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasjinjan erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet har fått 50% oppslutning, og den russisk-orienterte opposisjonen har drøyt 23% av stemmene. Norges to første VM-kamper spilles midt i uka og midt på natten, og dagen etter Norges første kamp mot Irak, natt til 17. juni, blir det nok mange som får en tung dag både på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode Kols ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke utpregde B-mennesker.
4: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
0: Og kan dette høres ut som en god løsning da, for dere i 9-timen, Silje og Sjån?
5: Er ikke litt kjedelig, Aksel og Silje, å se det i opptak, liksom?
0: Hæ? Skal være live.
5: Skal det ikke være live?
6: Det burde jo helst være det, men det jo også en fotballkamp klokka 2 på natt.
5: Ja, men det jo ikke... Når skjer det? Det skjer jo aldri, bare nå. Kom igjen da, folkens.

0: Dette er Nitimen med Silje Nordnes og Sean-Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: I dag får vi besøk av en artist som de siste 12 ukene har reist land og strand rundt på en intens turné.
2: Han har spilt for over 30 000 mennesker i 30 byer, og snart så skal han jo på nytt fylle Oslo Spektrum.
1: Tidligere i år ga han ut albumet Bedre Dager. Ja, kan det være at de bedre dagene snart bør inkludere en ørliten ferie?
2: Det skal vi finne ut av, men det blir ikke med det første. Chris Holsten er dagens gjest i Nitimen.

0: beat der I've been thinking about you her I nittimen med Silje Nordnes og meg selv Sean Henrik Mathieson, hyggelig å se deg I dag som alltid Silje
1: Veldig hyggelig å se deg og selv om vi ikke ser deg som hører på så synes vi det meget hyggelig at du gjør det og du ja. Kan jo sende oss melding hvis du vil I appen NRK Radio hvis du har noe på hjertet vi, for oss det jo litt enklere å få ut det vi har på hjertet fordi vi sitter jo her foran mikrofonen da ja. Sean, du har jo vært på jobb her I nittimen I helga Selv har jeg vært på eller I, det her diskuterte jeg med noen venner I går, på konfirmasjon ja. Eller I konfirmasjon
0: jeg ville sagt, jeg har vært I konfirmasjon nei, nå ble jeg usikker jeg på nei, du har vært,
1: vært
0: I
1: konfirmasjon.
0: Du har vært I konfirmasjon
1: jeg har vært I konfirmasjon
0: jeg ganske sikker på det, ja, selvsagt
1: det har jeg vært, det var utrolig hyggelig det ganske lenge siden jeg har vært I en konfirmasjon ja. Men det et landet med den, det her var kristelig seanse, ja. Som da også lignet på det jeg selv gjorde ja. Så dagen var jo veldig lik sånn som min dag var
0: fikk du,
1: I 1999 så det begynner å bli noen år siden
0: fikk du en god følelse? Kom det gode minner frem?
1: Veldig gode minner, altså det et eller annet med at det noe

0: Blanco. Without you, og jeg skal bare si Sean at nå er sunnmøringene i innboksen og er engasjementet rundt kakebord. Her er det altså, her er det kakebord skal bogne ett kakestykke per pers med caps lock. Nei. Ja. Det skal være så mye kake at du må etterpå kjøpe ny fryser for å fryse ned restene etter, etter fest.
1: Ja, okay. Ja, men det er greit.
0: Det lærte jeg i Volda, jeg jobbet der på sykehjem.
1: Jeg skjønner, jeg det. Mm. Men da har jeg også lært det. Chris Holsten, velkommen inn til oss.
2: Takk for det, god morgen, hyggelig å være her.
1: Ja, det er godt å ha det her. Nyhetene snakket litt om søvn rett før vi gikk på her, at kampene kan begynne midt på natta, klokka to. Du kommer inn her, jeg vet ikke om du hørte på nyhetene, men sa at fy fader, nå er det tidlig, ass.
2: Tidlig.
1: Nå er klokka kvart over
2: ni. Så er det på den måten?
1: Ja, du sa det på den måten.
2: Fy fader, det er tidlig, ass. Ja, det er tidlig, ass.
1: Med andre ord, når du synes at klokka kvart over ni er tidlig på morgenen, så har du et søvnmønster som kanskje kunne fungere da, til VM som er rett rundt hjørnet.
2: Chris. Ja, men jeg bare merker det på, sånn, og svarte på en melding til moren min i det jeg våkna liksom rundt åtte, og da ringer jeg opp og spør om det er noe gærent.
1: Det er såpass.
2: Har det skjedd noe? Hvorfor svarer du meg nå?
0: Sa du da, jeg skal på 9 timen.
2: Har du ikke lagt deg nå? Nei, da, så... Nei, men 2 til 10 er liksom kanskje blitt min lille sånn musikerrytme, for da kan man jobbe, man jobber ofte litt sent, ikke sant?
1: Ja,
2: og man blir litt kreativ når folk legger seg og telefonen er stille, og så kan man stå opp relativt god tid, altså en time før skjema her nå, så det er fint det.
1: Ja, men jeg skjønner jo det, og du lever jo et veldig annerledes liv enn de aller fleste, og det er jo ikke sjeldent at musikere sitter utover natta og skriver og koser seg med stillheten og inspirasjonen.
2: Ja. Men det er fint her. Ja.
0: Det er fint, det har jo kokt for deg, Chris Holsten, denne vinteren og våren da, nytt album. Stor Norges-turné. Og så har jo da så nyheten akkurat kommet da, at du skal fylle Spektrum. Igjen!
2: Ja.
0: Altså, for tredje gang på 5 år. Mm. Hvordan føles det denne gangen?
2: Nei, altså, det er jo bare superstas, først og fremst. Det er jo de beste kveldene, så det er jo litt sånn at man bare vil gjøre det igjen. Rett og slett, så det er veldig gøy. Nå har vi vært da, som du sa, på en svær Norges-turné, og man blir ikke akkurat mett av det, så man får jo bare lyst til å bare gjøre det igjen og igjen og større, så det blir stas å komme tilbake til Oslo Spektrum og ha en kveld der.
1: Blir man hekta på det å bli bejublet, Chris?
2: Svaret er jo ja.
1: Ja,
2: det korte svaret er ja.
1: Det skjønner jeg jo, jeg kan jo skjønne det.
2: Men det er jo mer, det er jo veldig mange ting som er fint med en turné, og vi er en familie på tur, og det er, vi spiller og har det gøy, og vi er i vår boble. Ja. Det er ikke bare bejublingen som er gulroten her, men det er stas det også.
1: Men, selv sagt. Men altså, dette er som sagt tredje gangen, jeg antar at første gang du skulle gjøre det, og i tiden før, eller er det en annen ledes nå som du på et vis har gjort det flere ganger, eller kjenner du på det samme?
2: Altså, nei, jeg blir spent nå, fordi nå første gang vi gjorde det, så husker jeg kun de 2 siste låtene, når jeg ser tilbake på det, fordi da var man så stresset, men andre gangen vi gjorde det, så husker jeg halve konserten og ut.
0: Oi.
2: Så nå er jeg med fra start, folkens.
1: Fordi jeg antar at det er en overveldende
2: opplevelse. Ja, det er overveldende, i hvert fall første gang du står der, og det er 10-11 000 mennesker, og du er sånn, ok, ikke drit deg ut på en måte, og det er masse du skal huske på, gå hit og gå dit og se der og se der.
1: Ja.
2: Så nå skal jeg være med fra start. Nå er det en annen ro. Så det gleder jeg meg også til.
1: Nei, unnskyld, siden jeg ble så ivrig meg,
0: ja.
1: Fordi jeg har alltid tenkt på artister, det høres kanskje teit ut, men det der med å huske alt du skal gjøre, som du nevnte nå, bare det å huske tekstene til, altså låtene, er du redd for å glemme det?
2: Nei, det er jeg faktisk ikke
1: bare,
2: ja, men, og det kan man ikke. Man kan ikke tenke sånn,
1: nei.
2: Fordi da det er skummelt, men vi stoler på autopiloten akkurat når det kommer til våre egne tekster. Og det pleier å gå, altså.
0: Ja, du har spilt mye, det setter jo der. Selv om nervene kan komme. Men det her er jo lenge til da, 27. januar.
2: 30.
0: Nei, faen, det er 30. januar
2: Arne,
0: 2027, sånn var det.
2: Ja.
0: Det var nærme. Har du noen planer allerede nå? Altså,
2: ja, man begynner så klart, og altså, det er jo en prosess, selv om det er en god del måneder til for folk, og nå så er det jo mye jobb bak, så klart, og man skal jo lage det litt ekstra, selv om jeg har vært på turné nå med et show, som det blir jo mye av det også, men det er klart, man planlegger og skal jobbe litt med dette showet da. Det går også fort, på en måte også, som for oss. Så det blir gøy, og så blir det et festival i sommer som skal spille, som blir deilig, og så blir det å skrive litt ny musikk på en måte.
0: Men husker du første gangen du var i Oslo Spektrum som publikummer?
2: Jeg husker ikke første gangen, men jeg husker jo veldig godt at det var jo dit man dro for å se de internasjonale stjernene komme til Norge. Det er klart, nå i nyere tid så har det jo blitt mer normalt med norske artister der, og det er jo kjempefint, og veldig fint at flere norske får spille der. Så det er jo aldri noe man har turt å drømme om, det har jo bare vært alt for. Det er sånn, der står Justin Timberlake, og der står Elton John, og der står de, Whitney Houston.
0: Har ikke Michael Jackson vært der? Eller finner jeg på da?
1: Jeg tror du lurer på om du finner på det, men uten at jeg kan være bombesikker her, men nei, jeg er usikker på det. Kanskje noen kan svare på det, jeg vet
0: ja,
1: ikke.
0: Ja, ikke sant, for ja. Det er i hvert fall sånn, jeg kan huske fra at jeg så på Dagsrevyen ja. Som barn, at ja. Det var reportasje fra ja. Utenfor Oslo ja, ja, ja. Spektrum, og ja. Det var der. Ja. Det var svært.
2: Ja, det var svært.
0: Og nå skal du stå der, Chris, for tredje gang.
2: Ja, ja, ja. Nei, man må jo klippe seg litt i armen. Man må det. Det er jo helt sinnssykt å tenke på. Så, men jeg er... Nå har vi vært på en turné som har vært mer intim. Vi har reist rundt i hele landet og gjort på en måte mindre konserter, og det elsker jeg jo også. Og så elsker jeg jo også disse store kveldene hvor det er litt mer ekstravagans. Det kan jeg også sette pris på.
1: Ja, det er nydelig. Jeg vet ikke om du husker at du sang Slå hjertet slå fra Spektrum. Jeg vet ikke hvor den kom ut i
2: Ja, var litt tidlig den.
1: Var litt tidlig, så du husker ingenting.
2: Nei, jeg må gjerne minne meg på.
1: Ja, men da skal vi minne deg på den nå. Nå kommer låta di live fra Spektrum.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Gracie Abrams her I 9-timen. Vi har fått inn en melding fra Signe. Elefanten gravid, eller drekte I 22 måneder.
1: Ja.
0: Blunkefjes.
1: Ja, vi jo litt usikre. Du kan jo sende melding til oss I 9-timen til appen NRK Radio, hvis du vil. Og der kan man jo skrive hva som helst, innspill på hva vi snakker om, hvis du har lyst til å stille oss noen spørsmål.
0: Ja, men jeg lurer på, for sa ikke du, sa ikke du det helt da vi startet?
1: At man kan skrive hva som helst?
0: Ja, og så det kanskje det Signe har tatt deg på ordet, skrive hva som helst, så nå ja. Forteller hun oss at elefanten gravid eller drekte I 22 måneder, som helt riktig.
1: Ja, men jeg var liksom litt usikker på om det var apropos nå vi snakket om, eller om det...
0: Nei, bare hva som helst, sa du.
1: Ja, da takker vi for det. La oss kalle det for innspillet, da.
0: Ja, tusen takk, Signe.

0: Ja, det var så Stig Brenner med Har du glemt meg? Vi har fått svar fra Signe som har sendt melding om elefanten sin graviditet. Hun hadde sendt feil. Hun trodde hun sendte melding til frokostradion i P1 Plus. I tillegg så har Espen sendt oss melding. Trenger hjelp til quiz. Hva heter lederen i fellesforbundet? Da har jeg funnet her. Christian Justnes heter han. Men, det har googlet meg til veldig kjapt her. Jeg vet ikke om det er innenfor i quiz og send melding til radioprogram for å få hjelp, men det ble, sånn ble det akkurat nå.
1: I dag ble det sånn, men ja. Det er klart alle vet at du nå er en juksepetter, Pave Espen, men ok, det får du bare stå i.
0: Ja, og så tror jeg vi sånn på generell basis ja, ikke er et sånn type program som svarer på den type spørsmål fra våre lyttere. Men akkurat nå ble det sånn.
1: Bruce Springsteen her, Working on a Dream, med nyheter, og så høres vi på andre. See ya.

0: Ja, det var Bruce Springsteen selvsagt her I 90-timen Working on a Dream nå her I nyheter.
1: Ja, fordi klokka har blitt 10, og vi skal høre at et NATO-fly har vært I aksjon I morgentimene I dag, Aksel Segelke.
2: Ja, et av alliansens kampfly skal ha skutt ned en russisk drone I latvisk luftrom. Latvias forsvar utstedte nemlig et farevarsel I området langs landets grense mot Russland tidligere I dag. Senere kom meldingen om at et NATO-fly skjøt ned en russisk drone som krenket latvisk luftrom. Det bekrefter nå Latvias hær ifølge Reuters. I Armenia har statsminister Nikol Pasinjan erklært seier I parlamentsvalget. Ifølge landets valgkommisjon fikk partiet hans nær 50% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pasinjan ønsker at landet I Kaukasus skal bli medlem av EU. Russland har antydet militær aggresjon mot landet, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: President Vladimir Putin han viste til hva som startet etter hans mening konflikten I Ukraina, at Ukraina ønsket EU-medlemskap. Så han trakk en parallell mellom det som skjedde I Ukraina og det som nå skjer I Armenia. Og det vel vanskelig å ikke oppfatte det som I hvert fall en indirekte trussel om at russerne kan komme til å reagere på tilsvarende vis.
2: I Oslo tingrett skal retten I dag ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Programleder I podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ramdal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
4: Jeg tror nok veldig mange har holdt pusten, særlig I Beiarn, som har ventet veldig lenge på dette besøket, men...
2: Beklager, det var feil. Høyby møter selv I retten I dag klokken 13.
5: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter I varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
2: Så reporter Dennis Ramdal. Og kongeparet besøker Nordland, nærmere bestemt Beiarn kommune denne uken. Dermed kan kongen og dronningen krysse av for å ha besøkt alle kommuner I Nord-Norge. Reporter Monica Weit-Martinsen sier folk I Beierne klare for endelig å ta imot kongen. Dermed mangler kongeparet nå bare 4 kommuner før de har besøkt alle I landet.
0: Ja, det ikke verst, Silje. Hvor Nei. Mange har du vært I?
1: Av landets kommune? Nei, ja, det... Jeg har ikke tall på det, dessverre.
0: Nei, det ingen som har tall på det. Nei. Bare kongen og dronningen.
1: Ja, der de gode.

0: Loader. Toploader, Dancing in the Moonlight her I ni timen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes, og vi jo her med deg helt fram til klokka 11. Og vi hørte på nyhetene her nu at kongeparret på vei til Nord-Norge, de skal til Nordland på kongebesøk, og de skal da nu til den eneste kommunen som igjen I Nord-Norge. Fantastisk. Der de ikke har vært på besøk, det altså da Beiarn. Og da det altså på list, altså det jo 357 kommuner I Norge, står det her på Store Norske Leksikon. Kongeparet har fire kommuner de ikke har vært I. Det Nissedal og Siljan I Telemark, og så det Rindal og Høylandet I Trøndelag, leser her nu I VG. Og det jo da de fire, de har jo lyst til å fullføre alle ja. Kommunene I Norge. Men jeg bare stusser på sånn, hvordan blir det med sånn kommunesammenslåing? Og, for det har jo I de, alle de år kongeparet har holdt på med ja. De her reisene sine, så har det jo skjedd endringer.
1: Ja, fy søren, den der har ikke jeg tenkt på, Silje. Nei. Jeg vet ikke om, tror du de går etter det gamle kartet? Kan det være mulig kommunesammenslåing og alt som har foregått de siste 10 årene, eller hva det nå 10-15 årene? Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt på det faktisk.
0: Nei.
1: Men jeg antar at de går etter det gamle kartet. Det ville jeg gjort hvis jeg var konge, for å si sånn.
0: Ja. Men har du selv hatt noen sånn forhold til det her prosjektet, til kongeparret, det at de skal besøke alle landets kommuner?
1: Nei, aldri før det kom opp for et par tre uker siden. Ikke da det begynte å snakke om at det var bare 4 eller 5 kommuner igjen da. Nei, før det har jeg ikke tenkt på det, men sånn, i sånn, hva heter det, hindsight på godt norsk, så ser jeg at det et prosjekt monarken I et land kanskje bør gjennomføre, og at det viser at de tar hele landet på alvor på et vis da.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg synes det artig, jeg overrasker meg at ikke det vært I Nissedal. Høres ut som et sånt sted det ville vært på, skjønner du mm-hmm. hva jeg mener? De har noen sånne fine hytter oppe I noen daler, og Nissedal høres ut som et sted som de kunne ha vært på.
0: Men så der, det blir litt vanskelig hvis ja. Man begynner sånn, for da vil jo på en måte alle kommuner har vel et eller annet som gjør ja. At kongeparet burde ha vært der.
1: Ja, selvsagt. Men da, fordi vi satt jo her med Knut I går, og det var så morsomt fordi han fortalte at han hadde et sånt voldsomt behov nå for å faktisk se kongen I levende livet.
0: Ja.
1: Som han ikke helt kunne fortelle hvorfor, men det et sånt indre behov. Han snakket litt om at det kanskje noe sånn nasjonal følelse, det å liksom stille opp, han sa også på en eller annen merkelig måte føler at han har lyst til å stille opp for kongen og dronningen.

0: Pen og kvil øynene på har Marie Tveiten og Inge Bremnes lyst på. Kvil øynene på deg, sånn?
1: Ja, og jeg på deg, og det helt nydelig, Silje. Vi får ikke kvilt øynene på Øyvind, men får hørt stemmen hans, og sammen med en annen stemme. Øyvind, du ute i gatene som vanlig. Hvem har du truffet?
2: Ja, ikke sant? Prøve å ha litt sånn behagelig stemme, og dessuten så har jeg møtt Oskar her som har behagelig stemme, så da kan vi, ja, på tide at du får din radiodebut, Oskar, med den stemmen, for det blir jo det nå. Føles det bra?
3: Ja, jeg er litt nervøs faktisk.
2: Ja, man blir jo det, jeg kjenner at jeg det selv, det har vært tross alt hvert helg. Du på vei til Ås, vi snakker om litt sånn der, en ting som vi ikke tenker så mye om når vi ser hverandre rundt omkring, nemlig alt vi kan gå og ha. Altså, du sliter med hodepin og har gjort i 10 år, Oskar. Hvordan går det nå?
3: Altså akkurat nå, litt grann vondt i hodet, jeg har nettopp vært og fått noen sånn nålebehandling mot dette.
2: Ja, hvordan var det da?
3: Ja, det var litt spesielt, da får man rett og slett nåler inn i musklene i øvre ryggen, og så skal det liksom på sikt fungere mot hodepinne, men det fremkaller jo litt hodepinne nå, er det nå da.
2: Ja, for at du er jo da forsker eller tekniker på plantevitenskap, underviser på Ås, 30 år og samboer, jeg bare oppsummerer litt grann her, men allikevel, da er det kjedelig med sånn hodepinne, altså hvor lenge har dette pågått, og hvordan er det det er?
3: Nei, dette er jo noe jeg har slitt med i minst 10 år, og det er klart det er å ha sånne kroniske plager er jo livskvalitetsreduserende, kan man si. Så det er plagsomt.
2: Når er det kommer da?
3: Det kommer i løpet av natta, så får jeg hodepinne, så det er litt sånn vanskelig å... kan kjenne det kanskje litt på kvelden at nå kommer jeg til å få en hodepinne, men noen ganger så... Er det umulig å se det komme, og så våkner man og kan ikke ha gjort noe med det.
2: Kommer ofte fra nakken?
3: Ja, ofte så er det i forbindelse med spenninger i nakken, og kanskje litt sånn feil sovestilling. Og, ja.
2: Ja, hva gjør det med livet?
3: Nei, det reduserer jo litt kvaliteten, og kanskje reduserer litt hva man evner å kunne gjøre. Man har kanskje litt lavere forventninger til hva man selv klarer å utføre.
2: Nei, og det, jeg synes alltid det gir perspektivet når vi snakker med folk og hører hva man har og åpenhet rundt det sånn sett. Du, agurken. Jeg har begynt med dyrking av agurk hjemme nå, så passer det veldig godt at jeg møter en tekniker eller forsker på plantevitenskap. Min agurk, den planten, jeg er ikke så god til å strekke og sånn, det var bare en avlegger jeg fikk av kjæresten, men den ble plutselig kjempestor. Den ene agurken tok alt av vannet, tror jeg, så den er blitt en kjempe. Men hvordan er det, agurken er en av de mest fascinerende for deg?
3: Nei, altså, jeg har jo jobbet i agurkeproduksjon, ikke så lenge, men litt grann, så jeg har... det er nok min favorittplante.
2: Hvorfor det?
3: Er nok litt fordi det er veldig godt å spise, og at den vokser på en sånn klatrende måte. Og faktisk så synes jeg agurken er best ganske lenge før høsting, egentlig. Litt sånn når den er på et ganske lite stadium, da er det mest smaken, og kanskje ikke så mye vann.
2: For hvor mye vann er det gjennomsnittlig?
3: Nei, det er vel cirka 97%, så det er nesten bare vann.
2: Og hva slags agurker er det? Altså, det er jo i alle slags former.
3: Ja, det er vel litt sånn der slangeagurk og en sånn der frilansagurk, sånn som man spiser sylteagurk av. Men du har kanskje sånn der, litt mer sånn sylteagurkform, eller?
2: Ja, jeg vil si ganske tjukk, den nesten litt sånn der knudrøte utenpå. Det er det jo ikke de der vi får i butikken, at det blir det. Så litt spennende ble den.
3: Ja, men det er nok en sånn der frilans-type du har fått, da.
2: Jeg har fått en frilans-agurk, det er det jeg har fått også. Dyrker du, hva heter samboeren?
3: Samboeren min heter Caroline.
2: Caroline og Oskar, har dere noen tomater, agurker og sånne ting hjemme på Ås på kjøkkenet?
3: Vi har ute på balkongen. Litt spennende med en litt sånn mellomkjølig vår. Hvordan det skal gå med denne agurkeplanten som vi kanskje tok ut litt tidlig. Men i hvert fall, vi skal ta og binde et tau opp til naboen over og surre den planten da rundt dette tauet, sånn at...
2: Ja, for det der er viktig, for den vil gjerne klatre. Jeg merket det at min strakk seg godt i vindueskarmen, og så sa det pang når den tjukke agurken tok alt vannet, og den falt ned til jorden. Det var nesten så du kunne se det.
3: Ikke sant, så du må gjerne prøve å henge den opp på en måte, og så kan du godt klippe den i toppen hvis du føler at nå har den strekt seg langt nok i høyden.
2: Du, hvordan er det å undervise i plantevitenskap på Ås?
3: Det spennende. Det et lite studium. Ganske få studenter, men det veldig mange av dem som veldig engasjerte.
2: Hva de engasjerte i, og du og dem?
3: Nei, de jo engasjert i bærekraft og egentlig hva potensialet for utvikling av landbruket har da. Og Norge jo et lite landbruksland. Vi har jo bare 3% av arealet vårt som kan dyrkes, som dyrkbar mark. Så vi jo veldig, veldig små sammenlignet med veldig mange, men det klart vi har potensialet til å utvikle og forbedre landbruket.
2: Og nå det da toglinje til, og også ja, faktisk til jobben på vei.
3: Det stemmer.
2: Det stemmer, ja. Og så ønsker vi deg all lykke med hodepinnen og arbeidet videre der. Norge henger seg på, Oskar.
3: Det veldig hyggelig. Tusen takk.
4: Ha det godt.
1: I aller høyeste grad, alltid sympati med folk som kronisk syke. På Ås, der tok min kone sin agronomutdannelse.
0: Hvordan det med deres agurkplanter?
1: Jo, vi har ikke det nå, for nå har vi flyttet, så de arver plantene våre, de som har flyttet inn i det nye huset.
0: Så det sant?
1: De får skikkelig bonus. Det ganske kult. De var veldig glad for det. Ja. Satte pris på det, ja.
0: Så, ja.
1: Unnskyld, jeg satte på det.
0: Det går bra, vi kan snakke mer om det etterpå.
1: Ja, det fint, jeg har glemt det.

0: May try to forget you. Og det jeg hadde lyst til å spørre deg om, Sean, ja, nei, vi spiller jo musikk her på P1, og vi koser oss med det, men jeg bare lurte på det, for nå sa du at dere har akkurat selgt hus, og da har de nye eierne fått med seg da alt dere har grodd, ja, og av vekster og slikt, som er jo da en full pott for dem.
1: Ja.
0: Men i det nye huset så lurer jeg på, skal dere dyrke noe nytt i år, eller er det litt for sent? Eller hva sier kona di om det, hun som er agronom?
1: Ja, agronom og sykepleier. Score!
0: Ja da.
1: Hun, nei, jeg vet ikke, jo hun ønsker nok å gjøre det, og vi har jo tatt med oss veldig mange potter, og veldig mye jord faktisk, som sto i de pottene da, til dette nye huset, så hun har nok en ambisjon om å gjøre det, men nå har vi bodd i dette, vi bor i en liten hybel nede i kjelleren mens vi pusser opp litt oppe i den andre etasjen, så det er også, nå bor vi i kaos, ja. Pappesker, IKEA-poser fulle av klær, kjøkkenet er bitte lite, et hybelkjøkken, så vi har så mye mat som vi ikke vet hvor vi skal plassere, altså sånne type ting, så jeg vet ikke om det blir tid til det, er poenget mitt.
0: Fokuset er en annen plass, jeg hører det.
1: Ja.
0: Men altså, apropos, ja, du sier score med din kones utdanningsbakgrunn, ja, det tenker jeg også. Har du tenkt på det, Sean? Sånn, det er jo totalberedskapsåret i år,
1: ja,
0: der vi skal alle være forberedt hvis det skulle trengs det. Der har vel du truffet rett og slett gullfuglen.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Hvis det skulle skje noe her, så har du da en som både kan dyrke ting og ta vare på liv og helse.
1: Ja, det er derfor jeg sier roper.
0: Hva skal du bidra med i miksen?
1: Godt humør!
0: Ja, vi skal ikke kjimse av det.
1: Godt humør!

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Climby Fisher, Rise to the Occasion, hadde et par tre gigahits på tampen av 80-tallet. 88 kommer den låta herfra. Da vet du det.
1: Det synes jeg var greit å vite. Litt ekstra informasjon om musikken vi spiller. Vi skal ikke kjimse av det, Sean. Nå det jo da altså bare noen dager, tre dager, eller på torsdag da, sparkes jo fotball-VM i gang for herrer i, borti på andre siden av dammen der. Og i kjølvannet av det så kommer det jo fram informasjonssaker om altså, noe sånn helt enorme summer og noe velstand og greier som skjer rundt det her mesterskapet. Mm. Blant annet så kan man da lese her i, på E24 om en sånn pakke som du kan kjøpe på et hotell i New York som heter da World Cup Extravaganza. Oh. Da får du altså 6 billetter til VM-finalen.
2: Det bra.
1: Så får du altså da de to øverste etasjene på hotellet i en suite der, nice. I tillegg 2 ekstra rom til private ansatte, eventuelt støtteapparat. Jeg vet ikke om du beveger deg rundt i verden sånn med støtteapparat og ansatte.
0: Alt for sjeldent, merker jeg. Ja, ja, jeg må gjøre det oftere.
1: Ja, hvis ikke du har dine egne ansatte, så får du altså da fra hotellet butler døgnet rundt.
0: Ja, jeg har tenkt det.
1: Du får kjempestore TV-skjermer som du kan se eventuelt, ja, du kan se bronsefinalen på rommet, ja. På enorm skjerm, eller suiten, unnskyld.
0: Kult, ja.
1: Du får da en privat seiltur inn i miksen der. Du får se frihetsgudinna der fra 360 grader rundt.
0: Ja.
1: Så får du privat helikopter.
0: Du, dette her vil jeg ha.
1: Til og fra kampen. Ja, og så er det premiumplasser på finalen selvfølgelig, ja. Og så er det lounge på kamp. I tillegg så får du noen sånn ting. Du får noen souvenirer da.
0: Ja,
1: det er gaver som du kan ta med deg hjem.
0: Ta med ekstra håndbagasje.
1: Så er spørsmålet, hva er prisen for den her World Cup extravaganza, tror du?
0: Ja, det er klart det der koster jo fleske, ja. Men skal vi se da, hva skal jeg gjette på det? Jeg gjetter at jeg tipper at det koster 2 millioner kroner.
1: 2 millioner norske kroner.
0: Norske kroner, ja.
1: Ja, da kan jeg avsløre at den her World Cup extravaganza kostet 1 million dollar. Ja. Altså 9,3 norske kroner kostet det her. Og da kan jeg også informere om at hvis, altså det er jo veldig, veldig dyrt. Nå kan du kjøpe sånn videre salgbillett altså på FIFA sine side til VM-finalen for bare 83 000 kroner.
0: Det er det FIFA, offisielle FIFA selger billettene
1: for? Ja, eller det her er videre salg, ja, okay, så det her er jo folk som da har kjøpt billetter på det ordinære salget, og så nå selger de det videre gjennom FIFA. 80 000 kroner for en billett til
0: sjukt.
1: En fotballkamp.
0: Men hvis du er stinna gryn da?
1: Jo da,
0: men
1: kanskje du kunne brukt de pengene på noe.
0: Nei, men hvis du har så mye penger, ja. At du ikke, det er samme, det er som lommerusk å betale 1 million dollar for det greiene her. Hadde du gjort det da? Hvis du var milliardær, Silje, hadde du gjort det da?
1: Det jeg måtte faktisk ta en runde med meg selv på vei til jobb i dag, ja. Og jeg håper virkelig innerst i mitt hjerte at de pengene hadde jeg brukt på noe annet.
0: Hva da?
1: Jeg kunne ha tatt en unge gjennom utdanningssystemet i et land i den tredje verden.
0: Gud, så kjedelig du er.
1: Nei, ikke det.

0: Camilla North där som du är här I nittimen Silje vi ska ut I gatan igen. Vi ska till vår eminente Øyvind Bekkevold som roamer the streets of Oslo och träffar på fine fine folk. Med at du har gjort
1: det stemmer, det stemmer. Ja. Ja, det har jeg. Altså, ja, jeg har funnet en ærverdig herre sånn, som du kan bli når du blir litt eldre ja. Og modnes enda litt mer, så kan du få deg en sånn Stetson. Sånn, ja. For denne her har du har fått av datteren din, har du ikke det, Gunnar Olav?
2: Det har jeg.
1: Hun klesbevisst?
2: Ja, og jeg veldig stolt av det.
1: Ja, og da ville hun at du skulle være en ærverdig 75-åring.
2: Det ville hun.
1: Ja. Ja. Og hvordan føler du deg under Stetson? En blå, litt sånn, ja, blåsvart.
2: Føler at det utfyller min personlige image.
1: Og hvordan skal din personlige image være?
2: Ærverdig alderdom.
1: Og hvordan skal en ærverdig alderdom være?
2: Nei, man må være engasjert. Ja.
1: Ja, for det viktig å ikke legge inn årene, ikke sant? Du har jo vært jurist I hele ditt liv, og ja. Både dommerfullmektig I Volda, du har jobbet her I departementene her I byen, du har vært I Arendal, og jeg han fra Per Gunn som gjør opp status, som kommer med mikrofonen, så har du vært på en lang reise, men nå også så du engasjert og på vei til Uppsala og Stockholm med din Stetson for å engasjere deg.
2: Det jeg, og jeg gleder meg veldig til en interessant konferanse I fredsarbeid, knyttet til Alva Myrdals fredsarbeid. Hun var jo fikk fredsprisen I 1982, og svenskene har forstått å ivareta hennes omdømme ved å opprette et institutt hvor denne konferansen skal foregå.
1: Og så jo du ute I gatene, for det jo veldig aktuelt med dette med nei til atomvåpen I våre dager, dessverre, må vi jo kunne si. Så du ute og møter folk og står på stand og engasjerer deg. Fortell om dette.
2: Særlig nå vi opptatt av betenkelighetene ved den franske invitasjonen og Støre sin litt uklare tale om hva norsk engasjement kan innebære. Så det skal bli interessant å diskutere.
1: Og hvordan det da å stå ute og møte folk I sørlendingene blant annet og ta en god diskusjon om dette, få skapt engasjementet, for det så viktig. Vi jo I fredstid, og men samtidig så ulmer det litt rundt omkring, så dette dirrer I, og viktig å bruke sitt liv som pensjonist I dette.
2: Det gjør det absolutt. Det mørrer I folket, og jeg da styremedlem I Nei til atomvåpen Agder, og når vi har stern, oppdager vi at folk mer redde enn beroliget av denne talen om at atomvåpen skal kunne betrygge oss. Det kan den slett ikke, mener vi, og det det respons på I folket.
1: Du, la oss nå dra inn dikterne inn I dette her, for at jeg var jo I Arendal I går, så alt henger jo sammen når jeg da møter en arendalitt her igjen I dag. Og min far, da han så Gabriel Scott, dikteren, sin byste I Pollen I Arendal, så ville han jo da selvfølgelig gå bort og klemme den, sånn kulturbanen fra Lillehammer som han og vi tok bildet, men Gabriel Scott snakket om kjærligheten, denne dikteren.
2: Det gjorde han gjennom kilden hvor fiskeren Markus I enkle kår formidler den mer ekte kjærlighet. Ja, jeg kan faktisk gå til pavens første pinsedag-tale, hvor han snakket om kjærlighetens allmakt, og hadde en pekefinger mot opprustning. Men tilbake til Gabriel Scott, så står han for sjølendingene, som selve det symbolet vi kan være bekjent av, dette med nøysomhet, enkelhet, men også veldig engasjement I å ha omsorg for hverandre. Og på denne statuen I Pollen I Arendal så står det «Tilværelsen har lyset til mål». Og hvis man går inn I den boka, så det hentet fra et kapittel hvor man også sier hva man tar avstand fra. Og det det destruktive, det døden og hat og slike ting. Så I det styrevervet I Nei til atomvåpen Agder har vi brukt det, for eksempel når Trump kom med budskapet han skulle utslette en hel sivilisasjon. Og da brukte vi faktisk Gabriel Scott sitt evangelium. Og Gabriel Scott-selskapet, som en bevegelse omkring hans minne, har en leder som faktisk godkjente at vi kunne bruke dette. Det var absolutt I Gabriel Scotts ånd, og det var vi veldig glad for.
1: Nei, du, dette henger veldig godt sammen når vi da fikk det fotografi av min far som klemmer Gabriel Scott der, og jeg kan si det at din datter vil være stolt over at hun gitt deg din Stetson, altså på toppen av ditt hode, som du bærer ærverdig og godt. God tur til vakre Uppsala, jeg havnet der med min kjæreste tilfeldig selv, når vi ikke valgte den I stedet, og så da til denne fredsprisvinneren I 1982 og ære hennes viktige arbeid. Tusen takk for praten, Gunnar Olav Sætre.
2: Takk for det.
0: Stetsen altså, jeg kunne ønske jeg hadde...
3: Kan du beskrive det for de som ikke helt vet hva det for noe?
0: Ja, det kan se som en cowboyhatt for å si det mer,
3: ja, sånn, ja.
0: Jeg kunne ønske jeg hadde mot nok.
3: Jeg tror du kan, som de sier på ikke godt norsk, men pull it off.
0: Takk
3: skal du ha. Tror du at du kan klare å komme unna med en sånn hatt, ja?
0: Ja, tusen takk, Sille. Det setter jeg veldig pris på at du sier.

0: vi rotet oss bort i det ene temaet etter det andre her i nitimen, og nå var det da eggekrem og vaniljekrem, og hva er egentlig forskjellen, og det har jeg måttet søkt opp her da, og da får jeg svar at det er på en måte det samme, men det er også litt forskjellig, fordi eggekrem er jo da kun med eggeplommer. Mm. Men det er det vanilje der også, og så er vaniljekrem ofte har da hele egg. Sånn at
1: Hva vitsen med det? Hvorfor liksom? Ok, nei, vi må ha hele... Nei, vi tar bare eggeplommer, og så smaker det klisslikt allikevel.
0: Nei, men her står for eksempel at vaniljekrem, det tål steking bedre.
1: Ah, ok, ja, men det lurt, for det jo liksom ja. Samme med rømme og creme fraiche. Creme fraiche, det tåler steking, men det gjør ikke rømme. Da lærte vi noe nytt i dag også.
0: Bortsett fra at vi har en rømmekake hjemme som vi lager med noen eple og noen greier, ja. Og den går rett i steikovnen, og det går bare godt, det.
1: Nok et tema som vi ramler ned i.
0: Vi har ikke tid til å greie ut av det i dag.
1: Nei, det går ikke.

0: Ja, du har sunget med gjennom hele sangen, Silje. Det satte jeg stor pris på.
1: Her har det jeg tenkte tilbake til både den her av Boyzone, men også originalen da med Cat Stevens, med varme følelser.
0: Ja, glimrende. Nå blir det nyheter.
1: Ja, vi er tilbake til i morgen, vi, men nå er klokka 11, og i nyhetene så skal vi høre at det blir nok en streik allerede fra i morgen, Aksel Segelke.
2: Ja, og denne gangen er det landets flyplasser som kan bli rammet. LO og NHO Luftfart har nemlig ikke klart å bli enige i lønnsoppgjøret og møtes derfor i dag hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Hovedsakelig er det bakkemannskap som blant annet håndterer bagasje og innsjekking som blir tatt ut. Kinas president Xi Jinping landet i dag i Nordkoreas hovedstad Pyongyang, der Kinas øverste leder skal på et to dager langt statsbesøk. Dette er Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nordkorea til fordel for Russland.
3: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for to år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program, mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
2: Sa korrespondent Philip Lothe. En rekke vitner skal i dag forklare seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for to år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne er i dag på vitnelisten, det forteller reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
4: En del av disse vitnene er kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de er kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen, så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vitnene i dag er nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen er tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som er journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
2: Så skal vi høre at det er bråk i den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé og en rekke andre spillere skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betlic fikk bruke bilder av flere av spillerne i sine reklamekampanjer. Ifølge avisen er ikke spillerne sinte på Betlic, men på forbundet som ikke godkjente bruken av bildene. Norge møter Frankrike i siste gruppespillkamp i den 26. juni, og nå fortsetter landsmøtet hos dere. Skal det handle om V i dag?
1: Ja, det skal det.
5: Enkle glede hos oss.
1: Ja, vi er ikke noen sånne stjernefotballspillere som krever ditt og datt.
5: Her går det V.

0: All I wanna do is make love to you.
1: Jeg kjøper det ikke.
0: Gjør du ikke det?
1: Nei, altså ikke all I wanna do.
0: Nei.
1: Du kommer til å ha behov for å spise i løpet, i løpet av få timer.
0: Litt av det jeg har lyst til å gjøre.
1: Ja.
0: Sanghardt.
1: Burde de ha gjort.
0: Ja. Vi kan sende en e-post og spørre.
1: Det er rett og slett usunt å bare make love.
0: Du har jo rett i det.

0: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med verdenshavenes dag. Verdenshavene.
1: Verdenshavenes dag?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva er ditt favoritthav?
0: Ja, nei, jeg vet det, kanskje Atlanterhavet.
1: Er det?
0: Stillehavet var litt artig.
1: Stillehavet, ja. Uten tvil mitt favoritthav.
0: Ja, hvorfor det?
1: Det er så dypt, det er så stort.
0: Og sånn,
1: de har ikke plass til det på globusen. Det er altså så forbannet mye greier der. Heierdal var der, det er...
0: Ja, ja, ja. FN sitt bærekraftsmål nummer 14 skal handle om livet i havet. Bevar og bruk havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Så ikke sleng søpla ditt over ripa. Plukk nå opp den plastposten du ser neste gang du rusler i fjæra. Hva var det Black Wolf sa? Bruk hodet. Vi har bare en klode. Ellers du, når ungene dine dett, hva sier du da?
1: Opp og stå, opp igjen.
0: Upsy daisy sier du gjerne på engelsk.
1: Ja vel.
0: Og i dag er upsy daisy dagen. Dagen der vi oppfordres til å tenke at reis deg opp igjen.

0: Det var Vinny sin versjon av Sommerfugl I vinterland, som var en sånn sang vi sang I lag da på barneskolen. Vi hadde sånn all sammen I gymsalen. Da sang vi Sommerfugl I vinterland, vi sang Mjelle, vi sang Kjærlighetsvisa. Vi skulle bli indoktrinert på rett vis, dere.
1: Modifisert.
0: Ja, ja, hvertfall Nord-Norge.
2: Er dere nordafør også?
0: Vi sang, selvfølgelig sang vi Nora for vår visa, det skulle da bare mangel. Og vi sang jo også Har en drøm, så Tromsø var absolutt representert. Sånn, så vet du det, Mai-reppen som har kommet inn her til oss nå.
2: Hei, hei.
1: Mai-repp Tromsø, som de sier de kidsene.
0: Ja, de gjør kanskje det. Mm. Kan jeg bare ta en melding fra Aurora som sendte meldingen her? Hun sier, hei, hei, har akkurat forlatt Øksfjord. Hun på vei over Lopphavet, og vi snakket jo om hav her, for det jo verdenshavene sin dag I dag.
1: Ja.
0: På vei over Lopphavet, tror ikke jeg kan si meg enig at dette det flotteste havet, altså. Men, nå det hjem på fritur, så da smiler jeg vel livet likevel. Ha en herlig mandag. Takk fra, til deg fra Lopphavet, altså der.
1: Vi har lyttere på Lopphavet.
0: Tenk det, tenk det. Mike, hva du vil telle meg?
2: Ja, nei, jeg vil jo, vi skal til et annet hav, eller en øy. Oh. En øygruppe, litt okay. usikker her.
0: Ja.
2: Vet dere hvor Hawaii ligger da?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det ligger jo I stille havet.
0: Se på skjorta til Sven da.
2: Ja, visst. Hawaii-skjorte.
1: Ja, så bra. Hawaii-skjorte I dag.
0: Ja.
2: Blir det topp tre Hawaii?
0: Om jeg vet hva det?
2: Nei, sier du, nå blir det.
0: Oh, ja, det blir det. Ja, den kommer her, ja.
3: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre I verden.
0: Hey. Bare bare litt nyhå
2: Det synes jeg okay. klærmer ja, vi skal til Hawaii hva slags musikk tror dere det på Hawaii? Eller kan de høre på Hawaii?
0: Oh, ukulele
2: Ukulele?
1: Du, altså, jeg tenker at de så amerikanifiserte at de hører bare på listepop fra USA, tenker jeg.
0: Det jo en del av USA.
1: Kommer det vel noe Rihanna eller noe et eller annet country greier fra USA, tror jeg ikke det?
0: Jeg veldig løst på ukulele da.
2: Ja, men vi får høre. Vi får høre hvem dere som har rett.
0: Ok.
2: Det nummer tre. And you told me I loved you. Taylor Swift.
0: Ja!
2: Du traff på veldig mange vis, for her jo gått litt sånn, hun jo litt på den der country.
0: Ja, hun tilbake til sine røtter, som de sier.
2: Ja, hvorfor tror du den på Hawaii like Swift og country?
0: Hun så enorm artist.
1: Ja, altså, ja, alle liker jo Taylor Swift.
0: Ja. Hun jo ute med musikk til Toy Story-filmen.
1: Ja, kanskje
0: den kom, jeg tror den kom forrige uka.
2: Det gjorde den, og det den låta.
0: Det, ja, ja, ja, I knew it, eller noe sånt
2: Så, ja, men jeg tror det også en fravei om at de bruker mye gitar selv I sin egne så kanskje, ja, de, kanskje det passer veldig godt
0: det jo
2: den sjanger de har sant Nummer to da
0: Hvem det her da?
2: Hører dere ikke?
0: Joda, hun ute med ny platte hun også.
1: Er det Sabrina Carpenter?
2: Ariana Grande.
0: Ja.
1: Ariana Grande.
0: Hun har fått så mye tyn for den der også.
2: Hvorfor det?
0: Fordi at folk synes kanskje ikke det var sånn, og de ville ha sommermusikk fra, og synes ikke det var så mye sommer.
2: Ja, men vet du hva? Den jo veldig laid back og fin.
0: Ja.
2: Og den fra Hawaii, de liker liksom laid back låter.
0: Ja, de gjør det. Ja,
2: så den går jo veldig... Oi, kanskje hun skal bruke I stedet avslappende låta.
0: Ja,
2: avslappende låta, passer perfekt å kruse rundt I en bil på full guffe I sommervarme.
1: Ja.
0: Kruse rundt, ja.
2: Og gjorde det igjen.
0: Ja, det gjorde det igjen.
2: Kruse med E, uten C.
0: Ja.
2: Nå er vi jo, nå vet dere jo hva slags sjanger og sånt de liker da.
0: Det to damer så langt.
2: Det to damer. Hva da tror dere på nummer en da?
1: Jeg synes alltid når vi I sånne land som liker popmusikk så skal vi alltid til Sør-Korea til slutt så jeg tipper vi skal ha noe K-pop på toppen av lista på Hawaii antageligvis et eller annet band som har gjort comeback nå I Sør-Korea
0: som BTS liksom
1: ja, eller noe annet en annen tre bokstaver KPM eller MPK eller DCB noe eller noe sånt jeg tipper at vi skal til en stor poplåt I hvert fall fra, som regjerer hele jorda akkurat nå
2: vi får høre
1: dette eller lengre
2: eller lengre
1: Er det sant?
2: Kjenner du bakgrunnen for hvordan den ble skrevet?
1: Nei, jeg har ikke peiling, men jeg har hørt utrolig mye på den låten her. Ja. Åh! Eller Lengelig, det er ikke så vidt jeg har forstått, en av de største country-artisterne i hele verden. Eller Lengelig, jeg har fått tips fra min gode kompis Thomas med country-fan, bare sånn, dette må du høre. Helt utrolig, Eller Lengelig, dette alle hører på nå, og alt bra. Så da har jeg hørt masse på denne, så ja. Det var gøy.
2: Ja, jeg tror ikke du er alene som hører på, for du har vist funnet 5 priser nå, som er Country Music Awards greier.
1: Ja, country-fenomen.
2: Historien bak denne låten er at hun var på sånn her skrive... helg. Og der det var en av dem som hadde en sånn kenguru baby i en bil. Fortalte historien om at det hadde blitt stoppet av politiet, den der kenguren i bilen. Men så hadde politimannen sett at det var Texas-skilt på bilen.
0: Oh, ja.
2: Og så hadde de begynt å liksom, she's from Texas, I can tell. Som det var en av de setningene her. Så begynte de å, så jeg brukte 30 minutter på
0: Og det er en låter. Sånn låt,
2: ja. Teksten. Så det var historien om det. Så country liker dem på Hawaii. Skal vi høre hele låten, eller?
1: Ja!
0: Ja,
1: okay.
2: Det er en fin historie, i hvert fall med. Det er som blir dumpet, tror jeg, egentlig.
0: Oh, ja, ok, vi skal høre på den.
1: Ja, han velger Texas. Hun frykter at han kommer til å velge Texas.
0: Og det er nettopp derfor
1: den heter det. I stedet for hun, tror jeg.
0: Nei. Ok, her er Ella Langley.

0: Nathanael var det som kom seg gang etter hvert her med sine tidsmaskin, og da kan vi si god mandag, Torfinn Borkhus.
1: God mandag, landsmøte.
0: Godt å se deg, godt å se deg. Dere, jentematte. Jeg vet ikke om dere, om det noen som har truffet dere, mine herrer, men...
2: Jentematte?
0: Ja, altså damene i sekretariatet kjente seg så absolutt igjen i min opplevelse fra forleden. Historien er som følger. Jeg skulle handle meg en ting. Dette var noe jeg trengte, ikke bare sånn unødvendig, ikke at jeg skulle kjøpe meg en kjole. Nei, det var en ting jeg trengte. Jeg hadde fått høre og sjekket på nett, må regne med ca. 2000 kroner for å anskaffe denne tingen. Så viste det seg at jeg måtte ut med bare 699 for en akkurat tilsvarende helt lik greie.
1: Ja.
0: Så jeg hadde da spart 1300 kroner, og de var jo da gratis, eller til overs, klar til bruk, kall det hva du vil. Mm. Dette er jo da altså jentematte eller girlmath, en sånn humoristisk og ironisk begrep fra sosiale medier som beskriver en form for intern logikk.
1: Så men spørsmålet da, mitt er jo da, ja. Det der er jo enkel matte, det du gjorde der, ja. Du hadde så mye å bruke, ja. Den kostet bare så mye, ja. Du sitter hatt med så mye, ja. Det er jo ikke jentematte, det er jo matte.
0: Ja, men da kan jeg, at jeg kan bruke de på de gratis penger, så jeg kan bo på hva som helst.
2: Er det jentematematikk, eller er det en jentematte?
0: Nei, det er sånn rettferdiggjøring av shopping.
2: Gjøre sånn jenteting.
0: Rettferdig bruk, peggebruk, kanskje si at da kan du få lov å gå på shopping hvis du hadde lyst til å handle den tingen der.
2: Jeg skjønner.
0: Det handler om å regne om økonomi, sånn ting føles gratis, eller belly, eller kanskje til noe som er litt investering.
2: Så hvis jeg kjøper meg en sofa til 25 000, men som koster 50 000
0: før da har du spart
2: 25 000.
0: Wow. Det er jo et skikkelig bra kjøp.
2: Ja, jeg skjønner. Så det er det som er jentematte.
0: Ja.
1: Ja, men det er noe bare en måte.
0: Opererer du litt sånn du også?
1: Nei, eller altså for at
2: for hva er guttematte i så fall?
0: Ja. Jeg vet ikke, det har jo ikke jeg svaret på. Det må jo dere vite.
1: Ja, altså guttematte er vel kanskje mer sånn at der hadde jeg en flaks som fikk en for 600 da, når den egentlig kanskje hadde måttet ha brukt 2000, ja. Og så tenker jeg ikke mer over det. Jeg tenker i hvert fall ikke at jeg har 1300 kroner som brenner i luma som jeg må få brukt.
0: Nei.
1: Det tenker jeg absolutt ikke. Da er jeg helt over i andre enden at det var jammen bra. For meg så handler det om å få de små andungene til å møtes, ikke sant?
2: Mm.
0: Ja, det gjør jo det i utgangspunktet, men her noen ganger kan jeg få lov å jukse litt. Ja.
2: Men jeg har kanskje fått et eksempel på guttematte her nå, for jeg har fått nemlig en som har tipset meg om en V-maskin som bare koster 99 000. Ikke sant? Og den bør jeg kanskje slå til på da, for den er satt ned fra 110.
0: Ja, men da har du jo plutselig spart
2: 99 000 for en V-maskin. Jeg trenger det jo, ikke sant?
1: Da har du 11 000 du kan bare koste ut.
0: Du får en ganske god OK som motorsag for det, vil jeg tro.
1: Ja.

0: my heart.
1: Dua Lipa var det med Break My Heart. Da klokka passer 12, og i nyheten skal vi få høre at Marius Borg Høyby sitt rettsmøte, det har blitt utsatt, Aksel Segelke.
2: Ja, møtet der retten skal ta stilling til om Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, flyttet til klokken 15. Høyby møter selv i retten om 3 timer, og programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
3: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
2: Og kort tid før rettsmøtet har det nå blitt kjent at den såkalte Frogner-kvinnen ved flere anledninger har blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Marius Borg Høyby for å få fjernet besøksforbudet mot ham. Det sier kvinnen selv i en uttalelse via sin advokat Mette Yvonne Larsen. Ifølge Larsen ønsker kvinnen selv at besøksforbudet skal fortsette. Houthi-militsen i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelsk skipsfart i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Militsen alliert med Iran og har reagert kraftig på israelske og amerikanske angrep mot sine allierte. Rødehavet en strategisk viktig sjøvei fordi den leder opp til Suezkanalen. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men blant annet i Bergen blir det alkoholservering til klokken 6 på morgenen.
4: Her det jo to nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
5: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser fram lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
4: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
5: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
6: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
2: Sa ordfører i Stryn, Per Atle Kjøllestad fra Senterpartiet, til reporter Kari Nygård Tvilde. Og i landsmøtet blir det nå musikkbingo her i P1.
1: Ja, det blir det straks det, Aksel, til å bare ha telefonen klar. Når lyden går, da er det en ting som gjelder, og det er å si bingo!

0: Maroon 5 var det med sin Maps her I landsmøte 6 minutter over 12. Det mandag og det 8. juni, så har vi alt det der klart for oss.
1: 8. juni,
0: det Ja, det 3 dager igjen til 11. juni.
2: Til fandens fødselsdag.
0: Ja. Dere, da kommer det en melding her fra en som har underskrevet med tømmerhogger. Som helgetømmerhogger så bør han Sven ha med ekstra kjede til saga, I tilfelle han steinskjær kjede så alvorlig at det tar timer av arbeidshelga å file det opp igjen. Her ekstra, noen som vet hva du snakker om.
2: Ekstra kjede.
0: Ja, til saga. Kjede kan også ryke, men det hører til sjeldenheten. Av samme grunn så det greit å ha ekstra sverd. Å kjøpe en ekstra sag betyr bare ekstra vedlikeholdskostnader. Ta med en fellekile eller to I plast om du usikker på felleteknikken din.
2: Veldig, veldig
0: bra. Det der, synes, det der må du notere alt sammen.
2: Ja, og jeg noterer meg, for det virker som I VM-miljøet at det egentlig bra med ekstra utgifter. Apropos guttematte som vi snakket om I sted.
0: Ja.
2: Ekstra utgifter, fantastisk.
0: Ja. Bjørn skriver jo guttematte. Ja. Hvis du har en grøft som må graves, og en entreprenør skal ha 150 000 for å gjøre det, så kjøper du en gravemaskin, og så graver du selv, da har du fått en gratis gravemaskin.
1: Ja! Guttematten For da, en gravmaskin Det bedre enn en traktor Det bedre enn en bil Det bedre enn en lastebil Altså gravmaskin Du kan bruke det til alt mulig egentlig Så gravmaskin, Sven
2: Det har du
1: Ja, det burde du sette opp
2: Vi skal kjøpe oss ny sofa Jeg kjøper meg en varebil Så slipper jeg ha frakt hjem
0: Ja.
2: Klassisk guttematte
0: ja.
2: Apropos, Sven fra Melding fra Anders her Jeg har laget mange vedboder Og de må jo ha navn Fått navn som vedheng Vedtatt
0: okay.
2: Vedtak Vedvarende Like ved, bak ved, akk og ved Lykke til
1: Har han så mange vedbuer?
2: Han sier så Veldig bra Dette ved noterer jeg meg
0: Ja, veldig bra En til guttemante Det når damer selv Jeg vet ikke hva gits for noe Og fiskeutstyr For det jeg sa det kostet Og så mest jeg både kjære eiendeler Og tap mye penger
2: Ja, jeg skjønner
1: Enn må du forklare
2: Han sier, nei, den, jeg har kjøpt med fiskestangen Koster bare 3000, så selger han på Finn For 3000
0: Og så koster den egentlig
2: dobbelt
1: det der handler jo først og fremst ikke om guttmatte Det handler om et tillitssvikt I parforholdet
2: det Men det en viktig del av guttematten
1: du, Den der mascaraen til 699 Som du kjøpte, den særde at det for 698 Stemning I heimen
0: Real ones her The Lonesome Town I landsmøtet altså
1: Du hadde jo bare brukt den en gang Og så jeg tenkte at den var fortsatt verd Cirka det

0: Real Ones og det med Lonesome Town her i landsmøtet.
1: Så skal vi ta en rask titt på tippekupongen.
2: Ja, det er jo VM-feber, og skal ikke glemme det. Men når VM er over, da er det at endet striskjorta og breddefotballen. Og nylig så kom jeg over, det er nok en gommel, et gommelt eksempel på en direkterapport fra et lokaloppgjør på Sunnmøre. Det er lokalfotball.
0: Ja.
2: Det er en skriftlig direkterapport. Det her, ikke kalles det når du på en måte bare føler kampen i tekst.
0: Referat.
3: Referat.
2: Ja, ja, så det er referat. Det er referat på Facebook, tror jeg. Okay. Etter det, for det er skjermdumper jeg har fått.
0: Oh, ja. Ja.
2: Okay. Og det er da Sæbø som skal møte Omdal. Og allerede før i start så vil jeg si at her er det rapportering til 20 i stil. For okay. Hør her. Velkommen til Sæbø stadion og storkampen mellom Sæbø og Omdal. Omdal stiller selvsagt med evig gamle Rikken Grefsnes. Rikken er faren til halve laget, andre halva er han bestefaren til.
3: Yes.
2: Og så kommer det neste. Dommer i dag er Magne Jonny Kromsvik. Viktig å ha en rutinert dommer som kjenner de fleste spillerne. Han dømte for øvrig Omdal Gjertsvika i serieåpninga. Da viste han ut tre spillere og sendte en tilskuer hjem at steiken og lærer vi oss, folkens. Her står det. Og så skjer det. 12 minutter senere så er det frispark til Omdal, nesten nede ved hjørneflagget. Yngve trodde han var sterk, dommeren mente han var uvøren. Ble ingenting av det. Så går det 2-1 minutt. Mykje knuffing og frispark nå. En Omdal-spiller ligger nede og kviler seg litt, står det bare.
0: Og så er det bare kanerene i går.
2: Ja, ja, ja. Og så er det en... Denne her, her er min favoritt. Her er det, nå begynner han å nærme seg nå ser litt ut i andre gang. Yngve kom inn i pausa, men ble byttet ut at nå kan være fordi ungene hans på sidelinja har begynt å bli trøtte. Og da har vi en siste, nei, og siste meldingen er at jeg får ikke sett resultatet, for at skjermdumpen går ikke så langt ned. Men hva er deres favorittøyeblikk når det gjelder breddefotball, lokalfotball, folkens?
3: Oi, oi, oi.
0: Jeg synes det er veldig artig når det går utover publikum. Når dommeren tar liksom da, ikke bare følger med på banen.
2: At dommeren driver å dømme litt til det som får
0: med på tribunen. Ja, jeg synes det er alltid veldig artig. Man føler seg sett på et vis.
3: Nei, det er tusenvis. En veldig favoritt er jo fra oppe i Tolga. Tolga-Vingelen. Tolga-Vingelen 2. Der var det sånn at de hadde for få folk, så da var det en som ble skadet, og da ble ordføreren i Vingelen, Leif Vingelen, måtte byttes inn fra tribuneplass. Og da skårte han et mål på lånte sko, og det var sønnen som hadde målgivende.
0: Wow!
3: I en alder av sånn 45 år.
0: Wow!
3: Da snakker vi.
2: Mange takk.
3: Skulle se kamp, ble matchvinner. Leif Vingelen fra Vingelen.
2: Sånn er det å være ordfører.
3: Ja, ja, ja.

0: det må jo ha vært god stemning.
1: Wow. Baksida, i livet.
0: Ja, baksida var det med Folkets hus på Harpefoss, som altså var låta som ble ønsket i dagens musikkbingo, og som vi fant etter hvert. Ja. Vi måtte bare lete litt først. Ja, skal vi se. Sånn og sånn. Og den latter der.
2: Ja, velkommen til Biten, Jørne. I dag, fotisk lysrefleks. Fotisk lysrefleks. Når oss spilte Gjett søvngjengeren siste gang, så ble det jo pratet om den smittsomme gjespinga.
0: Ja.
2: Og da sa jeg at jeg la meg jo ikke smitte til gjesping, men en nys når jeg ser på sola. Og, det jeg sa, og da sa jeg at men det er jo bare noe jeg lurer meg selv til å tro at jeg må nyse når jeg ser på sola. Men det som er så bra med landsmøtet, vet du, at delegatene er så smart. For etter at jeg har sagt det, så kom det en melding fra Anna, den kom først da. Blir ikke smittet av gjesping, men hvis jeg føler for å nyse, så ser jeg enten opp på taklyset eller mot, ikke på solen.
0: Ja.
2: Og så kom det en melding fra Marit. Det er ikke overtro å nyse når en ser på solen. Å nyse av sola skyldes en medfødt, ufarlig refleks, kalt fotisk nysrefleks, eller Acho-syndrome. Og det skrives da A-C-H-O-O.
0: Jaha, har du finnet noen fine bokstaver så passet?
2: Ja, og så skriver Marit, det rammer omtrent 15-30% av befolkningen. Refleksen er arvelig, flere i min familie, inklusive meg, har det. Så det er ikke, alt, det er ikke jeg som lurer meg selv, altså. Det er faktisk en tilstand som heter Acho,
0: ja.
2: Som er en forkortelse for autosomal dominant compelling helioophthalmic outburst.
0: Jævla engelsk for vårt! Det var da voldsomt også.
2: Ja. Men dette her har opp til folk helt siden antikken, for Aristoteles allerede teoretiserte at det her skyldtes at det begynte å sveite i nosson når du rettet nasen mot sola. Og det her er altså 350 år før i vår tidsregning. Men så gikk det da noen 100 års tid, og så kunne da renessansemenneske Francis Bacon motbevise Aristoteles i påstand. Francis Bacon, han motbeviste det rett og slett ved å snu nasen mot sola, men å lukke øynene. For okay. Da skjedde ingenting. Så med andre ord, det skyldtes ikke at nasen begynte å sveite når du så på sola. For at hvis du lukker øynene og ser mot sola og du ikke nys,
1: ja.
2: Da skyldes det ikke nasen. Da har det ikke noe med nasen å gjøre.
1: At det tok 2000 år å motbevise
2: ja.
1: Det.
2: Francis Bacon var genial, men altså, var det virkelig ingen mellom Aristoteles og han som var såpass. Men hva skyldes det da? De vet faktisk ikke helt.
0: Og det er så irriterende.
2: Det er altså veit, jeg tror ikke det har vært forsket veldig mye på det her.
0: Nei.
2: Men det er altså veit, det er at det er arvelig, men at ikke alle arver det. Er det farlig? Det kommer an på hva du driver med. Klart færer du et jagerfly over en innsjø, og det sollyser speiler seg i vattnet, og du får en nysanfall i jagerflyet.
0: Ja, ja.
2: Det er farlig, så klart. Kommer du inn på en sterkt trafikert svingot vei rundt en sving, og får sola midt i fjeset, og du får en nysanfall, så klart er det farlig.
0: Ja.
2: Det er jo, men det kommer litt an på hva du driver med.
0: Ja.
2: For min del så kan jeg få fram et maks to nys når jeg ser på sola, men så funker det ikke lenger.
0: Oh ja,
2: da
0: okay.
2: Må jeg vente en stund før jeg kan aktivere det.
0: Du må lade opp igjen.
2: Men noen har det slik at når de ser mot sola, så kommer det 10-15 nys på rappen. Og det er ganske heftig. Og da begynner de å snakke om at det er påkjenning for kroppen også, å nyse 10-15 ganger. Forklaringen fra folketrua, den synes jeg er ganske snedig. Den sier at det her er en refleks oss har fått allereie da oss var steinalderfolk. Når oss bodde i huler. Og når oss kom ut fra hula om morgenen, den der mørke, fuktige, klamme hula, når oss kom ut, krabbene ut fra den, og ut i sollyset, så var det en kroppen sin måte å bare kvitte seg med alt rusk og rask som oss har inhalert om natta. Mugg og sopp og skit og lort inne i hula. At det er en slags måte å få renset ut systemet på.
0: Så du er litt sånn steinaldermenneske?
2: Ja, sikkert. Ja. Det vil jeg tro.
0: Ja.
2: Og så må vi ikke glemme, det finnes også noe som heter seksuell opphisselsesnys. Det er nemlig en medisinsk tilstand det også. Og her er det slik at du kan oppleve å nyse 1, 2, 3 nysanfall når du på en eller annen måte blir seksuelt opphisset.
0: Ja.
2: Og det her er ikke farlig. Og det er ganske utbredt det også. Men det er litt sånn flaut å gå til legen med. Så hvis du skulle ta deg selv og nyse, hvis du plutselig blir litt, skal si, brunstig eller gira, så det jo også ganske vanlig.
1: Jeg nøys faktisk en del når jeg stod og hogger ved, så det kan jo være at det... Det kan jo være det her med det.
2: Det jeg håper jeg. Ja, det var vitenhjørnet i hvert fall.
1: Brunstig vedhogger.
2: Den veen altså. Folk, kom hit lille kubbe, skal jeg knytte.

Mitt navn Torja Gilja. Herregud! Oh my god! Spiller Tetris, mitt favorittspill. Tetris, utroligt. Kom til level 11 nå. 170.000 poeng, men der røyker jeg. Jeg vil bare si til dere alle, tusen OMG, tusen takk for utrolig fine tilbakemeldinger. Jeg har snakket med sjefene i NRK om vi har spist kaga, for FlippKlipp for godt voksne har nå hatt over 1 million lyrere. Utrolig hyggelig, og jeg vil bare si det er så koselig med alle fine tilbakemeldinger. Og mange vil ha challenges, flere gøye challenges, og det er spesielt en snabla hyggelig melding fra Anne Gudrun, som vil ha en sova lenge challenge, og det synes jeg er så artig! Oh my god! Så alle flipfloppers, her kommer ukas challenge fra meg og Anne Gudrun. Og Anne Gudrun sier, prøv alle sammen neste vega å sove helt til 7:30. Lykke til, syvsoverer. Flippy floppy!

0: bare du og jeg. Det var hverandre som sang naken her I landsmøtet. Bedre for meg, Sven.
1: Ja, det veldig fint.
0: Ok,
1: bra. Jeg er alltid litt så misunnelig på musikere som så dyktige.
0: Ja, ja. Den nei, det den ikke. Den fengende. Ikke noe som begynner på engelsk, så vi får se det.
1: Ikke noe som begynner på se og slutter på engelsk.
0: Hei Mai, velkommen tilbake inn I studio her.
2: Hei, hei.
0: Du har jo et armbind som viktig å følge opp.
2: Ja, kjempeviktig. Ja. Mm. For det jo noen som ringer oss hver eneste dag.
0: Fortsatt.
2: Fortsatt.
0: Ja.
1: Har vi mistet noen I hverdagsklubben denne helga?
2: Jeg tenkte du skulle få lov til å telle dem som var med I det lille utdraget.
1: Åh, for en utfordring.
0: Okay. Ja. Ok. Da skal vi lytte og telle.
2: Lytte og telle.
0: Okay.
3: Hei, du Vigdis. Sjekka inn I hverdagklubben.
1: Hei.
3: Hver dag. Nå setter vi I bobil og på tur til byen. Vi skal nå bare shoppe litt. Det mye sau på kjøttet? Så her det bare å ta dem med ro. Og jeg sier til Karen hele tiden, ta dem med ro, der sau.
4: Ja, men ble det nytt hverdagsklubbmøte for Arne Kristian I dag også. Det ikke noen kjempeoverraskelse, men dog. I går ble barndomshjemmet solgt til flotte folk til en pris begge var fornøyde med. Så må jeg si at jeg sender en vennlig tanke til alle som står I en tilsvarende prosess. Dette var krevende.
5: God morgen. Ingrid som ringer tilbake I Lønnskog etter en nylig ferie I Italia.
1: Ja.
5: Jeg synes faktisk det egentlig litt deilig med litt sånn... Regnluft, det veldig
6: friskt
5: og godt da
6: Nei, god morgen, kjære dagbok Det var meg som sa at det var dagboka vår Så det har opinat det meg rett I Kjære dagbok, I dag, eller I går kom jeg hit til Kaunas Jeg tror det uttales Kaunas I Litauen
1: Ja,
6: og så jeg har løst det Jeg var ganske elegant med å si dere Jeg løste problemet med din sommerskjorta Jeg trodde jeg måtte kaste to truser, men så kom jeg plutselig til å tenke på at jeg har jo joggesko med meg. Og inni joggeskoene det jo hullrom, så der hadde jeg faktisk litt unyttet plass.
7: Hei, det Gunn på vei til Bjøse, som ikke bare full bom. I går kom det faktisk to kalver, så det gikk veldig fint. Og I dag det handledag. I dag skal jeg på Torvi Horten og selge kaker og egg og det pleier.
8: God morgen, sikkert hjelp igjen. Søndag. Nå jeg på bilen på Røros. Nei. Det var litt helfint vær.
9: Værnet 112. Nå har vi kommet til en del av Hovermål, der en fyr som heter Loddfovne skal få veldig mange råd. Det betyr at I litt over de tre neste uken så kommer nesten alle versene til å starte på akkurat samme måte. Så det ikke jeg som har fått slag, og det ikke produsentene som spiller det samme klippet på nytt og nytt. Så, da får vi gi råd da. Jeg råd gjev deg, råd du take, nyttig om du nem, god om du gøymer, ris ikke om natt, utan på josen du eller ut for deg selv du skal.
10: Ja, god dagen. Det Lolas Aftan. Det rapport fra Rune I Nærtingdalen til Hordagsklubben I landsmøtet. Jeg på fjellmaraton I dag, Beitostølen. Bra fornøyd med dagen. Minitan 35. Gongen på Beitostølen I år. Den på 30. Halvmaraton og 1. Terreng og nå 4. Minitan. Så det vært en veldig kutt fin dag.
11: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Ja, det Marianne. Ta livet med ro som vanlig. Og jeg tar aldri på rett på seg. Jeg egentlig livredd for telefonsvarere. Nei, kanskje dere har helt kurert meg. Jeg har også fått en sang på hjernen. Malamana. Malamana. Jeg skal slippe å høre hele seg. Den går nesten den rundt opp I... Skal
0: jeg løpe det.
11: Hei da!
0: Ja, nå setter den der. Nå er jeg litt engstelig, for jeg kom til 9.
2: Åja, da telte du feil. Ja. Alle med?
1: Oddbjørn, Sigve, Pål, Arne Kristian, Ingrid, Vigdis, Gunn, Rune, Verne, Marian.
12: Ja!
1: Jeg leste på NRK.no land, hvor du kan se alle deltakerne I hverdagsklubben.
2: Ja, alle med videre. Nå ble det litt I stuss, men jeg glemte å ta med en.
12: Åh?
0: Nei, men hvis Torfinn kom til 10, så er det jo helt sikkert deg som...
2: Da alle med. Det her komplisert, vet du, for nå har det jo vært 4 dager.
12: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Så man må sitte og telle og få jo brukt mattekunnskapen.
12: Men hadde du melding fra Rune i Snertingdalen for lørdagen? Han ikke ringte inn i går?
2: Jo, jo, ja, men da må jo ta med litt det som har vært tidligere også.
12: Ja, ok, ja,
2: skjønner. Så da har vi sett at jeg tar det i morgen, kanskje kommer det noe fra gårsdagen.
12: Oh, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Så vi må spre det litt utover. Veldig mange fine meldinger, jeg kan ikke få med alt.
0: Og alle er fortsatt med, det er jo det aller viktigste.
1: Fra Litauen og Røros.
0: Ja, helt nydelig.
2: Helt nydelig.

0: Hei, altså, Kite, var det med Elastic State of Mind her I landsmøtet, og da vil jeg si at ordet fritt. Kan jeg ta med en melding kanskje fra Jarle, den her til deg, Sven?
1: Ok.
0: Hei og riktig god dag til dere I landsmøtet. Det viktigste du har med deg I skogen når du skal høgge ved eller tømmer med motorsag, det enkeltmannspakke.
2: Enkeltmannspakke.
0: Ja, ja sånn, den må du ha I
1: bussrommet. Førstehjelpsutstyr.
0: Ja. Bra til å stoppe blødninger og sånn. Ja. Og så må du ha sikringsradioen I tillegg til mobiltelefonen, hilsen Jarle. Jeg vet ikke om du har noe sånn, om andre vet hvor du når du på tur og sånn, men...
2: Jeg har faktisk, hold deg fast, mobiltelefon.
0: Ja.
2: jeg har faktisk begynt å bruke den nå.
1: Veldig bra.
2: Selv om jeg svært imot, men jeg har en dum telefon med meg I skogen.
0: Ja, ok. Ikke, det det minste du bør ha, altså.
1: Ja. Mm. Og så har jeg fått melding fra Sven.
2: Hei Sven!
1: Sven skrev, jeg har hørt at vi ikke har bodd I huler her I Norge. Skulle vært fint å avklare det. Ha en fin dag med venn Nilsen Sven som faktisk på jordet, bokstavlig talt. Ja. Ja da, de bodde I huler I Norge og I steinalderen, ja. Men de bodde også I andre ting. Men det absolutt vært hulebord I Norge.
0: Ja, for det jo en del sånne tegninger og sånt, det ikke det de har finnet?
1: Ja, det mange huler der de har funnet masse spor etter folk av livet der, ja.
2: Og ut, det husker jeg var veldig fascinert da når jeg var liten, men på vei utover mot Lindesnesfyr så det jo en veldig stor stein. Og under den steinen så bodde der en fyr, så han var jo ikke en... Han var en slags huleboer, for det veldig trangt og sånn under den store steinen.
1: Ja.
2: Så vi har I hvert fall hatt folk som har bodd under en stein.
0: Ja. Ja.
1: Har du bodd under en stein?
0: Hvor du har vært I siste.
2: Han må jo ha kunne vært en legende på når han på byen og bare sånn, har du bodd under en stein eller? Sånn, faktisk bodd 32 år ute I Fjonvika her.
0: Mm-hmm. Hei Sven, kjøp deg en god campingstol, et lite bord, god drekke, og så leier du inn folk til å ta seg av vedhogst. Det viktig å sette godt og nytt arbeid. Nei. Blir nok varm når regningen kommer, så vil en varme flere ganger hilsen kokken.
1: Og Solfred har sendt oss melding angående nysing For hun nemlig en mann som serienyser Og har rekord på 14 kraftige nys I familien stopper meg opp Og tæl antall nys I tilfelle det kan bli ny rekord Det skriver Solfred Det har skjedd flere ganger at alt stopper opp rundt oss Når vi utomhus På flyplass, I byen eller utlandet Are you okay? Spørsmålstegn Min mann har kraftig stemme Og det høres mildt sagt Mykje latter av dette, men ikke så kjekt Når en passasjer I bilen Så men serienysere Dere der ute og følger med deg altså
2: Det ve som dagens tema I landsmøtet Oddbjørn har ønsket seg litt vedhoggermusikk
0: Ja
2: Han har forslagt Lumberjack, den fant jeg ikke Men det som jeg har funnet, som dere skal få høre nå straks etterpå at det finnes visst nok en hel V-musikal basert på boka til Lars Mytting
0: Åja, det såpass, ja.
2: Der har Stein Torleif Bjella lagd musikken
0: Ja.
2: Så hvis vi lykkes her nå
0: ja.
2: Så skal vi om ikke så veldig lenge Få hørt en låt Som handler om V-hogst Den heter V-plassen
0: Ok, du klar nå?
2: Vent litt Ja, nå jeg klar
0: okay.
2: Nå jeg klar Der
0: Her det
2: Her det V-hogst musikk V-plassen av Stein Torleif Bjella Fra Lars Myttings musikal Musikk

0: Det var VM-plassen til Stein Tollef Bjella fra en egen VM-musikal.
1: Det er jo hele VM-musikalen.
0: Ja, nettopp.
2: Ja, nå har lagt ut en liten statistikk som sier nyser du når du ser mot sola. Du har nøyaktig ett minutt på deg, kjære delegat, til å påvirke statistikken.
0: Og da var jeg eventuelt i gang.
1: Ja, og da var vi i gang. Ja. Vi kan jo si at du hører på landsmøte, og her har vi hatt en annen avstemning i dag, og vi har lodda stemninger på V. Hvor glad er du i V? Og det er kjempestemning rundt tema V. Ja. Det er sånn at nesten 60% av dere som hører på er klink terningkast 6 glad i V.
2: Så glad i V.
1: Det er veldig hyggelig.
0: Nydelig.
1: Terningkast 5 og mange på 4, og så er det noen veldig, veldig få som er nede på 2, 3 og 0.
0: Ja, men da tenker jeg ikke på beredskap i det hele tatt.
1: Nei, altså, men det, kanskje du er allergisk eller noe sånt da, men det er
0: ja, det kan jo være.
1: Stor tilhengerskare for V.
0: Men du må ikke jobbe for mye med V. Han Magne forteller, han kjenner en sette Bjørn, og jobber så mye med V at han etter hvert ble kalt Vebjørn.
2: Flere som tenkte det samme.
1: Jeg har en kompis som heter Jørn som var så glad i IT at han ble kalt for Vebjørn. Pass deg på det, jo.
0: Hvordan gikk det med denne voteringen av de, Torfinn?
2: 73% nys når de ser mot sola. 73%!
0: Wow.
2: 72 var det nå da, 72.
0: Okay. Ed Sheeran, frem til nyhetsvotering her i kanalen, og dagens, selvfølgelig, de er klare når klokka bekker etter.

0: Det er tid for dagens I PN nå, og I løpet av den neste timen så skal vi blant annet høre hva som egentlig skjedde under Norges generalprøve I fotball-VM, 1-1 mot Marokko. Mange holdt pusten, og kritiske røster syns laget ble rundspilt I første omgang. Det jo viktig å ikke miste selvtilliten nå, men hvilken pekepinn gir dette på hva som venter oss når mesterskapet starter for alvor? Og kongeparets kommunebingo fortsetter. Kongeparet besøker Nordland I dag og I morgen, og da kan kongen krysse av for å ha besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Jeg heter Kaja Figenskau, og vi starter som vi pleier med en nyhetsoppdatering. Og vi begynner I Midtøsten, Aksel Segerke.
1: Ja, og nå maner president Trump til at Israel og Iran besinner seg. Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart, skriver USAs president Donald Trump på Truth Social. I morges avfyrte Israel og Iran raketter mot hverandre. Men for Israel det mange hensyn som spiller inn, sier Midtøsten-forsker Jørgen Jenshaugen I Prio.
2: Det ene jo at det valgår I Israel, og veldig mange av disse krigene populære I Israel, spesielt blant Netanyahu og støttespillere og hans allierte. Så der det press for å fortsette krigen. Og så det som du sier, det et press fra USA for å stanse krigen, men det en splittelse I den amerikanske MAGA-bevegelsen spesielt, om å støtte Israel fullt ut, og å stanse krigføringen og distansere seg mer fra Israel. Og denne splittelsen noe Netanyahu på en måte tar sjansen på å spille inn I.
1: Det meldes om kraftige eksplosjoner I Irans hovedstad Teheran, ifølge AFPs journalister I byen. Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Tema for møtet hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en produsent av jordbærplanter, og flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. I morgen markerer Bane NOR og Vy den internasjonale planovergangsdagen. Da ber de folk være ekstra oppmerksomme når de skal krysse jernbanespor, for hvert år skjer nemlig mellom 600 og 800 hendelser på planoverganger langs jernbaner I Norge.
0: Og fra Aksel Segelke setter vi over til Elvis Presley her I P1.

0: A little conversation var det med blant andre Elvis Presley. Oslo tingrett skal I ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit, før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett, hvor det ventet at Høyby skal møte I rett. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal. Hva det som skal ske I Oslo tingrett I ettermiddag?
1: Nei, det blir jo som et helt vanlig fengslingsmøte, hvor Høyby skal forklare seg for retten. Hans forsvarer skal legge frem sin argumentasjon, og Oslo politidistrikt skal legge frem sin, og så... samme vurderingen som retten har gjort flere ganger når Høyby blitt fremstilt for varetekt. Det grunn til å frykte at det såkalt gjentagelsesfare, altså at Høyby skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger dersom han ikke holdes I varetekt, og så må man jo veie den faren opp mot andre forhold, og da jo dette et nytt forhold for så vidt, at moren hans alvorlig syk.
0: Politiet avslo fredag en søknad om løslatelse. Hva sannsynligheten for at retten vil se annerledes på det I dag?
1: Nei, det jo et godt spørsmål. Det klart, det politiet eller påtale sier jo at de ikke ønsker å ta stilling til dette selv. Altså, de mener at når det retten som har kommet til at han må fengsles, det også riktig at det retten som skal vurdere dette, og ikke politiet alene. Og så blir det jo sikkert en diskusjon I retten I dag på om morens sykdom såpass tungt veiende at det må føre til at han løslates, så skal det sies at dette jo ikke for så vidt noen ny problemstilling. Det jo mange saker jeg har vært borte I hvor det har sittet personer både I varetekt og fengsel som har hatt syke slektninger. Der man ofte går inn på, eller der hvor denne vurderingen blir særlig tungt veiende, jo dersom de personene som syke noen som den siktede eller tiltalte har en omsorg for, et ansvar for. Altså det kan være barn eller kone og så videre. Men at terskelen ligger høyere når det snakk om foreldre.
0: Dennis, flere nettaviser de skriver nå at Frogner-kvinnen, en av de fornærmede I saken, sier hun har blitt forsøkt overtalt til at besøksforbudet skal frafalle. Hvordan kommer man til å vurdere det I retten, tror du?
1: Jeg ikke sikker på om det blir noe stort tema I retten I dag. Altså, det klart, dette jo påstander som har kommet via hennes bistandsadvokat. Og dersom dette noe som påtalemyndigheten eller politiet sitter på opplysninger om, så kan det jo absolutt være relevant for dem å legge frem det i retten. Men så vidt jeg forstår, så har ikke dette vært noe som politi eller påtale har etterforsket, I alle fall ikke frem til nå.
0: Om en uke så kommer dommen I denne saken. Kan alt det som skjer nå påvirke hva utfallet blir?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det tror jeg det mange som lurer på. Det korte svaret på det nei, faktisk. Det klart, den dommen som skal avsies neste mandag, den handler jo om Marius Borg Høyby har gjort seg skyldig eller ikke I det han har vært tiltalt for, og dette noe helt annet, altså hans familiesituasjon og hvorvidt moren syk eller ikke, det har ikke noen innvirkning på dommen mot han. Det ikke noe retten ser noe hen til i det hele tatt, og jeg vil jo tro at ut fra hva jeg har vært borte fra andre saker så har jo retten konkludert på skyldspørsmålet lenge før dette ble kjent, og så bruker man ganske lang tid på å skrive dommen, fordi den omfattende.
0: Hvor lang tid kommer Oslo tingrett til å bruke I dag på å bestemme seg, tror du, om det blir en løslatelse?
1: Ja, det tror jeg ikke blir så lang tid. Dette jo, altså det var

0: øke den saken, og da vil den løslatelsen få det vi kaller for oppsettende virkning, altså at han ikke slipper ut før etter at anken behandlet ferdig.
1: Takk skal du ha, programleder for podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal. Vi skal høre Duo Start I NRK P1. Klokka den har blitt 12 minutter over 1.

0: Elemaya med Duostart. Det en speciell tid for kongefamilien. Ikke bare kronprinsessen alvorlig syk og venter på transplantasjon. Sønnen hennes venter også, som vi hørte, på en dom og ber om å bli løslatt I forbindelse med morens sykdom. Og midt oppi dette så går jo hverdagen og pliktene sin gang. Kongeparet besøker Nordland I dag og I morgen, og det kun én kommune I Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen, men I morgen så får endelig Beieren besøk. Reporter Monica White Martinsen, du skal følge dette besøket, du.
1: Ja, det jo Beieren som den siste kommunen, som du sier, I Nord-Norge. De tar indrefileten til slutt, som ordføreren her sa. Så jeg tror kanskje kongen glad for at det har vært litt kommunesammenslåing, så det ble så veldig mange. Bare I Nordland det jo nå 41 kommuner.
0: Du, hva det som skjer I ettermiddag? Hva står på programmet?
1: Jo, før de drar til Beieren, så skal dronninga I ettermiddag klokka 5 åpne et kunstverk som hun selv har vært med og bidratt på. Det var under kulturhovedstadsåret 2024, Bodø 2024, at det var en stor workshop med grafikere her I Bodø. Samlet seg I Galleri Bodegård, der det en stor presse for store grafiske trykk. Der ble det laget 24 biter til et kunstverk med 24 forskjellige grafikere, og blant annet har dronninga, han Magne Furuholmen har laget et, ja, I det hele tatt veldig mange kjent,

0: og lokale grafikere. Og det, disse bitene blir som et kinesisk puslespill. Dette er en idé av en lokal kunstner som heter Are Andreasen. Det blir som et puslespill, og det lager da ordet von. Og så er det trykt opp på et stort trykk. Så det åpnes i ettermiddag.
1: Og i morgen formiddag, før kongeparet drar til Beiarn, så skal de til Saltstraumen. Hva skjer der da?
0: Ja, det er mange gode grunner til å reise til Saltstraumen. Det er veldig fint der. Det er jo en av verdens sterkeste malstrømmer. Nydelig vær blir det. Der skal de være med når kongebautaen skal avdukes. For der har det altså stått en bauta i 133 år. For kong Oscar den andre, svenske kongen, altså, var her i 1873. Besøkte han Saltstraumen, og da fikk han monogrammet sitt på denne bautaen. Siden har kong Håkon vært her, kong Olav i 1982, og nå endelig kong Harald får sett monogram på det avdukes i morgen, før de tar turen til Beiarn da.
1: Ja, og så blir det da denne turen til Beiarn da etter det. Hva er det som blir høydepunktene der?
0: Jeg tror et av høydepunktene for et ektepar som alle først skal få lov å helse på kongeparet, det er ekteparet Knut og Toril Sivertsen. De fikk kongens fortjenstmedalje i fjor høst, men kunne ikke reise til slottet for å motta den, men nå skal de få lov å helse på kongeparet når de kommer til bygda. Og så er det jo laget en egen kongeparet benk i granitt, for de har egen granitt i Beiarn, for øvrig den samme granitten som er lagt utenfor det nye regjeringskvartalet. Så det blir jo også veldig stas selvfølgelig for Beiarn at de skal sitte i denne spesielle benken da. Så skal de i Beiarn, skjønner du, har de egen stavkirke. Det må man jo ha i Nord-Norge også. Men dette er en heimlaget stavkirke som er bare sånn pittelita. Hun er jo ikke stor. Det er en som heter Magnus Stensland, som nå er 94 år, som har laget den, og den skal kongen og dronningen få lov å besøke og kanskje gå inn i. Det er plass til noen få inne der.
1: Ja, så han som har laget stavkirken, han er også da eldre enn kongeparet vårt. De går jo inn i sitt 90. år begge to.
0: Ja.
1: Hva sier folka om arbeidskapasiteten til kongeparet vårt?
0: Nei, alle er jo imponert over at de fremdeles står på. Kongen har jo sagt litt sånn på spøk, men det er jo blitt mer og mer alvor at han har veldig lyst til å ha alle kommunene i Norge på lista som besøkt da. Og nå er det jo ikke mange igjen.
1: Nei, det er det virkelig ikke. Takk for at du var med i dagens, Monica White Martinsen. Og etter dette besøket i Beiarn så gjenstår det kun 4 kommuner kongen og dronningen ikke har besøkt, og det er Nissedal og Siljan og Rindal og Høyland. Det er i Trøndelag.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV. Du

0: Jessica med Makosir. Klokka den 13.25, og vi skal nå høre at Israel og Iran angriper hverandre igjen. Det israelske militæret sier de har gjennomført angrep mot militære mål og oljeindustri I Iran. Det har også blitt hørt store eksplosjoner I Teheran på formiddagen I dag. Israel forventer at angrepene vil vare I flere dager. Samtidig har Iran avfyrt missiler, og flyalarmen den har gått både I Tel Aviv og Jerusalem I dag tidlig. Ja, sånn hørtes det ut I Israel I dag morges. Ingen skal ha blitt drept, og I noen av landene så langt ifølge nyhetsbyrået AFP. Korrespondent Yama Wolasmal, du I Beirut I Libanon. Hvorfor angriper Israel og Iran hverandre nå 100 dager etter at krigen mellom dem startet?
1: Så dette har sammenheng med at Israel I går gikk til det uvanlige skrittet og bombet Sør-Beirut, et område som både Donald Trump hadde sagt ifra til Benjamin Netanyahu om at han ikke skulle angripe, han skulle ikke angripe Beirut. Og Iran hadde gjort det veldig klart under denne våpenhvilen siden april at hvis Beirut blir angrepet, så vil Iran angripe Israel. Og da Netanyahu valgte å angripe Sør-Beirut, så svarte Iran med å skyte missiler I går mot flere steder I Nord-Israel. Iran hevder at det militære baser som rammet. Israel sier de har skutt ned alle disse missilene. Og så svarte Israel med å gjengjelde det iranske angrepet, hvor angriper både oljeinfrastruktur, petrokjemiske anlegg og militære anlegg. Og så sendte Iran en ny bølge med missiler. Så sånn har man holdt på. Bakgrunnen for denne siste eskaleringen at Israel valgte å bombe Beirut, som da gjorde at Iran svarte.
0: Så den våpenhvilen som har vært, den gjelder ikke lenger?
1: Så våpenhvilen har jo vært så skjør, den har jo blitt brutt gjentatte ganger av begge parter siden april. Så den jo nærmest ikke vært papiret det skrevet på. Den skrevet på, og nå det for alvor full brudd. Trump forsikrer om at våpenhvilen fortsatt gjelder. Han maner begge parter til å roe ned disse angrepene, for han ønsker å få til en avtale med Iran. Men sånn som disse angrepene pågår nå, så ser det veldig usannsynlig ut at iranerne kommer til å gå med på noen som helst avtale. De vil ha angrepene på Libanon stoppet.
0: Så de samtalene som mellom Iran og USA, hvordan går det med de, tror du?
1: De pågår nok fortsatt, fordi begge parter interessert I å få på plass en avtale. Selv om uenigheten mellom USA og Iran stor, så pågår de samtalene via Pakistan som et viktig meglerland. Så denne eskaleringen mellom Israel og Iran, den ruller og går, samtidig som døren for dialog mellom USA og Iran ikke fullstendig lukket.
0: Yama, du jo I Beirut I Libanon nå. Hvilken rolle spiller Libanon I den pågående konflikten?
1: Libanon spiller en helt avgjørende rolle, og det grunnen til det at Iran, som en hovedaktør I denne konflikten, har gjort det veldig klart overfor USA at hvis du skal ha en avtale med oss, så må du sørge for at Israel slutter å angripe Libanon. For I Libanon bor en god del shia-muslimer, og deres på en måte viktigste, mektigste gruppe Hezbollah, som har en egen milits, som I vepnet konflikt med Israel. Så når Israel angriper Hezbollah og deres områder og fordriver 10.000 av mennesker, så sier Iran til USA at få slutt på den krigen først, få Israel med på en våpenhvile som de respekterer, så kan jeg og du signere en avtale.
0: Og I hvilken grad kan USAs president Donald Trump styre da, hva Israel skal gjøre nå?
1: Altså for en uke siden så lekket jo Donald Trump selv og innrømmet selv at han hadde skjelt ut Benjamin Netanyahu for sine stadige angrep på Libanon. Trump hadde gjort det veldig klart, sa han overfor Benjamin Netanyahu, at han må slutte å angripe Libanon, for jo mer han angriper Libanon, jo mindre blir sjanse for at Iran går med på en avtale med USA. Og da hadde faktisk Trump innrømmet at han bannet til den israelske statsministeren, som høyst uvanlig. Så USA har jo makt til å kreve en stans I israelske angrep på Libanon. Det aller meste av våpenene Israel bruker her I Libanon jo amerikanske våpen. USA gir vanvittig mye økonomisk og militær støtte til Israel, og hvis Trump virkelig vil, så kan han sette en stopper for det. Så langt det ingenting som tyder på at Trump villig til å bruke sin innflytelse overfor Benjamin Netanyahu.
0: Takk skal du ha, Yama Wolasmal.

0: Morgens med Kaja Figenskau på NRK P1.
1: Å spille i kokende varme et hett tema for herrelandslaget i fotball. I drikkepausen under kampen mot Marokko i går kom isbokser, kalde håndklær og vannflasker på den norske benken. Om det bare var varmen som skapte trøbbel i går i kampen som heldigvis endte 1-1, skal vi komme tilbake til om litt. Men først skal vi ta en liten titt på det norske juniværet. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det sommervarme i Midt-Norge i dag. Varmest blir det trolig i Trøndelag med omkring 25 grader. Mye sol, men typisk for sommer så det også ventet lokale ettermiddagsbyger. Det kan også være torden i disse. Varmt og mye sol sør i Nordland. Utover ettermiddagen så blir det lettere vær også nordover i fylket. Ellers i Nord-Norge noen regnbyger, vesentlig i Finnmark. I Troms lett skyet oppholdsvær i kveld. Vind mellom øst og sør. Frisk bris utsatte steder. Fortsatt varm luft og lokalt over 20 grader der det ikke pålandsvind. På Vestlandet øker intensiteten i nedbøren utover ettermiddagen. Vind fra sør, frisk bris på kysten. Regnet har nå kommet til Sørlandet og vil til kvelden komme til Østlandet. Først om natten kommer nedbøren til områdene øst for Mjøsa. Spitsbergen, østlig frisk bris, stiv kuling i sør, sent i kveld, opp i sterk kuling på Sørkapp. Delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær kan hende tåke langs kysten. Du får alle detaljer om været der du akkurat nå på yr.no.

0: Neste stasjon sang Emilie Hollow. Norge spilte uavgjort mot Marokko I går etter en svak start av det norske laget som hadde mer enn nok med å forsvare seg, så løsnet det I andre omgang og endte altså 1-1 mot Marokko. Det takket være Norges kaptein som ikke har spilt landslagsfotball siden september I fjor.
1: Nej, det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn I kampen og spiller en ganske voksen kamp mot et ekkelt lag. Så vi løste det bedre etter hvert.
0: Voksenkamp. Vi hørte Martin Ødegaard etter kampen I går. Sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt. Hva synes du om det du så I går?
2: Ja, men jeg synes jo Ødegaards analyse var veldig bra. Voksenkamp. Man rettet opp ryggen og fikk justert seg litt grann inn mot et ekkelt lag for Marokko. Var akkurat så gode som vi ikke helt har villet innse. De tok tredjeplass I forrige VM og sannsynligvis enda bedre nå. Det var en påminnelse om at den rekka med seire fra kvalifiseringen ikke verdt noen ting når man nå for det første skal inn I helt nye omgivelser og også møte motstandere av et helt annet format enn det vi har gjort på en stund. Så jeg tror Solbakken mest av alt kjempeglad for at de fikk den påminnelsen og den gjennomkjøringen I går.
0: Men ekkelt lag, hvorfor det?
2: Fordi de kjempegode, og de er veldig vanskelig å spille mot. De har noen overganger I en fart som gjør at man veldig lett blir straffet. Det kunne vært, Norge kunne ligget ganske grundig under etter en halvtimmes tid der I går. Det gikk for sent, de gjorde feil som blir så straffet mot så gode lagenheter som det Marokko var. De spilte rett og slett en fotball som Norge lenge ikke hadde noe mottrekk mot, og så ble det litt bedre. Marokko byttet ut noen av sine beste, og så satte Solbakken inn noen av våre beste som ikke var I den startelveren, men som hadde kanskje enda bedre dager, typ Andreas Kjeldrup og Oscar Bob som hevet oss I andre omgangen.
0: Men bør vi ikke da bare være veldig stolte, eller skal man på en måte senke forventningene nå?
2: Jeg tror egentlig de har litt godt av å senke forventningene, og heller begynne å slå oppover igjen. Men nå har man vendt seg til litt det tempoet, det presset. De omgivelsene, det jo mange sånne små elementer I det å skulle spille VM-fotball I et USA som med forhold både når det gjelder gress og varme og tilskuere. Marokko jo enormt entusiastisk tilskuere som lagde en helt vanvittig ramme I går. Hadde dette vært åpningskampen I VM, så tror jeg virkelig det hadde vært gråt og gnissel I dag, men nå har de kjent litt på det, så skal de tilbake til denne basen sin I Greensboro og rette seg enda litt mer opp I ryggen.
0: Du nevnte det jo så vidt, disse drikkepausene, varmen og drikkepausene, hva tror du om det?
2: Generelt så tror jeg at det en vederstyggelighet, som vi unge sier. Fordi det jo bare snikinnføring av reklamepauser. Akkurat sånn som I går, så det jo på sin plass. Det såpass varmt at man må passe på at alle får I seg de ekstra salt og næring og væske. Og så ser man med en gang at Solbakken frem med taktikktavla. Amerikanske landslagstreneren fikk jo masse oppmerksomhet under en treningskamp mot Senegal, Norges VM-motstander I forrige uke. Han dro frem iPaden og begynte å skulle lage et sånt lite analyseshow der på de 3 minuttene. Når det varmt nok, så skal man ha de der, ellers så kunne man droppe det, for det er liksom, som sagt snikinnføring av reklamepauser, og det trenger ikke fotballen. Men her så fikk Solbakken gjort de små justeringene ganske fort. Jeg hørte også I intervjuet etter kampen, han var på ingen måte slått. Han virket egentlig litt betrygget på at de hadde klart å gjøre noen grep som gjorde at de kunne du slå tilbake og få en uavgjort som et helt fint resultat. Ikke minst det du var inne på I sted, Martin Ødegaard, både fikk prøvd seg sammen med disse lagkammeratene igjen, litt sånn rusten I samspillet, og så fikk han det målet som Solbakken oppmålte har maslet på han om at det kommer for få av.
0: Men så skulle de ha treningskamp mot Skottland? Som ja. Trakk seg, hva betyr det at de mister den kampen?
2: Nei, det ødelegger jo litt et opplegg, hvor særlig en del av de som, altså Solbakken hadde nok lyst til å gi flere spillere mer spilletid nå, også få sett på hva han har av muligheter I den varmen og med disse motstanderne, så ønsker man ofte å bytte mange spillere for å kunne endre kampforløpet litt, men samtidig, ikke sant, det jo lenge siden disse spillerne har vært sammen, så han vil jo at de aller beste skal få spille seg bekjent igjen med hverandre, så det blir en sånn balanse, hadde man jo to kamper, kunne man variert mye mer, og så trekker Skottland seg på litt sånn finurlig, merkelig vis rett før, og det Ståle Solbakken var ordentlig, ordentlig sinnet I bakan og kalte det uprofesjonelt. Treneren hadde ikke engang turt å ringe en. Altså, Skottland slo opp på SMS ja. Med Norge, og det anbefales aldri.
0: Nei. Irak, Norges første motstander I VM, har spilt uavgjort mot Spania I en annen treningskamp. Bør vi frykte mer altså, Irak I større grad enn det vi tror?
2: Ja, du, jeg så den kampen på torsdag, og det var som vi frykta litt. Irak en ordentlig, der det mange X-faktorer, og veldig mange gode fotballspillere. Vi har ikke noe forhold til det, annet enn at Drillo var landslagssjef der I et absurd år, men hvis ikke Norge har en god dag, hvis nervene tar oss, hvis omstendighetene plutselig gjør at ikke Norge, som nok bedre lag, virkelig presterer, så kan vi få ordentlig trøbbel. Sånne åpningskamper kjempespennende utgangspunktet, og så tror jeg nok de litt glad for at de har dem på papiret dårligste motstanderen akkurat da, men Irak ikke noen walkover. Nå har de satt på nedtellingsklokka, nå tror jeg egentlig de begynner å glede seg til å få I gang det her.
0: Mm. Og det ikke så lenge vi trenger å vente heller før VM I gang. Det har liksom vært så lenge til hele tiden. Nå det på torsdag. Ja, det sier du. Du skal hente passet ditt senere. Du klar for VM. Du,
2: ja, det spørs jo hva slags, om det ja eller nei som står inne I der, men jeg tror det blir VM uansett om jeg kommer meg dit eller ikke. Nei, det helt vanvittig at du faktisk, det jo ikke et idrettsarrangement I norsk historie som har hatt så store forventninger på seg, og så kommer den der neste vanskelige ventetida på å skulle se sånne Mexico-Sør-Korea-kamper, mens vi egentlig bare har lyst til å se våre 11 løpe ut på banen I Bosnien mot Irak, men vi skal vel klare det også.
0: Det litt som Melodi Grand Prix på en måte,
2: ja.
0: Venter og venter.
2: Akkurat det jeg også tenkte på.
0: Vi gleder oss, og da med en supergira sportskommentator her I NRK. Norge spiller sin første kamp 17. juni. Jan-Petter Saltvedt, tusen takk skal du ha. Vi skal høre VM-låta til Nicolai Ramm, blant annet. Den kommer her.

0: sammen for Norge hørte vi her I NRK P1. Du hører på dagens. Og de som vil få med seg Norgekampene og de andre storkampene I mesterskapet, de må belage seg på å være litt trøtte I trynet fremover. Mange av kampene går midt på natta, når både vi voksne og barn som regel sover.
1: Kanskje foreldrene mine kan vekke meg, og kanskje jeg kan legge meg og sove igjen etterpå. Eller se det på morgenen.
2: Jeg kan jo se litt av kampen, og så kan jeg ikke se resten en annen dag.
3: Julia og Konstanse 10 år gamle og vil gjerne se VM. Det vil 8 år gamle Jakob også, og han har planen klar.
4: Pappa skal vekke meg når det kamp. Først skal jeg sove litt tidligere, og så skal han vekke meg når det kamp. Så ser vi kampen, så legger vi oss igjen. Det liksom da det skjer på ekta.
3: Ja, lignende planer legges nok I mange fotballinteresserte familier for tida, for kampen mot Irak starter ved midnatt, mens Senegal-kampen begynner først klokka 2.
5: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du blir vekt på natt og ser en skikkelig god kamp. Så det viktig.
3: Det sier mamman til Jakob, Marte Aunan. Og vi voksne kommer jo også til å bli trøtte som følge av storkampene. Cirka en tredel av de over 100 oppgjørene går nemlig på natta.
6: Alle har jo lyst til å se de store kampene. Vi må se Argentina, vi må se Frankrike I samme gruppe, Nederland, England. Og så det jo en fare for at ungene vil være med på mye av dette her, så juni-juli, det ferietid, men vi får gjøre det beste ut av det og sove når vi kan.
3: Sier Thomas Husvegg. Så det jo ulike metoder for å se kampene også da. Skal man sove litt før de starter, holde seg våken til kampstart, eller stå grytidlig opp og se kampen I opptak? Søvnforsker Caroline Lode-Kols holder en knapp på sistnemte, og skru av alle varsler, sove natta gjennom, og stå opp for eksempel klokka 5:30, klar for kamp I opptak.
7: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du I hvert fall en del timer søvn I løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
3: Men det uaktuelt for 21 år gamle Oliver Hjeltnes.
8: Ja, nei, det klarer ikke jeg. Jeg må se det live. Ja, det litt av det kosen det å se det live.
3: Han planlegger å se Norgekampene på byen og andre interessante VM-kamper hjemme. 20 år gamle Brynjar Os Jensen villig til å offre en del søvn, og han har en egen strategi før Norgekampene.
9: Ja, det blir jo 2-3 gode powernaps før selve sendingen begynner. Ja. Så bare å komme seg på nærmeste pub og bare nytte stemningen.
0: Reporter var Jon Dagsland. Vi skal høre Mariah Carey vi nå. Can't let go.

for de som forventet å høre Mariah Carey nå, så skurret de øra, for dette var Rock Your Baby med George Macri. Og nå skal vi høre Mariah Carey. Can't Let Go kommer her helt garantert.

0: Og med høye toner så takker dagens for følge og gir straks stafettpinnen videre til ettermiddagssendinger her I NRK P1. De som står på rulleteksten til dagens I dag Sverre Lilleng, vaktsjef Anniken Sande Krøvel, produsent Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Miles Herman Flikke. Jeg heter Kaja Figenskau. Nå en nyhetsoppdatering, og vi begynner I Vestfold tingrett, Aksel Segelke.
1: Ja, der har flere vittner I dag uttalt seg I rettsaken mot Steinar Vangen. Vangen, som hevder han hjelper folk med å ta livet sitt, tiltalt for drap på en svensk kvinne høsten 2024. Blant de som uttalte seg I dag var Anne Kirå, styreleder I foreningen Retten til en verdig død. Hun var opptatt av at det Vangen tiltalt for noe annet enn det de kjemper for, Det sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Hun var jo opptatt av at det Steinar Vangen har drevet med noe helt annet enn det denne gruppen har drevet med. Hun var jo ganske følelsesladd faktisk på en del tidspunkt, og hun sa jo at hun tenker at det lite verdig da, og lite det de arbeider for politisk over det Steinar Vangen sier at han har gjort, og at dette sårbare kvinner som han har vært I kontakt med, og som hun reagerte kraftig på.
1: Iran avslutter sine militæroperasjoner rettet mot Israel, det skriver den iranske forsvarsledelsen I en kunngjøring, melder Reuters. Samtidig advarer Iran om kraftig angrep dersom Israel fortsetter å angripe Libanon. I går startet Iran angrep med raketter mot Israel og sa det var en gjengjeldelse for et israelsk angrep mot Libanons hovedstad Beirut. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger. Det sier flere politikere etter NRKs avsløringer om at det på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Korglund I Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene I drift.
3: Nei, buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
1: Og de første nye fjerntogene skal komme I 2028. To kinesiske statsborgere ble pågrepet I Oslo I helgen, det bekrefter politiet til NRK. Pågripelsen skal ha skjedd I en park her I hovedstaden. Politiet har siktet dem for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Velkommen til ettermiddag I Vestfold og Telemark her I NRK P1. Klokka passerer 2:06. Ofte det tidspunktet hvor koffen rett og slett har sluttet å virke, og så innser jeg at det faktisk fire lange dager igjen til helg. Det jo akkurat på denne tida døgnet at vi kanskje mentalt sjekker ut av innboksen og begynner å drømme om helt andre ting. Så for å døyve det lille mandagssjokket så tok vi oss rett og slett et lite glass, rent musikalsk I hvert fall, sammen med UB40. Reporter Robert Hansen, produsent Gry Erjen Kjellebre og jeg, Kristin Riverud, vi har fylt opp glassa, ikke av rødvin, men med god energi, og håper å gi deg den beste ettermiddagen fram til klokka blir fem. Så det regn og byggevær som kommer til å prege været I våre områder de neste dagene. Det forteller meteorolog Hanne Beate Skattør.
1: Det skyet. Kan det være litt spredt regn I indre strøk av Telemark, eller så det stort sett oppås her. Men det jo en front som på vei inn, og som allerede har begynt å regne en del over Rogaland og Veste deler av Agder, og det kommer inn først I Telemark, og utover kvelden også inn over Vestfold. Sånn at det skyer, blir litt tettere skyelag og regn etter hvert, og da kommer det til å regne frem til ut på dagen I morgen.
0: Så det litt småforsinkelser på flya som skal inn og ut av Torp I Sandefjord. Gå inn på torp.no for å sjekke flyavgangen din. Ellers I trafikken så ser det ut som det flyter greit, men har du meldinger til oss så du hjertelig velkommen til å bruke radioappen vår da. NRK Radio, logg deg inn der og send gjerne en melding eller to.

0: ønsker mer.
1: Artisten heter Kløver og sang Bit av meg. God mandag, Robert!
2: Hei, hei, hei, hei, fra Frogner I Oslo av alle plasser.
1: Nei, men I alle vide verdens dager, forvilla deg inn til Oslo, hva gjør du der da?
2: Det litt rart, altså, vi som utegående reporter, vi pleier jo å være I Vestfold eller Telemark. Her, altså, her går trikkene forbi, og her sitter folk med kaffelatten ute på Fortau, og her vi storbyen, vet du. Nei, grunnen enkel. Jeg har nemlig vært på besøk hos statsministeren I dag.
1: Oi, og hvilken anledning snakker vi om da?
2: Ja, det var dessverre ikke bare jeg da som var der. Det var en gruppe med mennesker, fordi nå det jo Pride, og jeg har jo laget en reportasje om Rolf Sandra Rogne, denne 79-åringen, eller han har blitt 80 nå og blitt en dame, og hun, Rolf Sandra, ble da bedt til statsministeren I dag på en lunsj for å snakke om hvordan eldre som skifter kjønn har det. Så dermed kom jeg inn I bildet da, og filmet litt og pratet litt, så det var ikke jeg som var I fokus da, I dag. Men det var gøy å være der, det var det helt. Helt klart, aldri vært på statsministerboligen før nå.
1: Da var det på tide, Robert. Vi kommer tilbake til møte mellom statsminister Støre, Rolf Sandra og ikke minst Robert etter klokka 3.

0: Alt lå til rette for den perfekte dagen, og det blei den også, men ikke helt uten forviklinger. For på lørdag så skulle Mathilde Sundahl Rakke gifte seg med sin Thomas i Larvik. Klokka den nærmet seg 15, alt gikk etter planen, men så skjedde det noe. Og hva var det som skjedde, Mathilde?
1: Forloveren og meg, vi var på vei til vielsen og hadde egentlig veldig god tid. Men sånn 5 minutter unna oss så får vi motorstopp på Elveveien i Larvik, bare 20 meter fra brannstasjonen. Og da begynte jo klokka å tikke. Så sjåføren vår ringte til Larvik redning og brann og spurte om de kunne gjøre oss en tjeneste og få bruden tidsnok til vielsen. Så da rykket de ut og kom en ganske stor brannbil med blålys i motsatt kjøreretning, og fikk både forloveren og meg dyttet inn i bilen og kjørte i hu og hast til Larvik kirke. Så vi kom 8 minutter for sent til vielsen, men bedre enn hvis vi måtte gått.
0: Men hva følte du da når du visste at vielsen var bare minutter unna? Kjente du på krisestemningen?
1: Nei, egentlig ikke, fordi både sjåføren og forloveren min var så rolig. Og forloveren min var jo rett på at hun hadde en annen løsning hvis ikke det ordnet seg med det sjåføren foreslo. Så jeg var egentlig veldig rolig, og så ble det jo bare da enda gøyere når brannvesenet dukket opp med brannbilen. Så jeg forholdt meg egentlig veldig rolig og syntes det hele bare ble veldig morsomt og noe vi kommer til å huske for alltid.
0: Hvor langt unna kirken var du da dere fikk motorstopp?
1: Ja, vi må jo ha vært sånn 3 minutter å kjøre unna.
0: Så du tenkte aldri på å hoppe ut av bilen og løpe til kirken?
1: Nei, det hadde blitt litt for langt, og med slør og kjole og alt, så hadde det blitt litt vanskelig, så jeg var veldig glad for at de kunne kjøre meg.
0: Men hvordan var det å kjøre denne brannbilen? Det var jo ikke noen liten bil du satt i heller.
1: Nei, det var ikke noen liten bil. De ringte jo og spurte om jeg ville ha en liten eller stor brannbil. Men jeg sa først liten, men da slang forloveren seg på og sa nei, hun vil ha en stor. Og jeg har jo aldri kjørt brannbil før, så det var jo en veldig gøy og minnerik opplevelse det.
0: Og hvordan var det da du kom frem til kirken? Staselig brud kommer ut av en stor brannbil?
1: Da sto jo, jeg har jo 3 nevøer som sto og skulle være ringbærere, så de sto jo og ventet på tanta si som skulle komme i en liten blå bil. Så når tanta kommer i stor brannbil, så fikk jo de helt hakeslep å stå og så på, så de ville jo nesten ikke inn i kirken etterpå.

0: Hvordan ble denne bryllupsdagen for dere alt i alt?
1: Det ble en helt perfekt dag, og nesten mer perfekt enn vi kunne forestilt oss. Det var jo sol hele dagen, over 100 gjester, god mat og en skikkelig fest etterpå.
0: Men hva med denne brudgommen da? Antar han litt uråd, eller når ikke du kom til kirken tidsnok?
1: Han visste jo at jeg hadde veldig god tid, men han forholdt seg rolig fordi fotografen fikk gitt den en liten beskjed om at jeg hadde fått motorstopp. Så han fikk vite raskt hva som skjedde. Men gjestene fortalte at det var 8 lange stille minutter når de satt og ventet og lurte på hvorfor ikke bruden kom inn.
0: Et virkelig minne for livet det der da?
1: Det var det virkelig. Og brugdommen var også litt sjalu, for han hadde drømt om å kjøre brandbil hele sitt liv.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

halv tre I ettermiddag I Østfold og Telemark. Fjorden Baby sammen med Jon Olav Nilsen igjen og igjen. Før klokka blir tre, så skal du få høre at vi de har nå tatt nye grep for å unngå stappfulle tog. Og hva de har gjort, ja, det får du hvis du fortsetter å høre på oss her I NRK P1.

0: More Than This, signert Roxy Music med Brian Ferry helt I spissen. Klokka nærmer seg halv tre, det betyr at vi skal ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Årlig så skjer det mellom 600 og 800 farlige hendelser på norske planoverganger, opplyser Bane NOR. I fjor så ble det registrert 724 hendelser totalt, og der topper Larvik statistikken med 38 uønskede hendelser, mens Tønsberg havna på en tredjeplass med 29 hendelser. Også Stokke peker seg ut med 16 registrerte hendelser. Blant annet på Stokke så har jeg opplevd livsfarlige situasjoner. Ja, det står et tog der og venter på avgang, men det betyr ikke at du skal gå under bommen. Daglig kommer det nemlig andre tog kjørende I 100 km I timen, som skal passere rett forbi, forteller lokfører Joachim E. Lindstad. Han advarer spesielt mot utålmodige pendlere som krysser lukka bom. Og I morgen, tirsdag 9. juni, aksjonerer Bane NOR og Vy over hele landet for å bedre sikkerheten. Så har politiet gjennomført åstedsundersøkelse på to innbruddsåsteder ved Omnestunnelen I Nome og ved Fjågesund I Kviteseid. Det skriver operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt Vegard Dale Møane. Ved Omnestunnelen så det stjålet verktøy til en verdi på rundt 200 000 kroner, og I tillegg så det utført en del skadeverk på en konteiner hvor verktøyet befant seg. Ved Fjågesund det utført skadeverk på en anleggsmaskin som har sperret for en tilsvarende konteiner, opplyser operasjonslederen. Politiet har sikret spor på begge steder. Og så det sendt ut gult farevarsel for flom. Det gjelder deler av Telemark og Agder. Det varslet gjelder fra I morgen formiddag klokka 12 og frem til onsdag klokka 15. På grunn av mye regn og snøsmelting I høyfjellet disse dagene vil vannføringen øke I bekker og elver. Og det fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader I bekker og elver, skriver Varsom. For flere nyheter så det bare å klikke seg inn I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK P1.

0: Denne låta her, den har jeg sunget utallige ganger opp igjennom. I bursdager, på fest, på karaoke, konfirmasjoner og ikke minst i bryllup. Og det er jeg helt sikkert ikke alene om, men vi kan vel være enige alle sammen at det er originalen som ofte er den beste. Dette var Bette Midler med The Rose fra 1979. God mandag alle sammen, hyggelig at du her og hører på. Meteorolog Hanne Beate Skatter, hun har full oversikt over været resten av denne juni-mandagen.
1: Det er skyet, kan det være litt spredt regn i indre strøk av Telemark, eller så er det stort sett oppholds her. Men det er jo en front som er på vei inn, og som allerede har begynt å regne en del over Rogaland og vestlige deler av Agder, og det kommer inn først i Telemark, og utover kvelden også inn over Vestfold. Sånn at det skyer, blir litt tettere skyelag og regn etter hvert, og da kommer det til å regne frem til ut på dagen i morgen.
0: Husk radioappen vår, NRK Radio. Logg deg inn der hvis du har lyst til å sende oss en melding. I forrige uke kunne du lese på nrk.no at Vy de har hatt problemer med tog på Vestfoldbanen. Folk står som sild i tønne, de besvimer fordi det er så tett. De kjører med halve togsett, altså 5 i stedet for 10 vogner. Samferdselsministeren han svarte igjen en sak på nrk.no i går. Men nå har Vy tatt nye grep for å unngå disse stappfulle toga. Og hva de har gjort, det skal du få vite om få minutter.

0: the most. Han var med I Melodi Grand Prix, Atle Pettersen fra Skien, med denne låta som heter Masterpiece, en hyllest til datteren sin. Vi, de har altså gjort nye grep for å unngå stappfulle tog på Vestfoldbanen, men sier at situasjonen fortsatt veldig sårbar. Stappfulle tog på Vestfoldbanen, det har jo vært et tilbakevendende tema I lengre tid. På enkelte tog har passasjerer besvimt I trengselen, og vi har også fått kritikk for å selge setereservasjoner til avganger som kjører med færre vogner enn planlagt. I forrige uke ble situasjonen bedre, og grunnen til det var at flere tilgjengelige togsett var til stede på Vestfoldbanen, skriver Tønsbergs Blad. Marius Holm, som konserndirektør for marked og kommunikasjon I Vy, sier at det hentet inn ekstra tog fra Østfold og Kongsvingerbanen.
1: I forrige uke så satte vi inn to ekstra togsett. Vi flyttet ett fra Østfoldbanen og ett fra Kongsvingerbanen til Vestfoldbanen. Og det gjør at vi I forrige uke kunne kjøre dobbeltsett der hvor det meningen og planlagt at det skal være dobbeltsett. Og vi forventer også at det skal gå tålig bra denne uka her, så vi optimistisk.
2: Hva slags konsekvenser får dere at dere bytter eller flytter togsett fra andre steder til Vestfoldbanen?
1: Det betyr jo at det blir knappere andre steder, at reservekapasiteten flyttet, og det gjør at vi fortsatt svært sårbare, også I Vestfold. Inntil verkstedkapasiteten økes, så vi veldig sårbare for feil ved at togene, når det oppstår feil, ikke blir reparert raskt nok til å komme ut I produksjonen som planlagt.
2: De tiltakene som dere har funnet for Vestfoldbanen nå, hvorfor har ikke de kommet før?
1: Det tar tid å planlegge og gjøre store endringer I togtrafikken. Det en veldig sammensatt maskin med lange planleggingshorisonter. Vi har satt inn tiltak raskt. Vi begynte med busser som går raskere å få på plass. Og så etter hvert som vi fikk så at dette kunne være nok så langvarig, så fikk vi overført tog også fra andre linjer. Det som gjør dette vanskelig jo at verkstedkapasiteten fortsatt knapp, og det gjør at når disse to ekstra togene da etter hvert trenger vedlikehold, og når det eventuelt oppstår andre uforutsette feil, så vi veldig sårbare. Så vi kan ikke garantere at vi har full kapasitet I lang tid fremover, men vi ser I hvert fall at forrige uke ble bra, og vi tror at denne uka blir bra.
2: Hva slags forventninger har dere til den tida som kommer da?
1: Forventningen at vi klarer å produsere det som planlagt denne uken her, at vi har dobbeltsett der hvor det planlagt at det skal være det. Og så må vi se hvordan det går utover I måneden. Verkstedkapasiteten fortsatt for liten, og det gjør at vi veldig sårbare. Det gjør at hvis det oppstår uforutsette feil, for eksempel på tog, så blir det kø på verkstedet, og da klarer vi ikke å ta unna. Så dette fortsatt sårbart, men vi gjør alt vi kan for at det skal være et akseptabelt og bra tilbud på Vestfoldbanen og alle andre steder.
2: Når kan man få mer varige tiltak?
1: Vi etterlyser jo at det skal bygges ny verkstedkapasitet. Vi har fått kapasiteten vår kraftig redusert ved at verkstedet vårt I Drammen skal bygges om. Det har ikke blitt kompensert med økt kapasitet andre steder, og det det som har skapt problemene vi har slitt med I lang tid nå. For at problemet skal løses, så må det bygges ny verkstedkapasitet andre steder eller I Drammen. Det ikke mulig å løse disse problemene uten å øke kapasiteten på verksted.
2: Så den gleden som nå kan være kortvarig, det du sier?
1: Den kan være kortvarig. Vi har knapphet på tog I utgangspunktet, og vi har knapphet på verkstedkapasitet, så vidt vi kan se I lang tid fremover. Så vi fortsatt veldig sårbare, dessverre.
2: I forrige uke så sa du at folk som velger bil I stedet for tog blir en del av løsningen når kapasiteten ikke god nok. Ser du fortsatt på det som en del av løsningen her?
1: Altså hvis produksjonen vår ikke går for fullt, og at vi har halvert kapasitet I rushtidstog, så det selvfølgelig en løsning for mange å velge bil. Det ikke til å komme utenom det, fordi vi kan ikke trylle frem tog. Når vi står fast med for få tog og for liten verkstedkapasitet, og samtidig gjør alt vi kan, så det noen ganger likevel grenser for hva som mulig å få til.
0: Og reporter her, det var Magnus Skatvedt Iversen. Det ikke bare vi som bruker tid på å få folk fra A til B. Det gjør også DDE, og de skal opp langs E6.

0: Årets russ har nettopp lagt bak seg den aller verste feiringen i hvert fall. Vår reporter Robert, han jo i Oslo i dag, men på vei dit så fant han noen skikkelig russeveteraner i en park i Horten, og de gikk ut fra Horten gymnas i 1971, altså for 55 år siden.
1: I parken i Horten og Lystlund så er det altså en liten fest selv på en hverdag her, og her er en lystig gjeng. Hva er det dere driver med her?
2: Nå er vi å mimres gamle dager fra vi gikk på Horten gymnas for 55 år siden.
1: Såpass, ja. Hvor mange er dere her nå da?
2: Vi er 13.
1: Og hva har dere gjort i dag?
2: Vi har hatt mimrevandring. Vi har parkert på Sjømilitære Samfunn, så har vi gått langs Indre Havn for å se forandringer fra 1971 fram til nå. Så har vi vært på gamle gymnaset, som da er revet, hvor alle fikk hvert sitt bilde av det gamle gymnaset med ramme og glass. Og for å se forskjellen på gammelt og nytt, så har vi vært på nye gymnaser eller videregående, hvor vi har hatt omvisning der. Og nå spiser vi lunsj i parken, hvor vi pleide å ha storefri.
1: Du, hvordan er det da, 55 år? Har det skjedd mye på disse årene?
3: Ja. Det har det selvfølgelig. Vi har jo blitt etablert alle sammen etter hvert, og gift og barn og barnebarn og ja.
1: Hvordan er det å møte igjen de gamle kameratene nå?
3: Veldig, veldig hyggelig. Det er det. Og jeg må si det første gangen vi møttes i, det var for 25 år siden, nei 15 år siden. Og da var det noen som, oi, hvem er du? Så man har forandret seg litt.
1: For alle andre blir jo eldre, men ikke du.
3: Nei, er du gal?
1: Og du var til og med russepresident, eller formann?
2: Ja, jeg var det den gangen, ja. Ja, da. Stemmer det.
1: Så nå har du tatt initiativet nå da? Til...
2: Ja, sammen med et par av kameratene her.
1: Men det er kanskje ikke alle som lever lenger, eller?
2: Nei, det er fem som er døde faktisk fra den gangen.
1: Mm. Så,
2: Så vi har faktisk også vært innom kirkekorn og hilst på dem.
1: Betyr det noe å møtes da, synes du?
3: Ja, det gjør det, absolutt. Det er et vennskap som aldri har sovnet. Det er som du er, ja, venner som omgås hele tiden.
1: Er du gode minner fra skoletiden da?
3: Ja, selvfølgelig. Både gode og dårlige. Selvfølgelig, det blir jo det. Men man sitter jo mest igjen med de gode, selvfølgelig.
1: Og du da, er gode minner?
2: Ja, da, jeg må si det. Jeg velger bare å huske de gode.

Gruppa Pish her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Låta den heter Låka, 4 minutter på 3. 80-åringen, han en av Norges eldste transpersoner og har blitt tilla for sin åpenhet. I dag møtte Rolf Sandra statsministeren, og det møtet det skal du få høre mer om etter klokka 3. Men her Chanel Monet sammen med Grimes frem mot siste nytt fra NRK Nyheter med Pink.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Og nå klokken 15 det fengslingsmøte I Oslo tingrett, der retten skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan settes fri fra varetekt. Før helgen ba forsvarerne om at Høyby blir satt fri som følge av kronprinsesse Mette Marit står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble da sendt videre til Oslo tingrett. Krimreporter her I NRK, Olav Døvik, sier politiet mener det stor gjentagelsesfare.
1: Og det gjelder spesielt da den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot, og som han har brutt dette besøksforbudet gjentatte ganger. Også etter at rettssaken I vår startet, så brøyt han det ved å prøve å kontakte henne fra fengselet. Og vi fikk I dag et svar fra denne kvinnens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, som sa at personer I kretsen rundt Marius Borg Høyby gjentatte ganger I det siste har kontaktet henne og for å prøve å presse henne til å ikke ønske dette besøksforbudet lenger. Og derfor følte hun seg nå presset til å gi en uttalelse. Hun sier at hun ønsker at dette besøksforbudet skal fortsette å gjelde.
0: En nordmann fengslet I Danmark, siktet for narkotikasmugling. Pågripelsen skjedde I helgen, og mannen I 40-årene siktet for å ha forsøkt å smugle en stor mengde amfetaminolje. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiene blitt enige I revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietagere I studentboliger skjermes mot høye strømpriser. Flere studentskipnader har tidligere varslet økning I leiepriser som følge av høye strømpriser. Houthi-militsen I Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelske skipsfart I Rødehavet som leder opp til den viktige Suezkanalen. Men dette berører også annen skipsfart, sier Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen I Prio.
2: Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip I Rødehavet, men det betyr jo også at det vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
0: Sa Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen. Nesten 6000 nye organdonorer har registrert seg siden fredag, samme dag som det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det forteller stiftelsen Organdonasjon til P4-nyhetene. Vanligvis blir omlag 70 nye donorkort fylt ut daglig på Helse Norge. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
3: Dette NRK P1.

0: Søstrene av The Course. Dette var Breathless her I NRK P1 og ettermiddag I Vestfold og Telemark. Det klokka har passert 3 med snart 7 minutter. Jeg håper du har en fin ettermiddag der du Jeg står midt I Porsgrunn sentrum, ser ut av vinduene. Jeg ser det blåser en god del I Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival flagga rett på utsida av studio her. Litt overskya I sentrum her akkurat nå, men foreløpig så drister folk seg til både å gå I t-skjorte og shorts, så temperaturen kan ikke være sånn aller verst. Men meteorologen vår sa at det kommer et sånt lite lavtrykk inn fra vest, så etter hvert så vil skylaget bli tettere. Og så kommer nedbøren utover kvelden. Og den fortsetter over I morgendagen, for morgendagen, den blir våt. Skikkelig våt, sier meteorolog Hanne Beate Skattør.
1: NVE har sendt ut et gult farevarsel for flom, og det kommer jo fordi det så en del regn da, I løpet av morgendagen, sånn at det blir høyere vannføring I bekker og elver. Så det kan være kjekt å ta en liten titt på stikkrenner og kommer, at det ikke fullt av rusk og rask, sånn at vannet har et sted å renne.
0: Ja, hvor mye kommer det I morgen da?
1: Det litt byger I den fronten, sånn at det vil variere litt akkurat hvor det mest intensive kommer. Store områder får rundt 40 millimeter I løpet av morgendagen, mens lokalt så kan det komme opp I en sånn 50.
0: Og det kan komme torden nå, vet jeg?
1: Ja, det lokale tordenbyger I den fronten, og det henger jo sammen med de mest intensive byggene.
0: Så ordentlig ruskevær når vi kommer til tirsdagen også. Snart så skal du få møte 80-åringen som en av Norges eldste transpersoner og har blitt hyllet for åpenheten sin. I dag fikk Rolf Sandra møte selveste statsministeren.

0: Der du brente vår bro, dette var Ruben og Miriam Bryant. Rolf Svein Rogne fra Tønsberg levde som mann i 79 år. Men i fjor så bestemte han seg for å definere seg som kvinne, og har nå skiftet navn til Rolf Sandra. 80-åringen en av Norges eldste transpersoner, og har blitt hyllet for åpenheten sin. Og i dag var Rolf Sandra på lunsj hos statsministeren i Oslo for å fortelle om sine erfaringer. Og reporter Robert fulgte med.
1: Ja, da Rolf Sandra, da du i Oslo, gitt.
2: Ja, nå jeg i Oslo, invitert til statsministerboligen for å snakke om meg. Han ønsker å snakke om skjeve eldre.
1: Ja, hvordan var det å få en sånn invitasjon da?
2: Det var litt overraskende, men jeg jo klar over nå at jeg har vært så mye i medier, og de har jo lagt merke til det. Og når jeg får lov til å markedsføre meg selv, og opplyse allmennheten om hvordan det å være meg, da jeg veldig fornøyd.
1: Nå står vi og ser på den flotte statsministerboligen her, der vakta kommer.

0: lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Og hvem de er, det gleder jeg meg til å se.
1: Og hvordan møtet med statsministeren gikk, det skal du få vite ganske snart. Men aller først så slipper vi til Lucky Lips her i ettermiddag i Vestfold og Telemark. Girl with a gold in her hair.

0: Før musikken så hørte du at Rolf Sandra Rogne fra Tønsberg stod utenfor statsministerboligen klar for å gå inn til lunsj med statsministeren og en del andre, blant annet. Statsministeren ønsket jo å høre hvordan eldre transpersoner har det i Norge, og Robert snakket med både statsministeren og Rolf Sandra rett etter lunsjen.
1: Jonas Gahr Støre, statsminister, hva tenker du om denne lunsjen dere har hatt nå?
2: Jeg blir berørt av den, fordi det er ekte møter med mennesker som forteller om hverdag, sårbarhet, men også om fellesskap. Jeg tror det er to ting vi sitter igjen med. Det er at kunnskap er viktig. Vi må kunne om hverandre, vi må kunne om de livene vi lever. Dette er jo da skeive eldre, som vi sier, og da har vi møter med helsevesenet som skiller seg fra andre faser i livet. Hvordan er kunnskapen der? Og det andre som jeg sitter igjen med er at det å være alene er vondt. Det å bli stående alene med en sårbarhet, det er vondt, og her er det flere som også tar initiativ til møtesteder hvor man kan komme sammen. Og så blir jeg blir berørt av å møte Rolf Sandra, som jo åpenbart er et modig menneske, og som har tatt noen modige valg som hun forteller om på en veldig... Skal jeg si han eller hun? I dag er det, sier hun.
3: Du kan få lov til å si hun.
2: Jo, men det var jo det du... Men du forteller det på en veldig ekte og ærlig måte. Og så er jeg... litt urolig for å se at rundt Pride, som er et kjærlighetsmarkering, nå er

0: ganske sterke motkrefter også, og det kan kalle polarisering.
1: Ja, hva gjør vi med det?
0: Nei, det må vi ta ansvar for alle, fordi at en ting å beskrive det ut fra hvordan samfunnsdebatten men det treffer jo noen folk, det rammer folk, gjør det mer usikre.
2: Men det som så vanskelig, det å balansere hvordan går vi ut som skeive. Hvis vi overspiller, da får vi motreaksjoner i hvert fall. Å være ærlige og holde det på et lavt nivå, kunnskapsnivå, det lønner seg. Det min erfaring. Veldig, veldig bra. Ja,
0: det en beskyttelse da. Visst, at man beskytter seg, og det kan jeg forstå. Og samtidig så tror jeg vi da, vi som i politikk og de som i utdanning, de som i forskning her, må holde dette gående. Fordi vi hadde altså i 2022 markering at det da var 50 år siden loven ble avviklet, som jo gjorde homofili forbudt. Og da, når vi nå snakker om de eldre, så det mange av disse som har stått denne kampen gjennom mange ti år av livet sitt. Så vi må ikke bli historieløse.
1: Rolf Sandra, du kom ut i fjor, 79 år gammel da. Hvordan har du det nå?
2: Hvordan jeg har det nå? Jeg har det helt fantastisk. På 80-årsdagen min så fikk jeg et nydelig kort av mine barn. Og de skrev, nå pappa, nå, ung, 80 år ung, nå kan du blomstre på resten av livet ditt. Og... Ja, det var helt fantastisk.
1: Og hva rådene til andre?
2: Rådene til andre fortell først før du går ut, og skap en fortrolighet, vær ærlig.
1: Hva tenker du, statsminister, om det hun sier her?
0: Nei, jeg blir berørt av det, for du kan jo se at det har kostet litt, da. Både imot og annet, men det hun forteller om familien sin jo en fin historie, at barna har måttet, noen kanskje måtte tenke som et par ganger, og nå slutter opp om en av de valgene hun tar. Og det fint. Det kjærlighet til det.
2: Ja, jeg blir rørt av det, og det klart, altså, når jeg snakker om meg nå, så jeg en fullstendig lykkelig person. Det varmer overalt. Jeg var i kirken i går, og hørte presten tale om mangfold og pride, og det, altså, kirken har nå snudd og blir mye mer pride-vennlig.
1: Heldig slutt da, hva har du lært i dag, Jonas Gahr Støre?
0: Nei, det mye, det å lære av menneskelig erfaring, det jo en del av min jobb å høre mennesker som forteller om hverdagen sin, og så det å forsøke å ta med den og tenke, hva det jeg lærer om det som menneske, og det vi lever alle liv dramatiske på sitt vis, og så skal vi forsøke å oversette det også til politikken, at vi får trygghet. Og jeg tenker at i den tiden vi lever i nå, så det å sikre folk trygghet, det et fellesansvar vi har. Så jeg må jo prøve å tenke, hva kan vi gjøre for å sikre at alle mennesker har trygghet, også i en Pride Month.
1: Vil du takke statsministeren? Eller?
2: Ja, jeg har allerede takket for at vi fikk invitasjonen, men jeg kan takke enda en gang. Tusen hjertelig takk. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

Dette må være Gunnar Kvåle med sin helium. Det kan bli en full stopp I havvindprosjektet I Skagerrak, og det FRP som sitter med jokeren når Stortinget skal stemme over saken I morgen. Det blir mer om saken før klokka blir fire.

musikk fra Hokksund, fra artisten Vårin, Lovers in Memory. Klokka den har passert 3:30 med et halvt minutt, og vi skal oppdatere deg på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Det satt av 65 millioner kroner I revidert statsbudsjett til en støtteordning for studenter I studentboliger som ikke har fått tilgang til Norges pris. Det betyr mye for studentene som bor I studentboliger. Dette et kjempestort gjennomslag for de rammede studentene, sier Ada Margrethe Seim, som leder for studentdemokratiet I Sørøst-Norge. Det var SV som presset på I budsjettforhandlingene og mener at ordningen nødvendig for å hindre at studenter får økte leiekostnader på grunn av høye strømpriser. Og flere studentsamskipnader som hadde varslet ekstra prisøkning, de trekker nå disse tilbake etter at kompensasjonen sikret. Så det sendt ut gult farvarsel for flom for deler av Telemark og Agder, gjelder fra I morgen klokka 12 og frem til onsdag klokka 15. På grunn av mye regn og snøsmelting I høyfjellet disse dagene vil vannføringen øke I bekker og elver. Det fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader I bekker og elver, skriver Varsom. Det kan være greit å ta en liten titt på stikkrenner og kommer, og at ikke det fullt av rusk og rask, sånn at vannet har et sted å renne, sier meteorolog Hanne Beate Skatter. Du blir også anbefalt å sikre verdier bort fra utsatte områder. Det gjelder for eksempel I kjellere, biler, campingvogner og lignende som ligger langs elver og bekker. De neste dagene blir det veiarbeid om natta på flere veier I Horten, skriver avisa Gjengangeren. På Riksvei 19 på Skoppum skal deler av strekningen asfalteres, og denne jobben kommer til å skje mellom klokka 21 og 06 natt til tirsdag og onsdag denne uka, og natt til onsdag, torsdag og fredag neste uke. Natt til tirsdag stenges Hortenstunnelen etter at siste ferie har lagt til kai, og etter planen så skal den jobben være ferdig klokka 04.30. Onsdag kveld blir det stengt mellom klokka 22 og 06 mellom Kopstadkrysset og Islandskrysset på E18. Og bilistene må regne med både omkjøring og ekstra reisetid, skriver Gjengangeren. På nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt, så finner du alltid siste nytt.

0: R.E.M. med Michael Stipe som vokalist I spissen. Dette var Drive. Hyggelig at du hører på oss denne mandagen, første dagen I en helt splitter ny uke. Kanskje var flere som hadde håpet på å få litt sommervær, men ustabilt nok stikkord forløpig I hvert fall når det gjelder juniværet. I morgen så skal det bøtte ned, men på onsdag, ja da faktisk sommeren tilbake.
1: Altså på onsdagen så blir det jo ordentlig sommervær som man kanskje vant til det. I den forstand at det starter fint med lite skyer og sol, men så skyer det til I løpet av dagen, og så blir det byger etter hvert. Sånn at også på onsdag ettermiddag så det lokale tordenbyger. Men det jo litt sånn sommer, type sommervær, ikke det?
0: Det spørsmålet, det stilte meteorolog Hanne Beate Skatter. Det kan bli full stopp I havvindprosjektet I Skagerrak, og det FRP som sitter med jokeren når Stortinget skal stemme over saken I morgen. Den saken skal også vi snakke om ganske få minutter, rett etter Maria Mena og Molly Hammar. Dette Can't Let Him Win.

0: Grenland og industrien I distriktet skriker etter mer kraft, og mange har sett på flytende havvind rett utenfor studiedøra vår som den store redningen. Men nå kan hele milliardsatsingen havarere. Høyre, Rødt og KrF krever nemlig full brems og en ekstern gransking av pengebruken, noe som får industrien og Senterpartiet til å rase. Når Stortinget skal stemme over saken I morgen, så det FRP som sitter med jokeren. Og med oss nå så har vi Terje Riis-Johansen, fylkesvaraordfører for Senterpartiet I Telemark, og Hans-Edvard Ascher, stortingsrepresentant og energipolitisk talsperson KrF I Telemark. Og vi kan jo starte med deg da, Hans-Edvard Ascher. Dere har jo nå bestemt dere for å støtte en full ekstern gjennomgang av havvindsatsingen. Hvorfor vil dere sette på bremsene akkurat nå som industrien I Grenland trenger denne strømmen som mest?
1: Dette handler om hvordan vi forvalter fellesskapets penger når risikoen høy og kunnskapsgrunnlaget svagt. Det snakk om at regjeringen har fått fullmakt til å dele ut inntil 35 milliarder kroner I støtte til flytende havvind. Det et veldig stort beløp, og vi vet at når så store penger står på spill, så må vi sørge for å ha en ekstern kvalitetssikring.
0: Men Ascher, du har jo tidligere uttalt at å satse på flytende havvind, hvis ikke det lønnsomt, det jo som å bære havre til en død hest. Mener du oppriktig at havvind et dødfødt prosjekt for norsk industri?
1: Nei, det har ikke vi sagt, men vi har sagt at vi nødt til å finne ut om det faktisk bærekraftig og om det fremtidsrettet. Og KrF opptatt av at vi skal bidra til forskning, utvikling, teknologiutvikling og nye arbeidsplasser. Og vi ønsker mer kraft. Men vi ser at så langt som vi kan se, så det mye som tyder på at dette blir ikke konkurransedyktig uten omfattende subsidier, og da må vi kvalitetssikre og se om det andre løsninger vi skal gå for I stedet.
0: Terje Riis-Johansen, vi vet jo at du brenner for industriarbeidsplassene her I Grenland. Hva tenker du da når du hører at KrF kaller denne satsingen for en død hest?
2: Nei, jeg blir helt bestyrtet av å høre på det jeg hører her nå. Det 17 år siden jeg selv stod som energiminister på Karmøy og presenterte Hywind, som da var Statoil Hydro sitt første havvindprosjekt. Altså vi 17 år så har vi forsket og utviklet på det her. Verden rundt oss driver med havvind. Samtidig så ser vi at industrien I Grenland mer enn noen gang sier at hvis ikke de får kraft, så vet de ikke hva de gjør. Og vi ser at de store lokomotivene I Grenland, som Ineos, Innovyn, Yara, de setter prosjektet på vent fordi at de har for lite kraft, og de har for dyr kraft. Så det to muligheter på sånn halvlang sikt å løse det her. Det vind på land, som veldig omstritt, og som folk ikke vil ha. Og så det havvind, som mindre omstritt, men det koster penger. Og det helt feil, det Ascher sier, at her må vi se hva det her vil koste. Stortinget har satt av penger til det her. Regjeringen har laget et opplegg hvor da eventuelt mer gevinst for selskapene skal komme samfunnet tilbake. Så det her ren trenering som går utover industrien I Grenland, og som ikke vi har hverken tid eller råd til I den tida vi nå I.
0: Det bare trenering dere holder på med, Ascher?
1: Nei, absolutt ikke. Tidligste det snakk om for flytende havvind og få kraft inn på land, det I 2030. Og vi ber bare om en kvalitetssikring, og den skal vi ha allerede på plass til våren. Sånn at dette ikke hverken en trenering eller en stopp I en eventuell havvindsatsing, men det en kvalitetssikring.
2: Det jo mer enn det, Ascher, for i det forslaget som Høyre har lagt fram, så ber de jo om at alt skal vurderes. Det skal foretas en samfunnsøkonomisk analyse, det skal foretas en ekstern kvalitetssikring, det skal foreta en sjekk av teknologiutviklingspotensialet. Hva det for noe? Jo, det jo hele spørsmålet rundt havvind. Og du sier selv at du skal vurdere om det bærekraftig. Så det her jo et spørsmål om man skal satse eller ikke. Hva slags melding du sender til industrien I Grenland med det her, Ascher?
1: Alle de spørsmålene du stiller jo høyst relevante å stille når man skal legge inntil 35 milliarder kroner av fellesskapets midler på bordet. Og det å stille disse spørsmålene synes vi helt betimelig og helt riktig å gjøre før man eventuelt går til utbetaling av disse pengene. Den støtta foreløpig ikke delt ut, og det behov for å sjekke både teknologi og andre utfordringer som kan ligge i dette.
0: Men har ikke opposisjonen varslet et poeng det, at vi må være helt sikre på denne samfunnsøkonomien før vi svir av så enorme summer av skattebetalere?
2: Det her vil koste penger. Det er helt åpenbart. Stortinget har satt en ramme for det. Sagt til regjeringen, 35 milliarder kroner. Gjør det her så lønnsomt som mulig. Få så mye kraft som mulig for de penger. Hvis det her blir superprofitt for selskapene, så skal det tilbakebetales i den kontrakten. Jeg har selv lest gjennom den avtalteksten som regjeringen har laget. Jeg synes den er ganske god. Den ivaretar både behovet for å få mer kraft, og den sikrer mot at noen selskaper her skal ta imot ekstra mye støtte. Og det er jo det her verden rundt oss gjør. Det virker som at han sier at han ikke har forholdt seg til den debatten og den teknologiutviklingen som har skjedd i Norge. Altså det er 17 år siden Hywind, Asger. 17 år! Og så står du her nå i inntrykk av at Hywind er noe Stortinget har finnet på i år. Det er jo ikke det. Det her er jo, vi har kommet kjempelangt i prosjekter rundt her. Norsk industri eksporterer for 60 milliarder kroner i året, og så skal du drive teknologiutviklingspotensialet sjekk.
1: Men du snakker om havvind som om havvind er det samme, enten den er bunnfast eller den er flytende. Det er veldig mye rundt den flytende havvind som er veldig krevende, og det er dette vi snakker om i denne runden. Vi er absolutt ikke mot hverken flytende eller bunnfast havvind, men når det gjelder flytende havvind så er vi... mener vi at det er ansvarlig og anstendig å ta en kvalitetssjekk på...
0: Men Asger, hvis denne eksterne kvalitetssikringen fører til at prosjektene utsettes i flere år, hva er da KrFs alternative plan for å skaffe nok og billig strøm til industrien i Grenland på kort sikt?
1: Vi snakker ikke om en utsettelse på flere år, for vi har satt i dette forslaget så har vi satt en frist på at denne evalueringen den skal være klar allerede til våren til neste år.
2: Ja, det, ja,
1: og det behøver ikke bety en utsettelse av prosjektet i det hele tatt, så langt som jeg kan lese det.
2: Du må ha en plan for hvordan du skal vurdere resultatet som kommer. Hvis du der får bekreftet det som er åpenbart din inngang, at det her er usikkert, det er dyrt, og du vil heller ha kjernekraft som er langt, langt, langt frem i tid, og mye dyrere, så skal du da ta opp en ny vurdering, en ny sak i Stortinget. Kan du tenke deg hva slags signaler du sender til styrerommet i de store bedriftene med det her? Hvis det er en ting jeg husker fra den tiden jeg var energiminister, så var det viktigheten av forutsigbarhet overfor næringslivet. Det verste vi i Norge kunne gjøre, det var uforutsigbarhet. Nå sender du en melding inn i styrerommet. Uforutsigbarhet. Vi vet ikke hva som skjer rundt kraft. Vi vet ikke hva som skjer rundt mengde, rundt pris. Det er det motsatte av hva industrien i Grenland nå trenger, Asger.
1: Jeg er veldig klar over at forutsigbarhet er viktig, og det må jo også regjeringen og SV, som i sin tid fikk dette her inn på et statsbudsjett, ta hensyn til at når man skal bruke så store penger av fellesskapets midler, så må man ha en brei forankring og en god kvalitetssikring
2: av dette. En brei forankring. Stortinget har gjort vedtak, Asger. Hva mer kan næringslivet regner med av forutsigbaren enn at Stortinget gjør et vedtak. Det de gjør nå er jo å si at et stortingsvedtak det er ikke noe industrien kan stole på, for Stortinget kan når som helst komme og mene det motsatte.
1: Jeg mener at dette er ikke noe å hisse seg så voldsomt oppover, for det er snakk om å gjøre en kvalitetssikring når fellesskapets midler i en sånn størrelsesorden skal brukes, så mener vi at en kvalitetssikring, det skader ikke, og hvis man ikke er redd for at dette her er bærekraftig og fornuftig bruk av pengene, så skjønner jeg ikke hvorfor man bruker så mye energi på å prøve å få kjørt dette videre uten en kvalitetssikring.
2: Poenget er at vi trenger å bruke energi på å produsere varer og tjenester i Grenland, ikke bruke energi på ytterligere utredninger. Det er 17 år siden Hywind, Asger.
0: Men jeg kan spørre deg da, Riis Johansen, tror dere i det hele tatt kommer til å se flytende havmølle levere strøm til Grenland i løpet av dette 10-året, eller har toget gått nå?
2: Nei, jeg tror vi gjør det, og det er jo et prosjekt som allerede er i gang, Sørlige Nordsjø, så der ligger et potensial på 1500 megawatt, 6-7 TWh. Det er en begynnelse, et viktig prosjekt, men det er ikke nok. Skal vi få strømprisen ned i Grenland, Sør-Norge, med en 20-30 øre, som er det industrien sier, ned til rundt 40 øre, som er sånn Norges prisnivå, så viser jo analysen at den trenger omtrent to sånne prosjekter som det her. Så det vi har, vi hjelper noe, men det er ikke nok.
0: Gud, Asger, har toget gått?
1: Nej, alltså det är ju snack om det vi nå snackar om, det är ju då tidligst en leverans i 2030. Och det tåget, det menar jag inte har gått. Vi bara ska ha en kvalitetssäkring undervejs före vi går till utbetalning av 35 miljarder kronor.
0: Tack till Hans Edvard Larsen från KrF och Terje Riis Johansen från Senterpartiet. Den avstämningen på Stortinget den sker alltså i morgon. Vi ska följa denna saken tätt vidare här i NRK.

0: Gruppa K2 I ettermiddag I Vestfold og Telemark 5 på 4, bare kom.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Studenter i studentbolig får likevel strømstøtte. En seier, mener studentleder, som du skal få høre mer fra før etter klokka fire. Men nå det klart for siste nytt fra NRK Nyheter.
1: NRK Nyheter klokka 16. Marius Borg Høyby sa i et rettsmøte i Oslo tingrett i dag at det utholdelig å sitte i varetekt og vite at moren, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk. Han avviste også at han vil bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom retten går med på at han blir løslatt fra varetekt. Før rettsmøtet var Høyby med politivakt på Skaugum i et orienteringsmøte med en lege fra Rikshospitalet om morens alvorlige lungesykdom. Høyby tiltalt for 40 lovbrudd. Dommen mot ham faller neste mandag. Israel avslutter angrepene mot Iran, det sier en israelsk tjenesteperson til TV-kanalen Channel 12. Ifølge tjenestepersonen stanser Israel angrepene mot Iran som følge av at USAs president Donald Trump har bedt om det. Tidligere i dag sa Irans militære ledelse i en kunngjøring at de avslutter angrepene på Israel som de startet i går. Ukraina sier at de har gjenerobret mer enn 600 kvadratkilometer med landområder så langt i år. Bare i mai gjenerobret Ukraina 100 kvadratkilometer, mer enn de tapte til russiske styrker. Det skriver Ukrainas forsvarssjef på meldingstjenesten Telegram. Ukrainas framgang ved fronten kan skyldes at de har fått et overtak når det gjelder bruk av droner, skriver Aftenposten. Kinas president Xi Jinping i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang på et 2 dagers statsbesøk. Det Xis første besøk til Nord-Korea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nord-Korea til fordel for Russland, det forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
2: Xi reiser til Nord-Korea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nord-Korea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke i sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
1: Ja, det sa Philip Lote. Mannen i 30-åra som siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger varetektsfengslet i 2 uker. Mannens forsvarer Odd Rune Torstrup sier til TV 2 at han synes det bra at varetektsfengslingen ble halvert i forhold til det politiet ba om. Mannen, som ikke var til stede under fengslingsmøtet, har tidligere nektet straffskyld i saken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Muse her i ettermiddag I Vestfold og Telemark og NRK P1, Norges største radiokanal med sin Uprising. Hyggelig at du her og hører på denne mandags ettermiddagen. Skidekket, det har blitt tettere nå enn da jeg startet sendingen klokka to, litt over to. Nå det tettere skylag, og det henger sammen med et lite gromsete lavtrykk som på vei inn fra vest. Og det har med seg nedbør, ganske mye nedbør, og det skal begynne å regne allerede I kveld. Og det fortsetter inn I morgendagen, og det jo gode nyheter da, til alle dere som både hater hagarbeid og bilvask. For I morgen så tar værgudene virkelig ansvar og setter høytrykksspilleren på maks styrke fra morgen til I hvert fall langt ut på dagen.
1: NVE har sendt ut et gult farevarsel for flom, og det kommer jo fordi det så en del regn da, I løpet av morgendagen, sånn at det blir høyere vannføring I bekker og elver. Så det kan være kjekt å ta en liten titt på stikkrenner og kommer, at det ikke fullt av rusk og rask, sånn at vannet har et sted å renne.
0: Ja, hvor mye kommer det I morgen da?
1: Det litt byger I den fronten, sånn at det vil variere litt akkurat hvor det mest intensive kommer. Store områder får rundt 40 millimeter I løpet av morgendagen, mens lokalt så kan det komme opp I en sånn 50.
0: Og det kan komme torden nå, vet jeg?
1: Ja, det lokale tordenbyger I den fronten, og det henger jo sammen med de mest intensive bygene.
0: Det sa meteorolog Hanne Beate Skotter. Jeg minner om radioappen vår, den heter NRK Radio. Der det mulig å logge seg inn og sende oss en melding hvis du har lyst til det.

0: Trur eg fell, du hørte taus. Studenter I studentboliger, de slipper å betale mer for strømmen enn vanlige husstander. I revidert statsbudsjett det satt av 65 millioner kroner til en støtteordning for studenter som ikke har fått tilgang til Norgespris. Ada Margrethe Seim, som studentleder for 17 000 studenter I Sørøst-Norge, mener dette en seier.
1: Selv sagt betyr det mye for de studentene som bor I studentbolig. Dette et kjempestort gjennomslag for de berørte studentene. Men vi skulle selvfølgelig ønske å se at man også valgte å justere studiestøtter. Det mange studenter som ikke får et gjennomslag I dag, og de som, det få som bor I studentbolig egentlig. Så for de som bor der så det kjempebra, men for alle andre studentene så dette en ganske kjip dag.
2: Ja, hva det dere mener mangler?
1: Vi mener at det mangler mer studiestøtter, da at man ikke har tilstrekkelig studentøkonomi. Det vil bidra til at færre møter på campus, det vil bli dårligere undervisningskvalitet, og det vil gå hardt ut av studenters psykiske

0: studenter skal få lov til å få de samme godene som andre som bor i boliger. Og det er kjempeviktig at vi får dette gjennomslaget, og det er fint at Stortinget rydder opp i regjeringen sin glipp.
1: Vil du si at det en seier for studentene I dag?
0: Det en seier med en ganske stor bismak, og så må vi også sørge for at regjeringen inkluderer studentsamskipnadene I en kontinuerlig ordning, fordi nå det bare en midlertidig ordning frem til jul.
1: Dette har vært et krav for dere helt siden Norges pris kom. Hvordan har det vært å kjempe for denne saken?
0: Det har vært tøft. Det har vært mange frustrerte timer. Men det kult å få gjennomslag. Det viser at det hjelper å engasjere seg. Så nå håper vi at regjeringen også kan ta litt ansvar med studentenes økonomi.
1: Hvem det dette her positivt for?
0: Dette kjempepositivt for studenter som bor I studentbostader, så lenge man finner en permanent ordning selvfølgelig. Også for de andre studentene som ikke bor I studentbostader, så det så positivt.
2: Flere studentsamskipnader som hadde varslet ekstra prisøkning på studentboliger, trekker nå disse tilbake etter at kompensasjonen ble sikret. Styreleder I samskipnadsrådet, Rita Hisjum Lystad, veldig glad det ble politisk enighet om en støtteordning.
3: Det vil jo bety at den strømprisen som vi nå får en støtte for, den kompenseres ikke gjennom husleie. Sånn som vi hadde vært nødt til å gjøre dersom vi ikke hadde fått denne kompensasjonen. Jeg har lyst til å si det at jeg veldig glad for at budsjettpartnerne, og særlig da SV, har klart å overbevise Arbeiderpartiet om at også studentboliger skal ha en strømkompensasjon.
1: Dere har da varslet prisøkninger ved mange studentsamskipnader. Blir dette her nå trukket tilbake?
3: Det gjør det, og det jo håpet da, at den summen som nå lagt inn I budsjettet, og som beregnet av energidepartementet, vil være tilstrekkelig. Så husleia blir nå ikke justert. Den kompensasjonen vi får nå, den skal gå ene og alene til strømstøtte.
1: Hvor mye har studentsamskipnadene tapt så langt på at det ikke har vært Norgespris på studentboliger?
3: Vi har vel gjort en beregning på at vi har en bortfall av kompensasjon siden høsten 25 og frem til mars 26, så har det beløpet seg til 52 millioner kroner. Og skal man ta med resten av 2026, så vi oppe på over 100 millioner kroner. Så her må vi følge opp dette overfor energidepartementet når vi kommer så langt.
1: Og dette gjelder også for I år, hva videre?
3: Ja, det helt klart at dette må vi følge opp for statsbudsjettet for 27, og da legger vi til grunn at energidepartementet tar dette videre og sørger for at vi får en mer bærekraftig ordning for studentboligene på lik linje med øvrige husholdninger. Så vi vil be om møte med departement og statsrådet både I energidepartementet og I kunnskapsdepartementet.
2: Og reporter her, det var Tom Ole Buås. Nå første gravetak tatt på Slottsfjellet I Tønsberg. Det unikt at det graves på en av få riksborger her I landet, det mener Norsk institutt for kulturminneforskning. Og rett etter Jason Mraz, så skal vi til Slottsfjellet.

0: 6. juni startet Norsk institutt for kulturminneforskning og Slottsfjellmuseet en forskningsutgraving I Borggården på Slottsfjellet I Tønsberg. Målet å skaffe ny kunnskap om et av Norges viktigste middelalderanlegg, både om borganleggets oppbygging og om livet som foregikk innenfor murene. Lørdag kunne første gravetak tas, og det var Hanne Ekstrøm Jordal, leder for NICU I Tønsberg, glad for.
1: Endelig! Dette en stor drøm som går I oppfyllelse. Cecilia og jeg, vi har ønsket å grave her på Slottsfjellet I mange år, så nå vi endelig her. Så til mandag så starter vi opp.
2: Hvor stort felt skal graves ut?
1: Det dette feltet her, det et ganske lite felt, det nærmest en sjakt. Det fordi vi skal prøve å ramme denne indre borgmuren. Og så skal vi grave et litt større felt litt lenger opp her, men innenfor altså gjerne.
2: Og hva det dere hopper på her da?
1: Her I det første feltet så det altså denne borgmuren som vi interessert I. Og eventuelt se om vi kan finne noen inngang til borggården. Mange av disse slottene og festningene hadde jo sånne steinlagte portrom. Så her vi rett og slett interessert I dekke og mur. I det andre feltet så vi interessert I litt mer spor etter selve menneskene på en måte. Fortsatt vi interessert I om det kan være noen små bygninger, restaurerte bygninger, verksteder, etc. Men også spor etter dyrkning, kan vi finne gjenstander som kan si noe om matkultur for eksempel, mat- og drikkekultur.
2: Hvor stort dette her?
1: Jeg tenker at dette både stort I både lokal, regional og nasjonal sammenheng, og at det også kan ha internasjonal oppmerksomhet. Og det spørs jo sikkert litt på hva vi finner også. Men det å grave på en av de få riksborgene I Norge, det unikt.
2: Men hvorfor har det ikke vært gjort så mye her før?
1: Det rett og slett fordi at det meste arkeologien I Norge, det skjer fordi at det noen andre som skal ha noe gjort. Her oppe det jo ikke så mye aktivitet. Så de undersøkelsene vi har hatt tidligere, det har vært I forbindelse med for eksempel lyssetting av tårnene, det har vært I forbindelse med ruinkonservering, veiene, etc. Men nå det altså en forskningsgraving. Det betyr at det ikke noen andre som skal ha noe gjort der. Vi velger å grave her, og da med støtte fra flere.
2: Og hva dere kan vente å finne her da?
1: Nei, det jo det jeg sa I sted da, det med denne muren og sånne ting, og så det jo, vi kjempespente på om det jo også gjenstandsfunn. Og da det jo funnet, tidligere det jo funnet gullringer og terninger og spillebrikker, potteskår og mye annet. Så det blir veldig spennende å se om vi finner noe av det samme her nå, og om det skiller seg veldig fra det vi finner nede I byen.
2: For her oppe bodde eliten?
1: Ja, her var eliten. Og inne I den indre borggården, her var det jo de kongelige som holdt til, blant annet.
2: Det det mest spennende du har gjort I karrieren, eller?
1: Jeg har nå en nesten 30 år lang karriere bak meg, så jeg har vært veldig heldig og gravet veldig mye. Men dette jo klart prikken over i-en.
0: Og reporter på Slottsfjellet, det var Robert Hansen.

hørte Marte Wulf her I ettermiddag I Vestfold og Telemark med morgensorgen. Nå overlater vi den musikalske stafettpinnen til Sting, frontmann I The Police. Her Every Breath You

som opptatt av nyheter, da kan du alltid klikke deg inn på nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt, for å finne siste lokale nytt. Og akkurat nå, når klokka har passert 16:30, så skal vi ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Regjeringen de åpnet for at kommunene kunne utvide skjenketidene under fotball-VM. En undersøkelse NRK har gjort viser at 137 kommuner vurderer å holde skjenkestedene åpne lenger enn vanlig. Samtidig sier 90 kommuner nei, mens flere enda ikke har tatt stilling. I Vestfold er Færder den eneste kommunen som ikke vil utvide skjenketidene. I Telemark gjelder det kommunene Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid og Drangedal som også sier nei. Kommunene Midt-Telemark, Nome, Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø har derimot vedtatt å utvide skjenketidene, og de resterende kommunene i Telemark de har enda ikke avgjort saken. Først kom onsdag klokka 12, så er det nasjonal test av varslingsanlegg med samtidig test av nødvarsel. Det betyr at tyfonanlegget i kommunen vil komme med signal, og at alle mobiltelefoner vil vibrere og spille en høy sirenaktig lyd i ca. 10 sekunder. Dette er kun en test, og det er ingen fare på ferde. I en reell situasjon betyr signalet at du skal lese varslet på mobil og følge rådet eller søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser, og på myndighetenes nettsider og i sosiale medier. Årlig så skjer det mellom 600 og 800 farlige hendelser på norske planoverganger, opplyser Bane NOR. I fjor ble det registrert 724 hendelser totalt, og det er Larvik som toppet statistikken med 38 uønska hendelser, mens Tønsberg havna på en tredjeplass med 29 hendelser. Også Stokke peker seg ut med 16 registrerte hendelser. Blant annet på Stokke har jeg opplevd livsfarlige situasjoner. Ja, det står et tog der og venter på avgang, men det betyr ikke at du skal gå under bommen. Daglig kommer det nemlig andre tog kjørende i 100 km i timen som skal passere rett forbi, forteller lokfører Joakim E. Lindstad. Og lokføreren advarer spesielt mot utålmodige pendlere som krysser lukka bom.

0: Du har hørt Emma Steinbakken her I NRK P1 og ettermiddag I Vestfold og Telemark. Låta den het for alltid type ting. Klokka passert 16:30. Det har den gjort med 6,5 minutt. Håper du har en fin, fin ettermiddag. Så må vi nok gjennom en dag med regn, og det starter allerede I kveld. Fortsetter inn I morgendagen før det gir seg sent, sent ut på dagen. Men så sola tilbake på onsdag, sier meteorolog Hanne Beate Skatter.
1: Altså, på onsdagen så blir det jo ordentlig sommervær, som man kanskje vant til det. I den forstand at det starter fint med lite skyer og sol, men så skyer det til I løpet av dagen, og så blir det byger etter hvert. Sånn at også på onsdag ettermiddag så det lokale tordenbyger. Men det jo litt sånn sommer, typisk sommervær, ikke det?
0: Det handler om drap og ikke en verdig død, det sier styreleder for foreningen Retten til en verdig død om Steinar Vangen, som nå tiltalt. Vi skal snart til rettssaken I Vestfold tingrett.

0: Låta heter Less, fremført av Elise Eriksen sammen med Sjoffi. Foreningen Retten til en verdig død tar et sterkt oppgjør med Steinar Vangen. Vangen I retten I Vestfold fordi han tiltalt for drap på en svensk kvinne I Trollhättan I 2024, men nekter straffskyld. Han var aktiv I flere Facebook-grupper for personer som var positive til aktiv dødshjelp. En av gruppene var administrert av foreningen Retten til en verdig død, og styreleder Anne Kira vitnet I retten I dag.
1: Jeg synes det var ganske intenst å vitne I denne rettssaken, samtidig at det svært viktig sak, fordi det handler om drap og ikke en rett til en verdig død.
2: Hvorfor intenst?
1: Det har pågått lenge at vi har skjønt at Steinar Vangen var en fare, og det tok lang tid før vi kom hvor vi I dag, og det å vite, vi forsøkte I vår foreningen å gjøre oppmerksomhet og oppmerksom på at han fortsatt holdt på etter etter han hadde blitt arrestert første gang, men vi opplever at vi ikke ble tatt på alvor, fordi det flere som har gått bort på grunn av ham. Det sitter veldig sterkt inni meg. Kunne jeg ha gjort noe annet? Kunne jeg gjort noe annerledes enn å gå til politiet?
2: Ja, hva var det som gjorde at dere gikk til politiet?
1: Vi var bekymret over meldinger vi fikk fra Steinar Vangen, som viste at han fortsatt var aktivt I miljøet.
2: Og når du sier aktiv I miljøet, hva mener du da?
1: Sende meldinger til folk med oppførsel til selvmord, men også hvor han sendte ut hvor man kan dra, som var ulovlig.
2: Hva tenker du om det Vangen tiltalt for opp mot det foreningen står for?
1: Det har ingenting med vår foreningen å gjøre. Vår foreningen for retten til en verdig død, legalisering, utredning og legalisering av selvbestemt dødshjelp som finnes I mange andre land hvor man får en vakker død. Og jeg vet hva dette fordi jeg har gjort dette med min mor I sitt eget hjem, omringet av sin familie. I kjærlighet.
2: Steinar Vangen har overfor oss I NRK beskrevet seg selv som en politisk aktivist. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker det det mest hinsides jeg har hørt. Han ikke en politisk aktivist. Han en drapsmann som har misbrukt en forening, men enda verre misbrukte sårbare kvinner.
2: Han jo ikke dømt, han hadde sterke ord.
1: Han har vært dømt en gang. Så han har vært dømt, og det at han fikk lov til å fortsette, det en skandale.
0: Forsvarer for Steinar Vangen, Gaute Nilsen, sier det retten som nå skal ta stilling til hva han har gjort.
3: Ja, I hvilken grad Vangen har drept noe, så det tingretten nå skal avgjøre, og så ser vi det at hennes organisasjon og Vangen, de har noen ulike standpunkter I denne saken.
4: Ja, kan du utdype det litt? Hvilke ulike standpunkter?
3: Nei, jeg ønsker ikke å kommentere det noe nærmere, men jeg registrerer at de ikke, har ikke sammenfallende tanker om dette temaet.
4: Mener Vangen at denne foreningen ikke gjør nok I kampen for legalisering av aktiv dødshjelp I Norge?
3: Jeg tror Vangen klar og tydelig på hva han har gjort, og så blir det opp til andre å vurdere hva denne foreningen har gjort I denne saken.
0: Intervjuer her var Mathias Reveim Rafaelsen. Feriepengene, de rett rundt hjørnet. Den ene dagen I året de fleste av oss kjenner oss skikkelig rike. Men hva det lurest å gjøre når beløpet tikker inn på konto? Det skal du få vite mer om snart.
5: Lille grønn, jeg skal huske det her.

0: Linnea Dahle fra Tinn I Telemark, lille raringen min. Nå de rett rundt hjørnet, feriepengene. Den ene dagen I året hvor mange av oss føler oss søkkrike, og så føler vi at vi en sånn bitteliten onkel Skrue. Kanskje har du allerede planlagt hva du skal bruke pengene på, eller kanskje ikke du helt vet. Maria Lausen til daglig utviklingsdirektør I Tønsbergs Blad, men også kjent som forfatter av boka «Hvordan bli rik på et år», og har hatt mange foredrag om penger og økonomi, og har gode tips og triks på lur.
1: Altså for dem som har full kontroll og bare sitter og sorterer pengene akkurat der de skal, så dette egentlig bare å kose seg med. Men det jo mange som for eksempel nå kanskje allerede har betalt ferien sin med kreditkortet, og nå da kan det være litt fristende å bare fortsette å bruke disse nye pengene på andre forefallende ting eller på litt gøy, så da vil jeg jo tenke ja, nå hadde det vært lurt også betalt med det kreditkortet så ikke du skal ha med deg den ferien I mange år fremover. Ja. Og så det jo noen som har noen regninger som burde vært betalt, kanskje det hadde vært fint å få unna. Noen trenger jo nå kanskje et depositum fremover hvis de skal flytte hjemmefra og har hatt en ekstra jobb eller jobbet litt I et arbeidsår for eksempel.
2: Så tenk litt lenger enn den ferieturen og den, de nye klærne du har lyst på og den middagen på brygga eller hva noen du bruker penger på. Ja, tenk litt lenger.
1: Ja, det lurt å se litt sånn helhetlig på økonomien sin I dag, da, fordi det jo veldig stas å få feriepenger. Det jo en mye større slump penger enn det vi pleier å få.
2: Jeg gleder meg så fælt. Ja.
1: Men det viser seg jo det at nordmenn flest bruker feriepengene på ferie. Det det flere banker som har gjort litt sånn undersøkelser på. Så, ja. Og det jo det feriepengene til, egentlig.
0: Og intervjuer var Marianne Åkerman. Men hva slags planer har du egentlig med feriepengene? Kollega T. Åsland Valen, han har vært ute og spurt folk.
3: Ja, jeg reiser litt med familien og med, ja, finner på noe morsomt med barna.
4: Derlig, det lagt noen konkrete planer?
3: Ikke noe sånne helt konkrete, men det blir vel at vi reiser ja, til utlandet en plass, tenker jeg. Vi har ikke helt bestemt enda, men det blir nok noe moro, men sikkert noe bading og litt barneparker og litt sånn.
4: Hva skal du bruke feriepengene dine på?
5: Jeg tenkte jeg skulle ta en tur til Tyrkia.
4: Så deilig. Med hvem?
5: Jeg får vel ta med den mannen jeg gift med, da.
6: Spare.
4: Ikke noe ferie?
6: Eller jo, jeg skal til Tokyo I september, men ja.
4: Med hvem da?
6: Broren min, ja.
4: Hva skal du bruke feriepengene dine på?
7: Sparing.
4: Skal du reise eller noe annet?
7: Den allerede betalt, så slipper å bruke feriepengene på det I år.
8: Nei, vel kose meg.
4: Skal du på reise?
8: Yes, det skal jeg.
4: Hvor da?
8: Sør.
4: Sør?
8: Sør.
4: Hvilket land?
8: Spanien, kanskje.
4: Du da, hva skal du bruke feriepengene på?
9: Sikkert på ferie.
4: Noe annet kult?
9: Ferie og kosa meg, sånne greier.
4: Ja.
10: En podcast fra NRK.
11: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
12: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
11: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
13: I want to go out and watch these great athletes.
10: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Tusen dråper regn, dette var Kaizers Orkestra. Produsent for dagens sending, det var Gryarine Skjelbre. Jeg heter Kristin Riverud, og vi ønsker dere alle en fin, fin mandag ettermiddag og kveld. Rett etter NRK Nyheter, så det klart for HC og Andrea. Og hva hender oss der I dag?
1: Ja, det jo mandag.
2: Det mandag, og det sommer.
1: Og det sikkert mange som har vært på fristedet sitt I helga, tenkte jeg.
2: Og det vil vi veldig gjerne høre om.
1: Men ja, for det kan hende du skal dit igjen. Hva fristedet ditt? Det på jul, eller står det fast, eller... Finns det ikke lenger?
2: Vi gleder oss. Ladies and gents.

0: NRK Nyheter klokka 17. Oslo tingrett skal i ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby får komme ut av varetekt. Høyby ba om dette fredag da det ble klart at moren, kronprinsesse Mette Marit, satt på venteliste for lungetransplantasjon. Men politiet sa nei. Politiadvokat Hilde Strand sier de mener at det en fare for at Høyby på nytt gjør noe kriminelt hvis han løslates.
1: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
0: En kritisk skadd person fløyet til Ullevål sykehus etter en alvorlig trafikkulykke i Lillestrøm. Det har vært en front-mot-front-kollisjon, opplyser politiet. En mann i 40-årene fra Eritrea dømt til 19 års forvaring for å ha drept sin 50 år gamle ekskone på et fortau i Hønefoss sentrum i 2025. Han har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinnen. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. To kinesiske menn varetektsfengslet i 2 uker etter at de ble pågrepet i en park i Oslo sist helg. De to siktet for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Ingen av de to erkjenner straffskyld, forsvareren til den ene, Ola Lunde.
2: Han erkjenner ikke noe straffskyld for noe som helst.
3: Hva skjer videre i denne saken nå da?
2: Nei, nå blir han sittende da, og så får han gi forklaring til politiet. Så får vi se hva som kommer ut av det, og ta det derfra.
0: Reporter var Marit Kolberg. Kinas leder Xi Jinping varsler et tettere samarbeid mellom Kina og Nord-Korea. Xi besøker i dag og i morgen landet for første gang siden 2019. Nord-Korea, som rammet av omfattende internasjonale sanksjoner som følge av sitt atomvåpenprogram, har innledet et nært samarbeid med Russland. Polsk politi har beslaglagt mer enn 1 tonn heroin i havnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått markedsverdi på over 550 millioner kroner. 3 polske statsborgere siktet i saken. Det var britiske tollere som tipset sine polske kollegaer om en mistenkelig forsendelse fra de Forente arabiske emirater, ifølge myndighetene. En mann i 50-årene har fått et forelegg på 15 000 kroner etter at han sprayet en russebuss i Sandnes med kumøkk. Sjåføren i russebussen mistet all sikt, 2 andre russebusser ble også truffet. Bakgrunnen for hendelsen skal være misnøye over tid med støy fra russebusser i området. Mannen har foreløpig ikke vedtatt forelegget. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: God mandag, Norge.
7: Hjertelig velkommen til alle sammen hit til oss.
6: Ja, du, en ny uke her.
7: Den andre uka i juni.
6: Og det er endelig duket for hverdagsfest.
7: Jeg har en god følelse.
6: Ja, det har jo The Black Eyed Peas også.

0: I got a feeling, synger de The Black Eyed Peas.
1: Ja, det var et hyggelig gjenhør.
0: Det var det?
1: Mm.
0: Hvilken annen er det de pleier å bidra med?
1: The Black Eyed Peas?
0: Ja.
1: I Where Is The Love spiller vi ganske mye.
0: Ja, den er fin også.
1: Mm. Ja, det er mye bra.
0: Topp! Hjertelig velkommen til Hverdagsfest. Glad for oppmøte. Det ser virker veldig bra i dag.
1: Ja, du har telt.
0: Jeg tok en liten håndsopprekning nettopp, og det så veldig bra ut.
1: Okay.
0: Gratulerer med dagen også til Bonnie Tyler og Kanye West.
1: Hipp hurra.
0: Og til alle andre som er født den 8. juni et eller annet år.
1: Hit har vi kommet.
0: Ja, det har vi faktisk. Den internasjonale dagen for verdenshavene, innstiftet av FN for noen år siden.
1: Veldig glad i deg. Hva er ditt favoritthav?
0: Jeg er jo veldig svak for Femsjøen da.
1: Ja.
0: I Halden.
1: Jeg skjønner det.
0: Kanskje ikke et hav, men ellers.
1: Ja, vi godtar den.
0: Ja, det er bra. Middelhavet er også fristende, synes jeg.
1: Ja, Kaspiske hav har jeg alltid synes høres så flott ut.
0: Ja, jeg tror ikke jeg har vært i... Jo, jeg har badet i Stillehavet.
1: Mm.
0: Ja, det synes jeg høres veldig behagelig ut også.
1: Nordsjøen er jeg glad i.
0: Ja. Nei, men der ser du, vi har fokus på havet i dag, og det er jo for å skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet som må tas vare på. Ja, og så er det noen dager som, nei, noen land som feirer bestevenn-dagen i dag.
1: Jaha.
0: Den synes jeg er fin.
1: Hvordan feirer man den da?
0: Jeg tror man ringer en bestevenn og sier at du er min bestevenn.
1: Ja, for dette har vi jo vært gjennom før. Kan man bare ha en?
0: Utifra ordet.
1: Den beste vennen.
0: Ja, ja, så kan man det, men... Jeg synes det er greit å...
1: Være litt reis med
0: det. Ja, vi kan tvike litt på den.
1: Har du venner som ikke er bestevenner?
0: Ja, det vil jeg si.
1: Og hva gjør dem til venner og ikke bekjente?
0: Nettopp. Da er de litt mer enn bekjente, litt mindre enn bestevenner.
1: De vet litt om deg, men de vet ikke det verste.
0: Nettopp. Det er kanskje akkurat det som skiller. Det er strålende. Jeg feirer også at båten er klar for sjøsetting igjen denne uka.
1: Ja, så deilig. Du har hatt den på land, du.
0: Vårpust og jobbing i noen dager nå. Det har vært veldig fint, så nå er bunnstoffet på, og alt ser greit ut.
1: Mm. Ditt ekte fristed.
0: Det er helt riktig. Ja. Der bruker jeg tiden aller best.
1: Du bruker vel all din ledige tid der også?
0: Det tror jeg vi kan si.
1: Ja.
0: Ja. Og da er vi på tema.
1: Ja, vi lurer på hva som er fristedet ditt. Det er jo mange som kanskje har et litt nærere forhold til det nå i disse månedene.
0: Ja, fordi det ofte er enten båten, eller bobilen, eller hytta, eller campingvognen, eller teltet.
1: Ja, det kan jo bare være en plass der du føler at du puster litt bedre.
0: En benk i bakgården, kanskje.
1: Mm.
0: Eller i en park.
1: Jep.
0: Hva vet vi? Vi gleder oss til å høre om ditt fristed i appen NRK Radio.
1: Søk opp på oss, Andrea, og klikk på send inn, eller bare stjern oss, så slipper du å søke oss opp hele tiden.
0: Det er så fint, vi gleder oss til å høre fra deg, mens Rebecca Bangfield skal synge sangen Untangling. Musikk.

0: Jonas Benjob og sangen I mitt liv.
1: I ditt liv så har du sikkert flere fristeder, og vi vil veldig gjerne at du deler det. Det ikke fordi vi skal ta det fra deg, det bare for å la oss inspirere litt, se for oss hvordan du har det, når du slapper av eller koser deg litt ekstra.
0: Du kan fortelle oss om det i appen NRK Radio og finne HC og Andrea der.
1: Det har Marianne gjort, og hennes paradis og fritidssted, fristed, det på Hvaler, det hytte på Søndre Sandøy. Og Marianne pensjonist og kan jo også reise ut da på en mandag.
0: Ja, det deilig. Det helt midt i blinken.
1: Ja.
0: Hvaler jo paradis. Olav skriver, hei på dere, HC og Andrea.
1: Hei.
0: Hei, hei. Mitt fristed som sikkert mange andre, den fantastiske hytta.
1: Mm.
0: Og Olavs hytte ligger på Moseter toppen på Hafjell. Der det fantastisk utsikt, hyggelige naboer, det boblebad på stedet og akkurat passe stor tomleplass på hytta.
1: Ja.
0: Elsker å pusle med ting inne og ute, så jeg trekker dit så ofte som mulig.
1: Å, så deilig.
0: Høres jo helt perfekt ut.
1: Ja, det det sikkert også. Nina har et fristed som campingvogna, den har hun i Engelsviken. Den heter Sjelfred.
0: Selvfølgelig.
1: Og av navnet så skjønner jo alle at det der jeg senker skuldrene og skikkelig koser meg.
0: Ja, det det handler om.
1: Mm.
0: Arne skriver at han har pleid å leie en nydelig hytte på Engeløya I Steigen.
1: Jaha.
0: Og grunnen til at han leier akkurat den hytta fordi den I nærhet av mulighet for å padle kajak.
1: Ja.
0: For det driver Arne med. Han skriver at det eventyrlig. Arne for øvrig fra Bodø.
1: Så kajaken nesten høydepunktet da?
0: Ja, det skulle man tro, at det det som skikkelig fristedet, men så må man jo ha et sted å sove.
1: Ja, vanskelig å sove opp I den.
0: Ja.
1: Petter også liker å flytte på seg, altså hans fristed uansett hvor og vær, så det på MC'en.
0: Ja.
1: Ja,
0: der du nok ikke alene.
1: Mm.
0: Så fint.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja. Monika skriver at fristedet Sandneselva ved Gapahuken der. Der sitter jeg I ro og mak og hører på bekken som renner. Monika har vært der I dag, I nydelig vær. Nå sitter hun på den nye altanen sin og koser seg med en kopp te.
1: Mm.
0: Høres helt maks ut, Monika. Fortsett å hygge deg.
1: Ja, kos deg masse. Det en annen Monika her, som forteller om fristedet som hytta I, ikke slakt meg da, dere, Sulitjelma.
0: Sulitjelma, ja.
1: Ja, der trives de best.
0: Ja.
1: Og denne uka så de på Kreta.
0: Ja.
1: Så Nest det går best. Jo greit det også
0: ja. Ja, vil jeg tro.
1: Det en deilig kveld der med 31 grader og sol
0: oi, oi, oi.
1: Så det går absolutt an å ha et fristed der også.
0: Ja, men det ikke galt I Trondheim heller.
1: Nei.
0: For Ingunn skriver at hennes fristed når hun ute og går tur trimtur I vakre Trondheim med P1 på øret
1: Åh.
0: Akkurat I dag det sommervakkert det sol, 24 grader og en herlig duft av blomstrende syrin
1: Åh, jeg kan blåsehud
0: Sist, men ikke minst, HC Andrea på øret går også an å ha med seg.
1: Ja, tenk på det.
0: Ja,
1: kan
0: tusen
1: med
0: takk. Takk skal du ha, Ingen.
1: Roy forteller om sitt fristed, det hele Akerselva. Spesielt når han går tur med Løkke, som hunden hans.
0: Ja.
1: Det gjør han om morgenen hver dag. Og da sansene på vakt, og jeg tenker på hvor heldig jeg som får nyte denne dagen.
0: Takknemlighet viktig.
1: Ja, og hvis du får den følelsen av å gå rundt I din egen liten lille boble, uansett om det da et sted eller på hytta di,
0: ja.
1: Så deilig.
0: Ja, det det. Og Ivar Morten, han skriver noe her som jo utvider prosjektet enda mer, for han skriver, mitt fristed leiligheten min.
1: Ja.
0: Ikke det fint?
1: Jo, det kjempefint.
0: Der hygger jeg meg med bøker og en god film på hjemmekinoen.
1: Mm, perfekt. Kai Egil sier at fristedet hans I skogen, der. Der fuglene synger, hjorten rusler rundt og spiser, og vinden som pjusker henne I håret, og bladene som rister av vinden som blåser, og der flyr ekorne fra tre til tre, og frøken harepus hopper rundt under et tre.
0: Ja, det var veldig flott.
1: Blomstret og fint.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fjelljenta har skrevet melding til oss også. Få
1: høre.
0: Hei på dere. Mitt fristed har I mange år vært hytta I Folldal. Her har jeg fantastisk utsikt til Rondane og de største toppene.
1: Wow.
0: Det vel 10 av dem, men fjelljenta lurer på om vi vet hva de største heter.
1: Mm.
0: Antar at vi ikke vet det, så here we go, som det heter på dårlig norsk. Høgronden, Rondeslottet, Midtrondene og Digerronden.
1: Oi.
0: Så da vet dere, det skriver fjelljenta. Som ble så glad I stedet sitt at hun rett og slett flyttet på hytta for godt sommeren 2025.
1: Ja.
0: Hurra, skriver hun. Ha en fortreffelig ettermiddag.
1: Hurra for deg, fjelljenta.
0: Ja.
1: Eller jenta.
0: Fjelljenta. Ja.
1: Mye av det samme.
0: Veldig fint.
1: Deilig.
0: Ja, kom igjen. Flere meldinger I appen NRK Radio hvis du har lyst til å fortelle oss om ditt fristed. Rett og slett.
1: Ja.
0: Skal vi spille en fin sang?
1: Ja, jeg har veldig lyst til det.
0: Da kommer Limp Bizkit til radioen nå med sangen Behind Blue Eyes.

0: Der kom titelen helt til slutt. Det var Limp Bizkit vi hørte.
1: Vi snakker om ditt fristed i dag.
0: Og det er så mange spennende fristeder dere har.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Alexander forteller om sitt fristed som er som regel i garasjen.
0: Ja.
1: Hvis alt klaffer så kan jeg jo få både fred og øl der, mens jeg putler på med en bil eller andre ting som må fikses.
0: Perfekt.
1: Felles fristedet, det må bli campingvognen og et sted borte fra folk, før vi en gang investerer i en hytte og kan bli en del av begge statistikkene.
0: Ja.
1: Hvorfor velge hvis du kan få begge?
0: Nei, det er helt sant. Og så får vi stadig eksempler på at et fristed kan være så mangt også i altså, hva det rent faktisk er.
1: Mm-hmm.
0: For Lena har skrevet til oss, og hun skriver: «Hei, for noen år siden kjøpte vi en container.» Container.
1: Ja.
0: Ja, den innredet vi som et lite verksted på hytta. Vi kaller den for Furtebua, og er det perfekte fristedet for egen tid. Enten en vil lage noe, eller bare blåse ut litt.
1: Ja.
0: Og være i fred. Det funker perfekt, skriver Lene.
1: Og det er vel kanskje det som er trikset, at du bare har et sted hvor du kan trekke deg litt tilbake fra de utfordringene man har.
0: Ja, nettopp, og da kan man tenke kreativt og for eksempel skaffe en container.
1: Ja, eller så kan man spille 9 eller 18 hull på Huseby og hanke golfbane sammen med gode venner, sier Hermod. Må gjerne gjøre det alene også. Gjerne annenhver dag, hvis det er ok vær. Det er hans fristed i hvert fall. Han bor på Manstad også, så han bor nærme banen.
0: Ja, har veldig god tilgang til golfbanen da.
1: Ja.
0: Linda skriver god mandag.
1: God mandag.
0: God mandag, Linda. Lindas fristed er i fjøset.
1: Ja.
0: Stille morgener, bare Linda og dyra.
1: Åh.
0: Perfekt.
1: Ja, de er sikkert veldig takknemlige. Knut sier at hans fristed er sitteplenklipperen.
0: Ja, traktor liksom, altså sitte og putle rundt der. Ja.
1: Da får han 2-3 timer alene, og så har han på hørselvern, så han hører jo ikke noe annet, og så kan han ha podcast på øret.
0: Ja.
1: Ja.
0: Perfekt.
1: Mm-hmm.
0: Anne har sitt fristed i den lille leiligheten og hagen på Skiatos.
1: Ja.
0: Lang frokost i skyggen under oliventreet vårt er helt magisk.
1: Ja.
0: Vi elsker vår lille oase i Hellas, skriver Anne.
1: Det er lett å forstå.
0: Veldig.
1: Morten Johan sier at et av de beste fristedene som finnes for hans del er discgolfbanen.
0: Ja.
1: Det kan være hvilken som helst bane. Der glemmer jeg alt annet og får roa hodet fra hverdagens normaliteter.
0: Ja, men det er jo så vanskelig. Jeg har prøvd det en gang.
1: Ja, discgolf?
0: Ja.
1: Er det vanskelig å bli kvitt sitt eget hode eller å treffe?
0: Å treffe, for min del.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det er det vanskelig, men øvelse gjør mester, vet du.
0: Det er riktig. Mai Ellen skriver at fristedet er Solvang.
1: Okay.
0: Arvegodset i Drangedal.
1: Oh.
0: Der har vi plass til hele storfamilien. Barn, svigebarn, barnebarn, alle koser seg der, og vi senker skuldrene og nyter livet.
1: Oh.
0: Fjellturer, badeturer, bilturer, og det stedet brukes hele året, skriver Mai Ellen, som ellers befinner seg på Mysen.
1: Nei, men der ser du.
0: Ja.
1: Det er heldig som er der også.
0: Begge steder.
1: Liv sier hei fra hagen. Det er kolonihagehytta. 3 minutter spasertur fra leiligheten hennes, som er hennes fristed. Her går livet sin sakte gang, planter og blomster som gror, og insekter som trives.
0: Ja.
1: Livet er helt herlig.
0: Fantastisk.
1: Åh, det ser så hyggelig ut.
0: Jeg skjønner veldig godt Kristin også, som skriver at avknappen, og fristedet er huset da, på Koster, med alt som finnes der, og en ny liten båt med det vakre navnet Sjøgurkan.
1: Åh, Sjøgurkan!
0: Ja, nå tar vi en tur med Sjøgurkan.
1: Ja, det var flott.
0: Ja.
1: Hanne sier at hennes fristed, det er båten. Det å kunne gå ombord og kjøre ut havna og bestemme om vi skal kjøre sørover eller nordover, uten noe mål og mening.
0: Det er helt perfekt.
1: Mm.
0: Det er helt perfekt. Jeg håper det blir veldig fint båtvær i sommer.
1: For hele landet.
0: Ja, og det er klart, da er det noen som sier at ja, flott båtvær er helt vindstille, og så er det noen som har mast og seil og brukt mye penger på det, som synes at nei, da, det kan godt blåse litt sånn at vi har bruk for det.
1: Mm.
0: Så der igjen er det litt konflikter. Men, men god båtsommer, alle som er igjen i alle typer farkoster. Skal vi runde oss, Terje?
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, han sier at fristedet er hagen, det er terapi å grave litt i hagen, plante noe som spirer og gror, og siden se de vakre blomstene i forskjellige farger.
1: Ah, og nå er vi der, dere.
0: Ja.
1: Det er bare å gå ut og se på en blomst.
0: Ja,
1: er ikke det deilig?
0: Nytt fristedet deres, og tusen takk for alle meldinger.
1: Vi kommer.
0: Ja, vi besøker dere alle sammen.
1: Turné neste år.
0: Ja, vi sikter mot det. Her er Frida Amundsen. Sangen heter «Hjem igjen».

0: Hjem igjen med Frida Amundsen.
1: Kanskje er det nettopp at du har kommet hjem igjen etter en lang tur til utlandet.
0: Ja, kanskje studier.
1: Det kan hende.
0: Eller en tidlig sommerferie.
1: Ja, at det er det du har lyst til å feire. Det er i hvert fall det vi er på jakt etter i dag.
0: Sant. Det du gjør er å gå inn i appen NRK Radio, finne HC Andrea og trykke på send inn og skrive litt prosa om deg selv og om hva du feirer i dag.
1: Ja, må ikke være så komplisert altså. Bare noen enkle linjer om noe fint som har skjedd i livet ditt i det siste, noe du synes er verdt å fortelle om.
0: Få med deg med telefonnummeret.
1: Ja, og så sender vi deg premie for innsatsen etter hvert da.
0: Det er jo veldig enkelt dette her.
1: Du skal på radio, men det er ikke noe å grue seg for. Det er kjempehyggelig.
0: Det er veldig hyggelig. Vi har mange års erfaring etter hvert.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Nå skal vi høre Alex Warren. Her kommer sangen Fever Dream.
1: Ufta.
0: Ja.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: stemmene inn i heter sangen til Anne-Grete Preuss.
1: Og vi fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Så har du noe du har lyst til å feire, så kom deg inn i appen NRK Radio og søk opp hos Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer. Husk å ta med mobilnummeret ditt.
0: Og vi tuller ikke når vi sier at dette er dagens høydepunkt.
1: Ja, det er så hyggelig.
0: Å få seg en ny venn er både viktig og hyggelig, og vi gleder oss til rett etter klokka 18. Nå et værvarsel for morgendagen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, for de som bor på Vestlandet, de har jo sett litt hvordan det er nå, og sånn blir det også på starten av morgendagen, for det er regn på Vestlandet i morgen. Det som endrer seg, det vil etter hvert gå over til byger, så det blir kanskje litt lettere utover dagen, i hvert fall et annet form på nedbøren, og så blir det kaldere enn hva det har vært, og vinden vil være innom en nordlig retning, senere mer vestlig. På Østlandet, der kommer jo nedbøren nå sakte men sikkert inn fra vest, og det blir regn og regnbyger i morgen. Lokalt så kan det jo bli en god del nedbør ut av dette her, på deler av Sørlandet og Østlandet. Det blir også blåse, kulingstyrke på vinden fra sørøst, både på kysten og i fjellet. Men utover ettermiddagen så går det på sørvest på kysten av Sørlandet og etter hvert også Østlandet, og da blir det litt lettere vær på Østlandet siste del av dagen i forhold til hvordan det starter. I Trøndelag, der har det jo vært varmt i dag. Det blir ikke fullt så varmt i morgen, det blir mer skyer, så kan det gå en byge eller to, men kommer fortsatt over en 20 grader. Men varmest i morgen, det blir det i Nord-Norge, der blir det høysommer. Sol i nord, det blir pent vær, over 25 grader, de varmeste stedene, men det er noen unntaker, det er jo i Finnmark, lengst øst i Finnmark. Der blåser det fra øst, og har nok litt tåke på kysten, kan være noen regnbyger, men det store det hele, så blir det en ordentlig sommerdag i Nord-Norge i morgen, med mindre du er i Øst-Finnmark. Og på Spitsbergen, der blåser det fra sør-øst i morgen, kuling utsatte steder, regn og litt tåke i de østlige områdene, ellers oppholdsvær.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. USA sin president Donald Trump har ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu, det skriver nyhetsbyrået AFP. Innholdet I samtalen ikke kjent, men det siste døgnet har vært preget av uvanlig mange angrep mellom Israel, Libanon og Iran. Utover dagen har angrepet stoppet opp, ser det ut til, men både Israel og Iran tydelige på at de har mulighet til å fortsette. Det ikke vanlig å bli løslaten fra varetektsfengsling på grunn av alvorlig sykdom I nær familie, det sier politiadvokat Hilde Strand. Marius Borg Høyby I Oslo tingrett og ønsker å bli løslaten for å være med mora si, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det pleier ikke være godt nok grunnlag, forklarer Strand.
1: Utgangspunktet vil jeg si at alvorlig sykdom I nær familie ikke medfører løslatelse. Vi har noen eksempler I rettspraksis hvor en siktedel tiltal har blitt løslatt fordi han har omsorgsansvar for småbarn og at det har vært akutt sykdom hos småbarn. Men det jo ikke situasjonen I vår sak.
0: En person omkom I ettermiddag I en trafikkulykke I Lillestrøm. En annen fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Det var en front-mot-front-kollisjon, og nedre Rælingsvei I Lillestrøm stengt I begge retninger. Det opplyser politiet. I dag lanserte antirasistisk senter Norway Cup og nordisk filmhandlingskampanjen Norge mot rasisme. 11 norske profiler, blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, skal delta I et symbolsk fotballag mot rasisme. Laget skal ikke spille fotball, men vil være til stede under en markering på Norway Cup I sommer og I samband med filmen om drapet på Benjamin Hermansen. Leder for antirasistisk senter, Umar Ashraf, sier de skal vise hvor mange antirasister det finnes I Norge.
2: Så det jo, må det jo også sies at det litt dystert bakteppet til dette. Nettopp det at vi ser at det en økning av hatkriminalitet, og det ikke mer enn et år siden Tamima Nibrasuar mistet livet sitt, så det et litt dystert bakteppet til dette. Men derfor også da, desto viktigere at vi klarer å løfte et lag og få med hele det norske laget til å ta klar og tydelig avstand mot rasisme.
0: 15 av 20 kontrollerte turistbusser på Trollstigen hadde mangler I dag, det skriver Statens vegvesen. På 5 av bussene som turister tar oppover den populære vegen var manglene så alvorlige at bussene fikk bruksforbud. Flere av bussene manglet brandsløkkingsapparat. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsambol.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Og oss, det jo oss, det HC og Andrea, og vi veldig glade og takknemlige for å være I selskapet ditt her på NRK P.
4: Vi gleder oss også veldig til å ta mot dagens nye venn hvert øyeblikk.
5: Men først Beyoncé og Jay-Z.

0: Oi, oi, oi. Beyoncé og Jay-Z som vel synger av erfaring Crazy in love.
1: Ja, det kan du godt si. Nå skal vi ta imot dagens nye venn.
0: Det har vi veldig god erfaring med, og i dag blir det superhyggelig.
1: Ja, vi skal si god kveld til deg, Inger Johanne. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei,
0: Inger Johanne.
1: Ja,
2: hei, Andrea og H.C.
1: Inger Johanne, hva feirer du i dag da?
2: Jeg feirer at jeg har, er ferdig med å snekre to store vedboder, eller vedskjul, og putekasse, og en pergola.
0: Og drømmer langsomt inn i fullkassa.
1: I all verden, har du, ok, hvorfor har du snekret alt dette her, og har du gjort alt i dag? Nei.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Jeg har brukt et par uker, tenker jeg, for jeg tar litt nå og litt da, og så... Må jeg finne noen løsninger, for jeg gjør jo alt alene. Så jeg må liksom, for å få det rett, så må du støtte opp, og så må du stå med vater, og så må du bruke beina for å holde det fast. Og så det blir, men det har blitt rett, og det har blitt skikkelig fint. Jeg er så fornøyd.
1: Åh, så deilig.
0: Hvor tok du snekkerutdannelsen?
2: Nei, det tok brevkurs.
0: Ja, ikke sant. Brevkurs. Men så imponerende, Inger Johanne. Altså, ja, det var jo selvfølgelig et behov som startet det hele, da, men er du sånn som bare må gå i gang med jo større, jo bedre oppgaver?
2: Ja, jeg har pusset opp hele huset, fra gulv til tak, alene. Og så når det var ferdig, så må jeg begynne ute da. Da har det blitt to pergolar og noen plattinger, og da nå to V-skjul og sånne ting. Så det, ja, jeg synes det er veldig gøy.
1: Ja, ja, ingenting som er bedre enn det, men hvorfor bygger du to av alt da? Holder du ikke med en pergola og ett V-skjul?
2: Jeg har to sider av samme hus.
1: Oh.
2: En foran og bak.
0: Ja,
1: ja, så du må ha, det må være likt. Du må ha... Hva heter det? Symmetri, på en måte?
2: Ja, men altså, V-skjulen er på samme side, men jeg har behov for V på vinteren, vet du.
0: Ja. Ja, det er sant. Helt ærlig nå, Inger Johanne, går du for de enkle løsningene, eller er du på toppen av det hele sånn som skal velge de vanskeligste med flest mulig detaljer og utfordringer?
2: Jeg går nok for det siste, altså. Mm-hmm. Fordi i begynnelsen da jeg begynte å snekke det, så ble alt veldig enkelt, med litt store planker og sånne ting, men så synes jeg ikke det er så veldig fint, så har jeg sett alle disse gjerdene rundt omkring med sånne lange, tynne spiler på og sånn, ikke sant? Det er jo så dritlekkert, så da river jeg ned, og så bygger jeg spiler. Og så kapper og kutter og måler og skruer, og 1 000 milliarder millioner skruer, tror jeg, har brukt nå på dette prosjektet her.
1: Så sitter du der da om sommeren og så tenker du, åh, så deilig å være ferdig. Men er det litt skjevt? Skulle jeg gjort det på nytt?
2: Ja, det har jeg gjort før, men nå er det faktisk rett, altså.
0: Åh, så deilig.
2: Ja, det er veldig deilig. Nå skal det, jeg kommer ikke til å feire det at jeg skal begynne å beise, fordi det er jo utrolig mye sprinkler.
1: Ja, for nå er det det som venter, ja. Og nå skal det beises.
2: Ja da, så det å sitte rolig og se på sola, det kan jeg vel ta en annen sommer.
1: Ja.
2: Hvis ikke jeg finner et nytt prosjekt.
1: Ja, det
0: gjør du sannsynligvis. Men det blir jo et fristed, dette. Vi har jo snakket om det tidligere i dag.
2: Ja, det er det som også er planen, at jeg skal trives såpass godt og sitte såpass skjermet, at jeg bor på et rekkehusfelt,
1: ja.
2: At jeg ikke sitter midt i glaninga, så at jeg kan liksom gjemme meg litt bort. Da. Så da blir det et fristed, uten tvil.
1: Ja. Det er veldig inspirerende, Inge Johanne. Hvor lenge har du holdt på, og hvorfor på en måte bestemte du deg for å bare, nei, dette gjør jeg selv?
2: Ja, nei, jeg har jo ikke noen mann i livet, og så har jeg lyst på ting, og da må jeg bare gjøre det selv, da må jeg være litt sånn som Pippi da, at dette har jeg ikke gjort før, så det får jeg helt sikkert til, ikke sant? Og så får jeg det til.
0: Ja,
1: ja, man gjør jo det, hvis man bare bestemmer seg. Hva har vært det vanskeligste?
2: Det har vel vært denne V-boden nå, for den er såpass stor, den er jo 1,80 høy og 3 meter lang, og få dørene til å sitte rett og sånne ting, det er jo ikke bare lett.
1: Nei.
0: Er det trelastutsalget, eller er det YouTube, eller hvem er det som tipser deg underveis?
2: Meg selv, faktisk. Ja. Det er helt utrolig, men jeg er ikke så fan av sånne YouTube-greier. Jeg bare prøver og feiler, og så blir det bra.
0: Ja. Men det er ikke løgn når vi sier at du har satt det opp og tatt det ned igjen fordi det ikke var bra nok, og så satt det opp igjen?
2: Ja da, både vegger og tak og sånne ting. Det har vært skrudd, jeg tror det er tredje gangen. Og så får jeg flytte på en vegg, for den stod litt i veien, og så må jeg bygge den opp igjen. Og så ja, så det går litt, det blir litt snekring. Altså. Jeg har jo alt utstyr av kapp og jærsag, og i det hele tatt. Naboer kommer og spør om å få låne.
1: Ja. Ja, hva er favorittverktøyet ditt?
2: Det er kapp og jærsag.
1: Ja, det var det første du nevnte, så jeg tenkte meg det.
0: Det er gøy å si også.
1: Ja, kapp og jærsag.
2: Veldig. Og vinkelsliper er gøy.
0: Ja, ja,
1: ja.
2: Ja da, så det man skulle jo ikke tro det egentlig, for jeg er ganske sånn spinkel, litt eldre dame, altså jeg 55. Skulle ikke tro at det av høydere, jeg jo kommet inn i den alderen at man sitter i sofaen og strikker, noe jeg for å se ut også gjør, men snekkering så innmari mye bedre. Ja. Det så morsomt.
1: Ja, så jeg blir så
2: inspirert. Ser resultatet. Du ser resultatet så fort, liksom.
1: Og så kjekt å kunne, han bare kunne lage seg sånn, nei, nå, jeg burde hatt et V-skjul, jeg lager det.
2: Ja, ikke sant? Låner en henger og drar og henter materialer og kapper og styrer og skruer, og det kjempeinspirerende. Det veldig, veldig gøy, altså.
1: Ja, det bra.
0: Vi er stolte av deg, Ingrid Hanne, og stolte av å få lov til å være vennene dine.
2: Mm. Ikke minst. Tusen takk for at dere mine venner også.
0: Vi sender en premie og sier tusen takk for praten. Vi får få en oppdatering når du har bygd, ja, er det garasje som står neste på planen, eller?
2: Jeg vet ikke, jeg finner sikkert på et eller annet, altså det. Men naboene er jo i hvert fall ikke overrasket, jeg holder på med noe hele tiden.
0: Vi føler oss trygge på det. Tusen takk, ha en fin kveld da!
2: Tusen takk og det samme til dere, og god sommer!
0: Tusen takk, du også, Ingrid Johanne. Ha det!
2: Tusen takk, ha det!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Nicolai Ram, Markus Neby, stjerner for Norge. Dette var sammen for Norge, og nå skjer det altså det vi har snakket om i lang tid.
1: Ja, vi har vel ikke snakket sånn kjempe mye om det.
0: Nei, ikke mer enn at jeg tror jeg har fått med at det på torsdag, og at Norge skal spille den første kampen, og ta en råsjans, men 17. juni. Tror jeg.
1: Ok, mot Irak, tror jeg.
0: Ja, ok, da har vi trodd begge to, så får vi se hvor mye
1: som stemmer. Og det er VM i fotball, dette her.
0: Ja, det er det det er. Tusen takk, Ingrid Johanne, for at du vil være vår venn. Det var jammen i meg trivelig.
1: Ja, veldig inspirerende å høre på en dame som bare trår til og snekker det hun selv vil.
0: Og så utrolig god på det også.
1: Mm. Man blir det, vet du, hvis man gjør det mange noen ganger.
0: Jeg er stolt av å være Ingrid Johannes venn.
1: Jeg også.
0: Topp, da skal vi snakke om noe helt annet.
1: Ja.
0: Været.
1: Det er jo annet.
0: Og jeg leste et sted at i hvert fall på Sørlandet og i Sørøst her hos oss, så er det lurt å finne fram paraplyen nå, Rafael.

0: Escobar Løvdal.
1: Ja, det var en kompis som snakket om det. Før så, eller disse symbolene våre med sånn trekant og paraply, at ja. Det passer seg ikke når det blåser, og det blir jo ikke så mye vind I morgen, det gjør jo ikke det, men likevel nok til at det ikke paraplyvennlig, men det nedbøren vi må snakke om for Sørlandet og Østlandet sin del.
0: Ja, for det kommer mye.
1: Det blir mye, og så det jo lokale forskjeller her, så det blir jo mye for mange, men for noen blir det ekstra mye. Nå ser det ut at det ikke såpass mye at man trenger et farevarsel for dette her, men det vil nok kunne bli noen lokale konsekvenser med overvann stedvis, noen bekker som blir litt store, og kanskje noen veier som blir litt mindre fremkommelige, og en konsekvens av nedbør jo at det kan gå noe mindre jordras, eller at det kan bli litt av det. Det også mulig med en sånn nedbørmengde som vi nå har ventet, men det holder seg innenfor rimeligheten, så per nå det ikke sendt ut noe farvarsel, og det ligger ikke an til det heller.
0: Nei.
1: Men der, kanskje da man kanskje skal stille litt mer om det, fordi man aner kanskje fred og ingen fare, men så kan det da bli lokale konsekvenser likevel.
0: Ja. Det uflaks dette her, eller det normalt for årstiden sånn sett?
1: Det ganske normalt for årstiden at vi har disse lavtrykkene som, det jo en zone med nedbør i skille mellom varm luft I øst og kaldere luft fra vest som kommer inn, og så blir det området på en måte liggende litt over Sør-Norge. Det danner seg et lavtrykk, det går litt sakte forbi, det koker ganske bra I skille mellom varm og kald luft, og nå har jo da Østlandet og Sørlandet fått en østlig vindretning, altså det presser på opp mot fjellet, da blir det en del nedbør. Men det samme lavtrykket gir jo at det blir jo full sommer I Nord-Norge.
0: Ja, nemlig, vi må snakke om det, for der blir det sydentemperatur.
1: Ja, absolutt, altså det varmt land I morgen, der kan man se nordover. Og det litt sånn typisk at Norge todelt, og det jo disse lavtrykkene våre kan jo ofte være sånn 1000 kilometer I hva skal man si, virkningsområdet. Mm. Så når man da har dette lavtrykket sørpå, som har varm luft på østsiden, så drar det varmlufta ut mot ytre strøk I Nord-Norge. Det blir fralandsvind for mange, og sola den til stede, og temperaturen jo kanskje det man tenker mest merke til, at det jo over 25 grader mange steder I Nord-Norge I morgen.
0: Ja, og nå begynner det jo å bli bortskjemt, for det jo runde nummer to dette her.
1: ja, det det, og det sikkert ikke siste heller.
0: Nei.
1: Men det store forskjeller I nord. Hvis du I Finnmark, og kommer deg til Øst-Finnmark, der det jo østavind. Det går noen regnbyger, og den østavinden med litt tåke, den kald på kysten av Varangerhalvøya.
0: Mm.
1: Så hvis du bor I nord og ikke så glad I dette, så vet du hvor du kan søke ly, eller hvor du kan sjekke webkamera, eller ringe en venn opp I lengst øst for å få litt ly I tanken I hvert fall, for dette varme vær som kommer til Nord-Norge.
0: Skjønner. Avslutningsvis, lyn og torden I sør-øst og sør, eller?
1: Jeg tror det lite av det, men det kan skje, men det nok mer en nedbørmengden I seg selv, og det litt sånn, vi skiller mellom regn og styrt regn, så vi sender farvarsler på hvis det mye nedbør over en litt lengre periode, eller om det regner mye med store dropper på kort tid. Denne episoden her I morgen litt sånn, hverken ful eller fisk, ligger litt midten mellom, for du har, det blir jo en del nedbør på litt lenger tidshorisont, samtidig som du vil jo få innslag av noen store dråper innimellom, så den havner liksom, det ikke styrtregn, det ikke den jevne nedbøren heller, men lokalt vil nok begge deler kunne være gjeldende. Så litt vanskelig å tråkke den der, men det blir nok noen få konsekvenser her og der, det kan man ikke helt se bort ifra, men ikke nok per nå til at vi ser for oss et farevarsel.

0: Marcone med originalen Walking in Memphis. Den god da.
1: Ja, den god.
0: Yep. Når, og når man hører om Memphis i en kontekst som dette, du ser for deg at han bare er ute og rusler. Mm. Det er jo en historie i bakgrunnen her som vi har snakket om tidligere, den får vi la ligge. Men jeg tenker i hvert fall på det som et veldig rolig område.
1: Ja.
0: Det er ikke noe vilt der liksom.
1: Nei, ser du for deg åkere?
0: Ja, eller jeg ser for meg en elvebredd,
1: ja.
0: Og så ser jeg for meg en liten kafé med noen hyggelige mennesker.
1: Der går den.
0: Og hun dama som sangen delvis handler om. Og bak der så ser jeg noen høyder og noen åkere, ja.
1: Ja.
0: Stemmer det?
1: Ja.
0: Og noe fjellkjede igjen
1: oi,
0: der.
1: Oi, oi.
0: Ja, aldri vært der. Aldri vært der. Ville områder derimot, da tenker jeg jo på Texas.
1: Mm-hmm.
0: Eller nasjonalparker.
1: Junglen.
0: Absolutt. Ja. Eller festivalområder kan bli ganske vilde.
1: Ja, det kan
0: jeg. Ja. Eller disse feltene som vi ikke klipper i hagen.
1: Mm-hmm.
0: For at det skal være litt vilt og insektsvennlig.
1: Ja, det er jo deilig å få lov til å ikke klippe gresset fordi du gjør noe hyggelig for naturen.
0: Nettopp, du kan være lat og klappe deg selv på skulderen for det.
1: Ikke sant?
0: Ja. Mm. Og nå er det altså så mange insekter hjemme i hagen min.
1: Fordi du har ikke klippet.
0: Nei, jeg har noen felt nå som jeg har unngått å klippe.
1: Ja. Hvordan har du valgt ut dem? For det synes jeg er vanskelig.
0: Jeg kjøpte jo en ny gressklipper.
1: Ja.
0: Og den har en app.
1: Ja.
0: Og i den appen så kan man legge inn forskjellige sånne symboler som da klipperen, jeg trodde jo bare at den klippet det annerledes, sånn at det ble synlig på plenen. Så jeg tegnet et hjerte til Lilian på utsiden kjøkkenvinduet vårt.
1: Nei, du og du ser
0: og så, ja, jeg prøver da. Det er ikke alltid det lykkes, men det gjorde jeg. Greia var jo at gressklipperen ikke lagde noe mønster inn i der, den bare kjørte utenom. Og derfor ble det et hjerte.
1: Et ja,
0: med, og nå er jo gresset der 25 cm høyt,
1: ja.
0: Og enormt mange insekter. Og så var det to områder til som jeg bare unnlot.
1: Hva var det? Det ville du ikke si hva du hadde.
0: Nei, det var under et epletre. Nei, det var bare en firkant.
1: Okay.
0: Ja.
1: Men kan man forme det som hva man vil?
0: Ja, jeg fikk til hjerte.
1: Kan du skrive i den? Altså?
0: Nei, det fikk jeg ikke til, men jeg vet ikke. Det kan hende. Jeg skal forske mer og melde tilbake.
1: Ja, ja.
0: Men det som slår meg, ettersom jeg har blitt mer og mer bevisst på disse ville områdene i hagen, fordi vi har snakket om det noen ganger, det er hvor utrolig mange insekter det er, og hvor lite problematisk det er for meg som levende individ midt oppi det.
1: Ja.
0: Det blir ikke noe mer på terrassen eller inne på kjøkkenet av at jeg lager litt
1: nei,
0: sånn,
1: kanskje til og med mindre.
0: Kanskje, for da koser de seg der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke må snuse på maten din.
0: Nemlig. Og så tenker jeg, da har jeg gjort mitt.
1: Ja.
0: Men har jeg ikke det? Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, du har ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: I dag har jeg lært. Ja, det er alltid mer som gjøres.
1: Ja, det er sant.
0: I dag har jeg lært at jeg bør ha et biebad.
1: Ja.
0: Og det hadde jeg aldri hørt om før.
1: Nei.
0: Har du?
1: Ja, jeg har noen klinkekuler på trappa mi.
0: Ja.
1: Ved siden av blomstene mine.
0: Ja.
1: Men jeg må huske å fylle på vann da.
0: Ja, for du har klinkekuler i et lite...
1: I en skål på en måte, ja.
0: Ja.
1: En liten tinnbøtte.
0: Ja.
1: Og så skal det være vann oppi der, så kan insektene lande på stenene,
0: ja.
1: Drikke litt vann, eller
0: ja.
1: Bade, eller hva.
0: Ja, ikke sant?
1: De driver med.
0: Det høres jo helt vilt ut, for å bruke samme terminologien.
1: Mm.
0: Kan de ikke bare lande i en sølepytt, eller på fjorden, eller et eller annet, og ordne seg det der?
1: Veldig salt vann.
0: Ja, det er sant. I fjorden er det jo det. Dessuten så har de en veldig lei tendens til å drukne, ja. Altså, når de lander for å drikke.
1: Ja, ikke lett å lande ute der.
0: Nei, det er ikke det, og også i sølepytter og sånn, så kan det medføre døden for veldig mange insekter. Ja. Så hele greia med biebad, sånn jeg har forstått i dag, er altså at du skal ha ganske lite vann.
1: Mm.
0: Ergo må du huske på å fylle opp, for at det fordamper jo,
1: ja.
0: Som du sa. Og så skal du ha klinkekuler eller småstein eller et eller annet.
1: Noe å stå på.
0: Ja.
1: Lande på.
0: Og det er jo så rart i mitt hode, men samtidig så søtt, og jeg forstår så viktig.
1: Mm.
0: At jeg skal jo rett hjem og lage meg et biebad.
1: Du kan plukke skjell og bruke det.
0: Ja.
1: Det er mange ting man kan bruke.
0: Ja, jeg er fascinert. Og jeg vil anbefale, fordi at det er jo også noe som heter insektshotell, og jeg tror begge deler omtales hos Universitetet i Agder, Naturmuseum og Botanisk Hage.
1: Mm-hmm.
0: Der tror jeg de har greie på tingene, så gå inn på uia.no og søk på insekter, så får du veldig mye informasjon. Det var i grunnen bare det.
1: Jeg synes det var flott, ja.

0: Vi starter tidsmaskinen med engelsk rock I kveld.
1: Ja, så dette rock. Mens mannen som jo skrev låta Bruce Springsteen, han kalte du pop I forrige uke.
0: Ja, jeg vet. Jeg beklager. Ja. Bruce og blir rocker. Mm. Manfred Mann fra Sør-Afrika og gutta hans fra England kaller seg også rockere, men folk får bestemme det selv.
1: Ja, det får da være greit. Han begynte som Manfred Mann, og så utvidet han med Earthband etter hvert.
0: Ja, slo han om en Bob Dylan-låt og fortsatte med det som altså den første singelen Springsteen ga ut.
1: Vi snakker om Blinded by the Light.

0: Bruce han ga den ut I 1973, og Manfred Mann's Earth Band fikk en hit med den 3 år senere.
1: Ja, og sammenligner man de to sin innsats, så kan man trygt si at Bruce ikke fikk noe hit med den. Den var jo på plata Greetings from Asbury Park, New Jersey, og var den første singelen han slapp.
0: Ja, og merkelig nok så altså dette den eneste låta Bruce Springsteen har fått helt til topps på Billboard Hot 100.
1: Yep.
0: Og han sang den jo ikke selv engang da det skjedde.
1: Nei. Det jo nesten litt trist.
0: Ja.
1: Og det sier seg at Bruce ikke var spesielt imponert av Manfreds versjon. Manfred selv har kvittert med å si at han unngikk Bruce hvis han traff han på gata eller andre steder, fordi han ikke hadde lyst på voksenkjeft.
0: Ja. Ja, men de tjente jo veldig godt på dette begge to, så jeg synes de burde begrave stridsøksen.
1: Ja, jeg tror det det faktum som har reddet dagen.
0: Ja.
1: Nå drar vi til Sverige,
0: mm-hmm.
1: og der skal vi bli en stund. Helt til vi skal hjem igjen.
0: Ja, det logisk det.
1: Det jo det.
0: Vi skal starte I Tyresö, rett utenfor Stockholm. Det hjemplassen til Olivia Lobato.
1: Det fint der.
0: Det har ikke vært der, ja. Men jeg stoler på deg.
1: Ja.
0: Det første hun gjorde I sin musikalske karriere var å skrive en sang som heter Syriner, og det var ikke noe dumt, for det ble en hit på begge sider av kjølen.

0: Olivia Lobato med Sirener. Og hun er, som jeg sa, fra Stockholm, men vokste opp i Brasil frem til hun var 9 år. Hun slo gjennom på TikTok, og i 2021 så ble Sirener den mest spilte sangen i Sverige.
1: Ja, den er fin.
0: Ja.
1: Vi blir i Sverige, som lovet. Vi skal jo ikke hjemme enda.
0: Nei.
1: På Södermalm, i en leilighet på Högbergsgatan, nummer 68B faktisk.
0: I all verden.
1: Ja, jeg vet. Der bor Lanou, Eagle Eye Cherry.
0: Ja, har han flyttet hjem?
1: Ja, han har det. Han streifet rundt i USA i en årrekke, men for noen år siden, ja, faktisk 31 år siden, det var i 1995, flyttet han hjem igjen til Stockholm.
0: Ja, så vi skal høre Save Tonight vi nå da.
1: Det skulle man tro, men nei da.
0: Nei.
1: Vi skal høre en annen sang fra samme plata. Skiva heter jo Desireless og kom i 1997, Eagle Eyes debutplate. Sangen vi skal høre handler om en kvinne som blir til en havfrue.

0: Der hørte vi om Lorelei, en mytisk figur, en havfrue som satt på en stein ved elven Rhinen I Tyskland og sang så vakkert at hun lurte sjømenn til å krasje båten sin I steinen hennes, hoppe I vannet og dø.
1: Det var jo veldig dramatisk og slemt da.
0: Ja, det var ikke noe småtteri. Folk valfarte visst til denne steinen, eller det en liten fjellformasjon langs Rhinen den dag I dag. Og alt sammen ble diktet opp av en tysk forfatter, Clemens Brentano, tilbake I 1801.
1: Ok, så det ikke en sånn historie, nei.
0: Nei, jeg trodde at det var noe religiøst eller noe sånt, ja, men det en forfatter som lagde det der.
1: Du trodde kanskje det var noe vi skulle forlate Sverige, du?
0: Egentlig ikke, for klokka jo ikke 19 ennå.
1: Nei, det stemmer det, så vi skal bli. Vi skal bli I Stockholm til og med, for her kommer Robin med Be Mine.

0: Robin skrev denne sangen sammen med Klas Åhlund til det fjerde albumet hennes, som jo heter Robin og kom i 2005.
1: Det helt utmerket.
0: Ja.
2: Vi gleder oss til å reise hjem, for nå skjer det.
1: Her er det klart for kveldsåpent med Tormod Ingull på P1 etter nyhetene.
0: Ja, vi gleder oss. Og vi skal reise hjem musikalsk sett også.
1: Ja.
0: Vi skal til Skjeberg i Østfold og treffe en god venn av oss.
1: Ja, nå er vi helt på hjemmebane, for her kommer Ingeborg med en sang som heter 500 000, hentet fra EP-en som Ingeborg ga ut i 2023, som heter Et år.
0: Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil. Er du for

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Oslo tingrett vil løslate Marius Borg Høiby, men påtalemakten stopper dette. Høiby har bedt om løslating med bakgrunn I at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, har en livstruende lungesjukdom. Etter avgjørelsen ble tatt I retten, la politiadvokaten inn en anke, og han får ikke gå fri før denne anken behandlet. Politiadvokat Hilde Strand sa tidligere at de mener det fare for at Høiby bryter et besøksforbud mot han om han blir løslaten.
1: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
0: Det ventet en endelig dom I rettssaken mot Marius Borg Høiby kommende mandag. En mann I 40-årene fra Eritrea dømt til 19 år forvaring for å ha drepet sin 50 år gamle ekskone på et fortau I Hønefoss sentrum I 2025. Mannen har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinna. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. Israel sier de fortsatt skal angripe Libanon. Det siste døgnet har det vært uvanlig mange rakettangrep mellom Iran og Israel etter at Israel først angrep Hezbollah-mål I Libanon sin hovedstad Beirut I går. Akkurat nå har partene gått med på å stoppe angrepet, forteller korrespondent Yama Olasmal I Beirut.
2: Det kommer etter press fra Donald Trump, visstnok. USAs ambassadør her I Libanon har snakket med libanesiske medier og sagt at Netanyahu og Trump I telefonsamtalen nærmest kom til ordkrig med hverandre. De krangler rett og slett. Trump skal ha lagt veldig mye press på Netanyahu for å avslutte angrepene på Iran. Og USA har også lovet iranerne at Israel ikke skal angripe dem mer. Og da har Iran også gått med på å avslutte angrepene sine på Israel.
0: En person omkom I ettermiddag I trafikkulykke I Lillestrøm. En annen ble fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Politiet opplyser at det var en front-mot-front-kollisjon og at nedre rælingsvei I Lillestrøm stengt I begge retninger. Omar Artan, en somalisk fotballdommer, blir nektet innreise til USA under VM, det skriver nyhetsbyrået AFP. Artan skulle bli den første somalske dommeren I et fotball-VM noen gang. Det ikke kjent akkurat hvorfor han ble stoppet på flyplassen I Miami, men Somalia blant landa som USA har strenge innreiseregler for. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Heisan, det kveldsåpent som I gang her på NRK PN. Det Tormod Ingvild som står I studio, og som vanlig har vi tre timer med musikk og musikkrelatert innhold for deg. Aller først ut Taylor Swift.

Det var Taylor Swift. Hun har jo akkurat også kommet med ny musikk. Hun er jo til hennes store glede ansvarlig for filmlåta til Toy Story 5. Den sangen får du nok høre masse fremover, men her og nå var det Our Song du fikk her I kveldsåpent. Nå det Ruben og Miriam Bryant som kommer med Der du brente vår bro.

Ruben og Miriam Bryant fra det, der du brente vår bro. Du hører altså på kveldsåpent her I NRK P1, og jeg minner som alltid om appen NRK Radio, hvor vi bor. Du kan jo lete opp kveldsåpent inne der og høre ting om igjen, hvis du har hørt noe artig en kveld. Og selvsagt, det også der du kommer I kontakt med oss. Det mulig å sende inn meldinger hit via appen NRK Radio. Det har Joakim fra Brumunddalen allerede gjort. Han hilser til oss I kveldsåpent og sier at akkurat nå så han nærmest rett utenfor døra her, for han på Trondheims besøk. Skal vi se, nå det Annie med The Streets Where I Belong som kommer her.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Coldplay med Higher Power var det du hørte der. Nå skal vi til NRKs fotballsang. Mine kolleger Markus Nerby og Nicolas og Nikolai Ram, de over gjennomsnittlig interessert I sport, humor og musik. Og da Nikolai spurte Markus om de ikke skulle slå seg sammen og lage den offisielle VM-låten for NRK, så ble den ganske kjapt med på det. Og de gikk I gang og spilte på sine sterke sider, nemlig humor.
1: Vi begynte egentlig litt sånn tøyset retning. Altså, vi fra fjell, vi fra hav, vi gründere, og vi på NAV. Men så skjønte vi etter hvert, også når vi testet på folk, jeg vet hva, fjern fjase, gjør dette til en ektefølt fotballlåt, og en hyllest til Norge.
2: Vi

0: Og da de først var enige om retninga, så gikk det fort unna.
1: Altså, Nikolai og jeg, vi møttes i et rom på NRK med piano, og da hadde vi en veldig effektiv og god økt på kanskje en time. Og etter den økten så sendte vi hverandre utallige lydklipp fram og tilbake med forslag til justeringer. Så ja, men mye ble gjort i det rommet på den timen da.
0: Markus Neby og Nicolai Ram er ikke alene om å lage VM-låter i år. Altså, nå renner det inn fra alle kanter. Alt fra oppdaterte klassikere som Bønda ifra Nord til nye perler, signerte uventa duoer som Jon Carew og Tjave, og Girl in Red og Marstein. Om det er vannet som vi drikker eller kulla,
1: er det sikkert da. Nå er det jo så mange år siden sist at det er jo som om vi på en måte har dratt opp en propp, og der er det oversvømmelse av følelser og nostalgi og sorg og skuffelser, og også låter da.
0: Ja, så konkurransen er stor, men hva er det som gir en god VM-låta?
1: Vet du hva, det viktigste

som låta vår selvfølgelig da mangler, det jo minner og nostalgi. Altså en låt, fotballlåt jo ikke komplett egentlig før 20 år etter den har blitt gitt ut, og man husker det mesterskapet som magisk, og låta som fargela det hele, og som da tar deg tilbake der.

0: Kanskje det derfor en ofte tyr til litt inderlige og svulstige tekster når en skal skrive en VM-låt som skal treffe oss rett I hjertet. Og Markus han har tenkt ganske mye på hvor grensa går mellom inderlig og parodisk.
1: Vi jo glad I Edvard Grieg sin Dovregubbens hall også. Den har jo også NFF brukt I starten av sine fotballkamper også, når Norge kommer ut der. Og det som gøy med det verket der, at da Grieg skrev det, så likte han det ikke, og sa at det bare så fullt av norsk-norskhet. Men jeg håper at folk ser ironien. Så på en måte det urnorske hymnen Dovregubbens hall også skrevet for at folk skal forstå ironien I det. Og det er ikke ironisk her, men det blir jo på en måte alltid et snev av glimt I øyet når man skal lage en rent kjærlighetserklæring til Norge, selv om det kommer fra hjertet da.
2: Så det dere og Grieg?
1: Når jeg snakker om meg selv, så liker jeg alltid å sammenligne med Edvard Grieg.
0: Og denne kjærlighetserklæringen som Sammen for Norge har blitt, den signert en hel haug med norske artister. Og det tenker jeg ofte på hvor vanskelig det må være å klare å samle så mange kjendiser til sånne store felleslåter. Men ifølge Markus så løsna det hele når de fikk på plass den første.
1: Vi fikk med Sissel Kyrkjebø da, ganske tidlig, og det hjalp jo veldig for å få med folk I resten. Det lettere å si ja til å være med på låt med Sissel Kyrkjebø enn Rama Neby. Og Sissel Kyrkjebø hadde jeg gjort noe med før. Vi hadde spilt Seilen Lyse sammen på radioen en gang, så vi hadde måtte jobbe litt sammen, og vi snakket sammen på telefon, og hun likte låta da. Så det var jo det viktigste. Så hadde vi en såpass hyggelig samtale at vi ble litt personlige. Og samtalen avslutta da jeg hadde lagt på røret, så åpnet jeg mobiltelefonen, og da hadde hun sendt meg et bilde av en bok som handlet om vagusnerven. Så da fikk jeg lært enda mer om meg selv etter denne samtalen. Og Sissel Kyrkjebø, ikke minst.

0: Markus Neby veldig god til å planlegge og til å skape morsomme øyeblikk. Men det beste øyeblikket I den låta her, det var ikke planlagt.
1: Det ikke mulig å skrive akkurat den delen, og det jo da det siste nedrefrenget før modulasjonen. Så det sånn, da refrenget det helt nede. Sammen for Norge, sammen for Norge, sammen for Norge. Og I den lille pausen der, så har da Jørn Lande, som synger alt for Norge, med sin enormt gode metallvokal, han har lagt inn en liten «Au!». Og når jeg hørte det opptaket, så jeg fikk gåsehud. Det var helt vanvittig. Og hvordan det bare løfter låta og som en sånn vitamininsprøytning. Det jo et sterkere virkemiddel enn den modulasjonen som kommer etterpå. Og sammen så blir det jo helt vanvittig sprengstoff.

Martha Våge som hadde møtt Markus Neby, og ja, her kommer hele låten da, sammen for Norge.

Sammen for Norge, Nikolai Ram, Markus Nerby og et imponerende stjernelag. Og du kan selvsagt se videoen til den der låten på NRK.no hvis du ikke har gjort det allerede. Og denne sangen blir altså å høre en del på P1 utover sommeren. Nico D kommer her nå med Jungelen.

Jungelen med Nico, det var det. Vi skal også se litt på trafikksituasjonen akkurat nå. Det altså I Lillestrøm, fylkesvei 120 nedre Rælingsvei. Der veien fortsatt stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Politiet ber folk om å respektere dette for det at det fortsatt jobbes på stedet der. Og så det E18 I Agder ved Grimstad, der virker det nå som om det har vært noen stans på E18 I begge retninger, både ved Vestre Nednes, der det en bil som har fått stopp I Østgående, og der politiet på stedet. Så det også noe som har skjedd I Vestgående, der det en ambulanse som på stedet nå, så der kan det gå litt tregt på begge plassene. Ella Lockert kommer her nå. Hva om det finnes noe mer?

Det var Adam Douglas, I Once Was An Honest Guy. Og jeg må si det, av alle de artisterne som jeg spiller, så synes jeg at Adam Douglas, han eller altså, han har det mest forvirrende navnet av alle sammen, fordi hver gang så tar jeg med og tenker at jøss, ikke bare en forfatter av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, men han har også gitt ut plate, og han høres uforskammet ung ut. Men selvsagt, det Douglas Adams som forfatteren, og Adam Douglas som musikeren. Det noe rart at det går rundt for en stakkar? Ok, nå det Elvis Costello her, for hvis du lynrask nå I kveld, så har du muligheten til å få med deg Elvis Costello, som spiller I Oslo konserthus. Konserten starter klokka 8 nå, så det spørs om det rekker. Elvis Costello and the Imposters and Charlie Sexton står på plakaten, og Elvis, som vi må kalle den da, han midt inne I sin turné som heter Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello. Så dette da turnéen for deg som bare liker tidlig Elvis Costello, og det sikkert mange av dere. Vi får spille en som en høyst sannsynligvis kommer til å spille I kveld da. Dette Allison fra debutplata My Aim is True, den kom I 1977.

Det var Elvis Costello med Allison, en låt som det kan godt hende at han spiller om bare et kvarter når han går på scenen I Oslo konserthus. Vi skal straks innom Peder Elias her I kveldsåpent. Han kom akkurat tilbake fra turné I Asia. Det var veldig fint. Han har også blant annet lært at det ikke nødvendigvis bare å være artist på besøk I Korea med en R I navnet. Det kommer vi tilbake til om ikke så lenge. Irene Cara først ut da med Flashdance.

Det var Flashdance med Irene Carave. Nå skal vi snakke om Peder Elias, som akkurat har kommet tilbake fra turné I Asia.

0: Ja, dette var Peder Elias live I Taipei på Taiwan, for han har akkurat kommet tilbake nå etter en runde I Sørøst-Asia. Og med litt jetlag så var han innom NRK Trøndelag I dag tidlig, og kunne blant annet fortelle om møte med veldig musikkinteresserte og høflige fans.
1: Jeg liker det veldig godt. Det en ting som jeg synes fint jo at der får du I hvert fall ikke... Folk som prater eller der for å drikke pils I stedet for å høre på konserten. Så, men noen ganger det jo litt rart, nesten sånn hvis du står på siden av scenen, og det to minutter før konserten, så det jo tyst. Altså, ingen prater jo også rett før, for da vet de at nå skjer det snart, så da bare stirrer de på scenen I tilfelle der, så de ikke misser noen ting, liksom.
0: Ja, men det må være drømmepublikummet for en artist der. Men, viser det seg, av og til så kan det hele bli... Litt kleint.
1: Det en annen sånn litt komisk ting som jeg måtte bli vant til var at sånn lydnivå og sånn, jeg liksom veldig høyt noen steder, men applausen varer veldig kort. Så det liksom låta ferdig, og så det jubling, men det varer kjempekort. Så da blir det jo på en måte sånn første, jeg tenkte sånn, det jo dritkleint. Kanskje jeg skal få en gitar eller et eller annet for en ny låt, ikke sant? Og så det plutselig helt stilt. Så det litt sånne små ting som annerledes da.
0: Peder Elias jo et helt vanlig norsk navn, men for fansen I for eksempel Sør-Korea, så kan navnet by på noen utfordringer.
1: Det jo litt forskjellig. Noen jo veldig god på en måte å si Peder Elias, eller sånn som jeg prøver å kalle meg selv på engelsk. Da. Men altså, mye norske navn jo klein på engelsk, bare for å begynne der. Men de sier jo også, de jo ikke så gode på R I det. De har ikke så mye R I det koreanske språket etter vanlig, så da det Peder Elias. Så jeg har blitt stoppet så mange ganger av folk. Excuse me, are you pedo? Og jeg bare, yes, I'm pedo.
0: Ja, hva skal man gjøre? Annen å ta det med godt humør. Her får du nå Peder Elias og hans aller nyeste låt, Miss Serotonin. Blue skies.

Miss Serotonin, det var aller siste nytt fra Peder Elias, som altså har kommet hjem fra turné I Asia akkurat nå. Nå jeg så heldig at jeg skal få spille verdens beste band igjen. Det skjer jo innimellom at vi setter på Dire Straits her på P1, og nå kommer Romeo and Juliet, en sang som slettes ikke så romantisk som man kanskje skulle tro. Den handler om da Mark Knopfler ble dumpet av dama, så det ingen lykkelig slutt på denne sangen. Eller så kan vi også nevne at det fantastiske pianospillet på den låten her blir spilt av Roy Bittan fra The E Street Band, så hvis man tenker seg om, så det mulig å høre det ganske greit. Og unge tunger skal jo ha det til at pianospillingen her på denne sangen minnes vagt om Springsteen-sangen Jungle Land, men jeg synes da det her innenfor. Vi skal ha nyheter om ikke så lenge også, så vi tilbake etter det selvfølgelig, men aller først, her kommer Dire Straits, Romeo and Juliet.

0: Klokka er 20. Dette det Marconi heter. 7 personer ble drepne I et israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepene sine mot Libanon, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen I Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne I samme situasjon som I går. Kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: Marius Borg Høyby lykkelig etter tingretten ville løslate han, det sier forsvarer Peter Sekulic. Men Høyby blir ikke løslaten akkurat nå, for påtalemakten har anka av gjerda, og denne anken må bli behandlet før han eventuelt blir fri fra varetektsfengslinga. Årsaken til at Høyby ber om å bli løslaten at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, hadde en livstruende lungesjukdom. Det ventet en dom I rettssaken mot Marius Borg Høyby på mandag. Pavileo lover endringer I den katolske kyrkja sine møter med overgrepsoffer. I et møte med 6 personer som har blitt utsett for overgrep av prester I den katolske kyrkja, sa han at han skal engasjere seg for at kyrkja virkelig kan bli en trygg og åndelig sunn stad. I forkant av dette møtet sa han at den spanske katolske kyrkja bør gi penger til offer for overgrep I kyrkja, og at de må håndtere sakene åpent. Til slutt

De nye gitarkammeratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente, og de legger ut på turné til neste år. Artisterne slo seg først sammen i 2006 og hadde tenkt å gjøre noen små konserter. Etter et intervju på TV ble det derimot enorm merksomhet rundt dem. Media døpte gruppa til de nye gitarkammeratene, og de selgte ut Oslo Spektrum flere ganger. Det håper de å få til i april i neste år også. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, det var selvfølgelig Limahl med Never Ending Story, den uendelige historien. Her kommer nå Taus med Trur eg fell.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Det var Nemo med The Code. Nå skal vi innom litt helt fersk norsk musikk som kom på fredagen. Det Anne Hvidsten som ute med en ny låt som heter Øyeblikket.
1: Sangen den handler jo også om alle andre sine gyllene øyeblikk som du bare vil skal vare. Og så han fint til å minne seg selv på å være til stede, egentlig når livet på sitt aller, aller fineste.
0: Og sangen den oppstod på en måte I et sånt øyeblikk, forteller Anne Hvidsten til oss, og det også derfor hun har fått god hjelp til å synge låten av Trygve Skau. Her forteller hun om bakgrunnen for både sangen og valg av duettpartner.
1: Vi møttes på en samling for låtskrivere for noen år siden, og der endte vi på en fest sammen med en gjeng fantastiske norske artister. Ole Paus var blant annet der, og jeg husker at han oppfordrer alle til å spille en sang og bli kjent med hverandre gjennom musikken. Og det var en helt sånn magisk stemning den kvelden. Et fellesskap og en spilleglede som var helt unik. Trygve og jeg, vi satt ved siden av hverandre, og på et tidspunkt så husker jeg at han så på meg, og så sa han, «Det nå!» Og jeg kjente på akkurat den samme følelsen av å oppleve et sånn livsøyeblikk, så du vet at du alltid kommer til å huske. Allerede dagen etter så visste jeg at jeg kom til å skrive en sang med de tre ordene. Det nå. Og I fjor så skrev jeg den låten ferdig, og da var det naturlig for meg å spørre Trygve om han hadde lyst til å være med og synge på den. Og det var det så kjekt at han sa ja uten å nøle.

Det var Anne Hvidsten og Trygve Skau som fremførte Øyeblikket. Var ikke det en fin sang det da? Tippet at vi hører mer av denne. Du får sjekke den ut der du hører på musikk også. Nå det Marte Valle som kommer her med Ikke til å tro.

Ikke til å tro, det var Marte Valle som fremførte det. Tar en liten kikk på trafikken her nå. Det sånn at i Lillestrøm så fylkesvei 120 nedre Rælingsveien fortsatt stengt der etter en ulykke som var tidligere i dag, og politiet ber om respekt for at det stengt, det jobbes på stedet fortsatt. Og så nevnte vi før at på E18 i Agder ved Grimstad så hadde det vært to ulike hendelser både i Østgående og Vestgående retning som skapt kø der på E18, men begge plassene så bilberging over og veien fri, køen har løst seg. Så vet vi det. Nå det Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall som kommer her.

Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Fått inn en melding I appen NRK Radio fra, skal vi si, vår faste, en av våre faste venner, kokken Hans, som spør om vi ikke kan ta og gratulere styrmann Herman med bursdagen ombord på MS Veidenes. Han blir 26 år I dag, og det gjør vi selvfølgelig. Herved gratulasjon overbringt. Og når vi først I dytten med, fra en ung stjerne til en litt eldre en, vi må nesten ta med at I dag så har Bonnie Tyler bursdag. Det har jo stått en del om Bonnie Tyler I det siste. Hun har jo vært forferdelig dårlig, og har ligget I koma og greier etter en operasjon for en stund siden her. Hun fortsatt ganske syk ifølge familien, men situasjonen stabil, og legene har trua på at hun blir helt fin igjen, så det får vi nå virkelig håp. Som følge av helsa så har jo alle konsertene I hele vår blitt avlyst, men det har ikke konsertene I høst blitt enda hvertfall, så vi får håp på det beste. Ta det som et godt tegn. Vi ønsker Bonnie Tyler god bedring, og gratulerer med dagen på 75-årsdagen, som altså I dag. Og så får vi ta med den fra da hun virkelig var I storform da. Dette Total Eclipse of the Heart.

Det var bursdagsbarnet Bonnie Tyler som selv sang Total Eclipse of the Heart. Det en av de sangene som jeg foretrekker personlig med Hurra Torpedo. Det bør du sjekke ut hvis du ikke har hørt den versjonen. Nå det Maria Mena og Molly Hammar som kommer her med Can't Let Him Win.

0: Det var Michael Learns to Rock med The Actor. Statsmeteorolog Christian Gislevold, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Nå det jo sånn, før VM så må vi jo holde oss sammen som en samlet nasjon, men rent værmessig så vi splittet.
1: Ja da, vi der altså. Så været ikke helt på lag, men vi gjør så godt vi kan. Og I Nord-Norge da, så blir det en kjempefin sommerdag I morgen med temperaturer opp mot 25 grader. Det ser vel ut som at det Nordland som får høyeste temperatur I morgen. Mye sol, men Øst-Finnmark her, særlig kystområdene, så siger skyene inn fra havet, så her blir det ikke så veldig mye sol. Og Finnmarksvidda, enkelte regnbyger utover ettermiddagen, kan hende med torden. Og det blir en dag med stort sett rolige vindforhold I Nord-Norge. På Spitsbergen, her vil det også bli mye sol I morgen, men det blåser fra sørøst opp igjen, liten til stiv kuling utsatte steder. Og I Sør-Norge så det Trøndelag som får oppholdsvær og en god del sol, blir nok etter hvert litt mer skyer enn det vi har hatt I dag. Resten av Sør-Norge, det vil si Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, en sky av dag, det blir regn og regnbyger. På Skagerrakskysten så vil det blåse en frisk bris til liten kuling fra sørvest. Ut ved ettermiddagen så blir det gradvis litt færre byger på Sørlandet, sola kan titte frem, og på Østlandet her vil det da være mulighet for noen torden I forbindelse med kraftige byger I morgen ettermiddag.
0: Så Helgelandskysten, sted å være I morgen.
1: Absolutt.
0: Yes. Takk skal du ha, Christian Gislefoss.

Post Malone og 21 Savage var det med Rockstar. Nå det Ann-Marie Andresen med Andagassi som kommer her I P1.

Og Marie Andresen med Andagasi var det. Ja, vi spilte ny låt, ny norsk musikk før I dag. Vi har mer ny norsk musikk til deg her nå. Det Daniela Reyes sin tur. Hun har gitt ut to plater til nå. Hun har jaget meg fått Spellemannsprisen for begge to. Det ble årets tekstforfatter for debutplata I 2021, og prisen for beste visealbum I fjor. Og her på PN så har vi også spilt en del sammen med Zimmermann da, med låta Kom som du er. Men Daniela, hun hvilte ikke lenge på sine laurbær etter at hun vant Spellemannsprisen, for da gikk hun rett I studio, og så spilte hun inn låten Vil bare henge med.

Det var Daniela Reis med låten «Vil bare henge med». Og vi kan jo også ta med da at Daniela Reis, hun kommer en ny EP over sommeren. I løpet av høsten så blir det også Norges turné, så vet du det. Nå det Jørgen Dahl Mo som kommer her med «Whenever you go».

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Oljefondet skal investere i amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid blir blant annet SpaceX, eid av Elon Musk, børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollesrud.
1: Nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
2: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
3: Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
2: Men det ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
3: Jo, det klart det veldig, dette er veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt sjefen i oljefondet, Nikolai Tangen. Vi fornøyde med avgjøret fra tingretten, det sier Marius Borg Høyby sine forsvarere. Oslo tingrett mener fortsatt fengsling av Høyby svært inngripende overfor både Høyby og kronprinsesse Marit i en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær kronprinsessa som på venteliste for lungetransplantasjon. Men aktor anker på staden, og Høyby må sitte i varetekt til anken ferdig behandlet i lagmannsrett. Polsk politi har beslaglagt over et tonn heroin i hamnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått marknadsverdi på over 550 millioner kroner. Tre polske statsborgere sikta i saken. Det var britiske tollere som tipsa de polske kollegene sine om en mistenkelig forsending fra de sammenhengte arabiske emirater, ifølge styresmaktene i Polen. Kongeparet på oppdrag i Nordland denne veka. I dag var dronning Sonja i Bode for å avdekke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet har snart besøkt alle kommunene i Nordland, og de har sagt at det et mål å besøke alle kommunene i Norge, men det har vært noen utfordringer med det i vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro i perioder. Det påverker ikke planen i den omgang, forteller vår reporter Monica Weit-Martensen i Bode.
4: Det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin.
0: Det sa reporter Monica Weit-Martinsen i Bode. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold. We'll be right back.

her på NRK P1 er det kveldsåpent som fortsatt holder på, og det Tormod Ingull som står her I studio I kveld. Kate Bush kommer her.

Ja, det var Kate Bush med Babushka du hørte der. Nå har jeg rett og slett ryddet plass I sendingen for å spille en låt som alle blir glad for å høre. Her kommer Hellbillies med Den fineste jeg vet.

Det var helvilligste med den fineste jeg vet. Ingenting å takke for. Vi holder jo på å varme opp til VM her I kveldsåpent, og det gjør vi med en gjennomgang av alle VM-låtene, så vi skal til Italia I 1990 om litt her. Men først her nå så det Hedda, Just By Looking.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Popular, det var Playboi Carti, The Weeknd og Madonna som hadde slått seg sammen om den der. Nå til fotball-VM. Fotball-VM jo rett rundt hjørnet, og her I kveldsåpent så varmer vi altså opp med å ta for oss en tidligere VM-låt gjennom hele uka her. Ja, noen av VM-låtene, den blir jo klassikere som fortsatt spilles, mens andre ikke blir det. Vi får se hvordan det med dagens deltaker, for å si det sånn. William Freo Sande, han har grevd seg nedover I arkivet, og denne gangen så gullet han har funnet fra 1990.
1: Alle verdensmesterskap I fotball har sine øyeblikk. Et mål som aldri blir glemt, eller et bilde som blir stående igjen I historien. Men noen VM får også sin egen lyd, og for mange nettopp musikken som gjør at minnene kommer tilbake med en gang. I dag det helt naturlig at fotball-VM har en offisiell låt, men fram til 1990 var det ikke vanlig med tekst I VM-låtene. Det skulle italienerne gjøre noe med under VM I Italia.

Låta den ble komponert av Giorgio Moroder, mannen som nærmest var med på å definere moderne elektronisk popmusikk på 70- og 80-tallet. Og låta den ble fremført av Gianni Nannini og Eduardo Benato. Og selv om mange VM-låter har kommet siden alt fra Ricky Martin til Shakira, så det fortsatt mange som mener at ingen har klart å fange følelsen av et mesterskap slik Italia 90 gjorde. Og passende betyr jo Onestate Italiana en italiensk sommer, og det akkurat slik låta høres ut. Legg til et par solide doser passione og emozione som bare italienere kan formidle, så sitter du igjen med en VM-låt som fortsatt gir frysninger, selv hos dem som egentlig ikke bryr seg om fotball. En engelsk versjon ble også spilt inn, To Be Number One hette den, og var den internasjonale TV-versjonen av låta. Men det den italienske versjonen som har blitt stående igjen, og for mange huskes kanskje låta bedre enn selve mesterskapet. For Italia 90 var egentlig ikke et spesielt godt VM rent sportslig. Det var få mål, forsiktig fotball og mange kamper som endte i ekstraomganger og straffesparkkonkurranser. Og her hjemme fikk VM også en ekstra dimensjon. Midt under turneringen gikk NRK-journalistene ut i streik, og flere kamper ble sendt uten kommentator. Heldigvis ble ikke VM-kampene i 1990 sendt på radio uten kommentator, men TV hadde vi, og plutselig satt folk hjemme med bare tribunelyd, dommerfløyta og italienske publikumsrop i bakgrunnen. Og kanskje gjorde det hele opplevelsen enda mer ekte. Og selv uten kommentatorlyd så huskes mesterskapet kanskje aller best for øyeblikkene rundt kampene. Tårene til Italia etter semifinaletapet. Roger Millas ikoniske dans ved cornerflagget. Gassa som gråt etter gult kort. Og Vesttysklands revansje mot Argentina i finalen. Det hele ble avgjort da Andreas Brehme satt inn den sene straffen som sikret Tyskland VM-tittelen. Et snaut år etter Berlinmurens fall kunne et samlet Tyskland feire VM-gull, og det er noe på

poetisk og vakkert over akkurat det. Selv om jeg ikke var gammel nok til å huske særlig mye fra den italienske sommeren I 1990, så føles det likevel som et mesterskap man kjenner. Dette var et mesterskap som ikke bare handlet om fotball, det var stemning, musikk, følelser. En hel verden var samlet under varme italienske sommernetter.

Hun er stat Italiana, sånn omtrent. Det var Eduardo Benato og Gianni Nannini som sang den. Nannini ble det faktisk. VM-låten fra 1990 var her, og en ny VM-låt får du I morgen og hver kveld en uke her. Nå det Haik med I'm on your side.

Haik, I'm on your side, var det. En liten oppdatering på trafikken. I Lillestrøm så fylkesvei 120 nedre Rælingsvei fortsatt stengt etter ulykka som skjedde der tidligere I dag. Og så forteller politiet I Bergen at Løvstakktunnelen stengt. Der det bilberging som pågår akkurat nå.

Carson James og Kygo med Stole, The Show var det. Det gikk jo en kost på oss en gammel klassiker her nå, Tears for Fears. Det var jo et av de store bandene I 1985, og på dagen I dag så gikk de til topps også I USA med låten Everybody Wants to Rule the World. Den lå da på toppen av Billboard Hot 100 I et par uker der. Og populariteten til den sangen her, den har holdt seg, det jo ikke måte på heller. Den jo en av de sangene som har passert milliarden I antall strømninger på Spotify, eller den har faktisk passert 2,5 milliarder avspillinger på Spotify. Her kommer den også nå på radio. Dette Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.

0: Det var Hanna Storm med Special. Nå skal vi til en ny låt av bandet Sweden. Dem har du kanskje vært borti. Sweden har base i Oslo med sine røtter i Fredrikstad. De startet i 2012 med plata Under the Sycamore Tree og har siden spilt solid powerpop og høstet massevis av gode ord fra kritikerne for sine fire studioalbum. Det en stund siden vi har hørt fra dem nå, men fredagen så kom altså bandet med en ny låt. Men de går ikke med på at dette et comeback, sier gitarist og låtskriver Fredrik Gretland I Sweden til oss I kveldsåpen.
1: Jeg har skjønt at flere kaller det vi driver med nå for et comeback, men det egentlig ikke riktig, altså. Vi har stanga på hele veien, og vi har bare puttret på veldig, veldig svak varme. Men selv vi sedate Østfoldinger skjønner jo at det går for sakte når man slipper en single og det blir kalt et comeback. Så den frekvensen må absolutt opp.
0: Og frekvensen, den kommer til å gå opp, for en single kommer jo ikke ut av det blå. Det kommer mer.
1: Vi kommer med et nytt album I oktober, 2. oktober, som skal hete Things We Only Say When The Moon Is Up. Det en linje som jeg har hatt liggende I notatene mine veldig lenge, men aldri fått til å passe I en låttekst. Den jo alt for lang, Mart. Vi har ikke så lange låter, tror jeg, men da ble det en albumtitel I stedet. Jeg synes den linjen litt fin, så det bra vi fikk brukt den til et eller annet.
0: Vi skal straks høre den nye låten D.O.R., som har et trist bakteppe, forteller Fredrik.
1: Vi har laget en låt som heter D.O.R., som vi skrev etter at en venn av oss døde for noen år siden av sykdommen ALS. Det tung materie, åpenbart, men han var en strålende fyr. Han var en omgjengelig, omtenksom og en omsorgsfull type som var veldig glad I Sweden, og vi var veldig glad I han. Så da ble det en låt til Frode. Jeg tror ingen av oss hadde kledd noen sånn tårevått, sippete affære, så da ble det heller sånn som det

Det var helt, helt fersk låt fra Sweden. D.O.R. hette den. Og Sweden, de lover også konserter til høsten, bare så det sagt, når den nye plata kommer, så da får dere gå på konsert, folkens, for Sweden hevder selv å være et av Norges beste liveband, intet mindre. Du får sjekke ut Sweden, der du sjekker ut musikk. Det ikke det enkleste band å google I verden med navnet Sweden, men du finner nok frem. Fra det ene til det andre, dette It's raining again med Supertramp.

Supertramp med It's Raining Again. Vi tar med en liten oppdatering fra trafikken her. Politiet melder når det gjelder fylkesvei 120 nedre Rælingsveien i Lillestrøm. Så der har det vært stengt i mange timer i dag på grunn av en ulykke. Nå sier politiet at de har flyttet sperringene litt nærmere ulykkestedet, men det fortsatt stengt for gjennomkjøring akkurat der ulykka var. Og man regner med at man vil bruke i hvert fall 45 minutter til opprydding akkurat der, så vet dere det. Shakira, Underneath Your Clothes, kommer her nå.

Shakira med Underneath Your Clothes var det. Vi straks ferdig med kveldsåpent. Da tar Jonas over med kvelden her på P1 etter nyheteren. Han lovet at det skal dreie seg om hest I dag. John Legend følger oss fram mot nyheteren med Love Me Now.

0: NRK Nyheter klokka 10. 7 personer ble drepne I et israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepene sine, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt et krav til Benjamin Netanyahu, og det at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen I Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne I samme situasjon som I går. Kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: På Gjøvik I innlandet har politiet sett I gang en større leitaksjon etter en mann I 30-årene. Søket skjer I samarbeid med hovedredningssentralen og frivillige mannskaper. Et redningshelikopter på vei til området for å hjelpe til. Banken KLP har problemer med innlogging og ustabilitet I mobilbanken, det skriver banken på nettsidene sine. KLP beklager ulempene dette medfører kundene og opplyser at de jobber med å løse problemet. Mattilsynet har I dag hatt krisemøte om den alvorlige soppsjukdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ikke noen fare for mennesker som et jordbærer, men for at plantene skal vokse. Bonde Karl Yngve Kristensen på Tveit I Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bæra.
2: Plantene her ser veldig frisk og fin ut. Og det ikke noen symptomer på rød mag.
3: Det vil si at det ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær I 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød mag på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab. På at han ikke gjør avling.
0: Reporter her var Birte Hegerlund. Styremøtet I kveld om fremtiden til Bellona over, det bekrefter styreleder Fredrik Hauge. Hauge vil ikke kommentere møtet, og sier at de skal holde en pressekonferanse I morgen. Der skal han og daglig leder Sveinung Rotevatn informere om den økonomiske situasjonen I Miljøstiftinga. Bellona I økonomisk krise og har hatt en veke på å skaffe seg 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Det var NRK Nyheter I studio.

Katy Perry med Roar på P1. Du hører på kvelden. Mitt navn det Jonas, og de neste to timene så det jeg som skal holde deg med selskap. Og jeg på distriktskontor på Hamar, og nå, det noen uker siden jeg har sendt herfra. Jeg sender jo litt fra Oslo, litt fra Hamar, siden jeg kommer fra innlandet. Og siden sist jeg var her, så kan jeg melde at nå 7 minutter over 10, en helt vanlig mandag i juni, så det så lyst og fint utenfor studioet mitt her på Hamar. Jeg ser Mjøsa, jeg ser kokomåker, jeg ser noe bygging borte ved jernbanen der, og det noen lys på i leilighetene rundt omkring. Jeg kan dessverre ikke snikkikke inn i vinduene, for det akkurat den vinkelen, så jeg ser ikke så mye spennende. Men jeg hører jo deg som hører på radioen akkurat nå. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du sende meg en melding og dele med meg og det norske folk hvordan du har det denne her mandag 8. juni. Og kveldens tema, for det sånn i kvelden på P1 at jeg trekker et tema fra en bolle på slutten av hver sending, og så blir det neste sendings krydder. Og krydder i dag, det hest. Og det Selina som ønsket seg det for mange uker tilbake, men lappen trakk jeg på onsdag. Og jeg da, Jonas, som i radioen din akkurat nå, jeg vokste opp på gård med hester og kuer og høner og bikkjer og katter og alt som Og jeg må innrømme at jeg ble liksom aldri helt venner med hesten. Eller hestene vi hadde flere. Det var liksom, jeg synes kuene var morsommere og bikkjene og kattene og hønene. Vi hadde noen gærne haner forresten, så hesten var langt over den på popularitetsskalaen. Men så kanskje jeg tenkte vi skulle begynne der da, for jeg vet at det mange som hører på som glad i hest, så kanskje man rett og slett kan beskrive for oss som ikke så hestegærne, hva det som så gøy med en hest? Og sånn, jeg antar at det å sitte på den og ri er veldig morsomt, eller det har jeg også prøvd. Og det, hvis du mestrer det, så skjønner jeg jo at det moro, men kanskje du kan beskrive den følelsen. Gå inn i appen NRK Radio, så kan du prøve da, du som kjempeglad i hest, du kan prøve å frelse oss som litt mer lunkende. Og hvis du har lyst til å slenge inn et postkort fra der hvor du rundt omkring i landet, gjør gjerne det, beskriv hvordan det ser ut rundt deg. Det varmt, det kaldt, det vind, det sol, det sånn som det på Hamar, ganske sånn fin tidlig sommerkveld vil jeg si, i det klokka 9 minutter over 10, og jeg spiller kveldens apropos låt nummer 1. Måtte gå for den her, det er lenge siden jeg har hørt den, og den god. America med A Horse With No Name.

0: America. A Horse With No Name i kvelden på P1, hvor aftenens tema hest. Og kanskje alle, det har ikke kommet inn så mange meldinger om hest ennå. Kanskje det fordi at alle dere som elsker hest der ute i stallen og driver og gjør siste stell, eller kanskje driver og skriver kjempelang melding med et innsalg på hvorfor eller hva som det beste med hest. Det det store filosofiske spørsmålet. Så du som hører på nå, som glad i hest, gå inn i appen NRK Radio. Fortell meg og det norske folk, hva det som best med hest? Per Einar skriver, 200 hestekrefter i bilen og en i stallen. Gjett hvem som bestemmer mest? Ja, så kanskje Per Einar mer en bilperson enn en hesteperson, hvem vet? Og så det et fint postkort fra Jan som skriver, på jobb i dag kjører buss på linje 680 mellom Steinkjær og Namsos. Har to turer og topp vær med rekord på 28 grader og nesten skyfritt. Hilsen Jan hos Vy Buss. Eieiei, det høres ut som fine bussforhold, Jan. Kjør rolig og bra. Og så for noen uker tilbake, når var det, jeg husker ikke, men så fikk jeg en melding fra Sigrid som har kjøpt seg sykkel og som ville ha sånn brelett. Damesykkel, var det hun hadde kjøpt seg, og så hun hadde lyst til å få seg kurv, og nå har vi fått en oppdatering. Her står det, oppdatering fra Brelettdama. Syklen har nå en skikkelig fin kurv, med en blomst flettet inn i nettingen på kurven. Det blir vakker musikk når jeg skal sykle elegant til og fra jobb. Ja, bare jeg klarer å begynne med det, i stedet for å kjøre bilen da. Det var det, Sigrid. Det jo noe med det bildet av å... indre bilder man kan ha i hodet av å tenke at jeg skal sykle til jobb med kurv og blomst i, og jeg skal se så flott ut og tralle bortover, og så kommer morgenen, og så var det litt dårlig tid, og så var det, ja, men kanskje det var ikke så fint vær, og så ble det bilen allikevel. Men Sigrid, vi i sesongen hvor jeg håper du skal få kanalisert din indre brelettdame.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Makko sier med Jessica i kvelden på P1. Jeg heter Jonas. God aften. Håper denne mandagen behandler deg godt der ute i landet vårt, eller i utlandet vårt, hvis det er der du er. Selina har ønsket seg kveldens tema, som er hest. Og Jens, han skriver her inne i appen NRK Radio. Der kan du også gå inn. Det er så lett å sende melding. Du bare trykker på kvelden på P1, og så smekk, bim, trykker på trynet mitt som ligger inne i senga der, og så er det en sånn knapp oppe på toppen hvor det står send inn, og da er det bare smekk! Rett inn i min inbox. Så kan du bli lest opp sånn som Jens da. Hei, San Jonas, gjenkjente ditt forhold til hest, for jeg sa i sted at jeg vokste på gård, og der var ikke hestene vi hadde mitt favorittdyr, dessverre. Jeg synes de var litt skumle. Så Jens, han er her på mitt lag, han skriver, gjenkjente ditt forhold til hest, ble jeg ikke glad i hest før dyret lå på tallerkenen på en restaurant. Den er litt hard, siden tema er hest, men det er noe det Jens skriver. Og skriver han med vennligelsen Jens, som har blitt sparket, bitt, tråkket på av hest, ikke sant? Og det er jo kanskje det vi som er litt anti-hest trekker fram ofte da, er jo at de driver og sparker og biter og tråkker, men så er jo de som elsker hest, de stryker og vasker og børster og tar dem med på tur og deler fantastiske minner der ute på landeveien eller i skogen eller i veddeløp eller hva de nå gjør, så mange elsker jo også hest. Derfor slenger dere inn, fordi at i avstemningen da, som du også kan finne inn i appen NRK Radios, er hest best, så er det faktisk nei, hest er litt skummelt, som leder med 58%. Så dere hesteelskere, hvor er dere i kveld? Har dere lagt dere? Har dere lagt dere tidlig denne mandagen for å stå opp og være med hesten? Da blir dette skjevt. Dere får kaste dere på og fortelle oss, som Jens og meg da, som er litt mer skeptiske, hvorfor er hest så bra? Jeg gleder meg. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å få en god reklametekst inne i appen NRK Radio før klokka blir midnatt. Måtte kremte rett. Det må være greit. 22.27, en helt vanlig kveld. Og da tar vi med oss Marit også, for hun skriver fortsatt utesoving her, radioen på i 2 timer, deilig sovepose og regn som trommer på taket over myggnettet. Det er så mye bedre å sove ute enn inne. Marit, du bedriver god reklame, ikke forrest, men for å sove ute, det høres jo så fint ut med regn som trommer på taket over myggnettet, og jeg blir så glad for at du har myggnett også, for det er så fælt å våkne med myggstikk. Sov godt når tiden kommer, siden det står på radioen på 2 timer, da, så håper jeg du blir med hele veien til midnatt.

Sondre Justad med Ikke som de andre på P1 dør på kvelden, og mitt navn Jonas, og aftenens tema det hest. Og nå har vi fått to fine meldinger som jeg skal lese, som veldig fine på tema, må jeg si. Mann 46 skriver her inne i appen NRK Radio: hesten er et fantastisk dyr og er for mange en nær venn. Jeg har lite erfaring med hest, fordi jeg tåler rett og slett ikke støv i pelsen. Jeg gikk på ridekurs i ungdommen, men hadde store problemer et par timer etterpå hver gang. Synd, for det er noe av det fineste jeg har vært med på. Det å jobbe sammen med hesten i klatring oppover eller bremsing nedover er en opplevelse som man må være med på for å forstå. Og i nærheten i stellet etter rideturen blir spesielt om man har kjemi med hesten. Savner hesteforholdet, men ikke snue og røde øyne. Hilsen mann på 46, som ikke har ridd hest på 30 år, dessverre. Æsj, det hørtes litt kjedelig ut da, siden du likte det så godt. Finns det noen medisiner? Er det kanskje ikke noe hjelp i det? Men det høres ut som fine minner allikevel, og bra reklame for hest. Og nå fra en som skikkelig hesteekspert. Liss Karin, hun skriver. Eller Liss Karin er det sikkert. Hei, klipper først et veldig bra postkort da, fra hvor hun skriver denne meldingen fra. Det jo veldig fint. Og før jeg leser Liss Karin. Karin. Jeg må bare stemme meg hvordan jeg skal si den navnet. Så må jeg ta med at Donald Duck blir 92 år i morgen. For jeg orket ikke å begynne å regne hoderegnet, men Svein, han gjorde det, han har sendt en melding, 92. Så Donald Duck blir 92 år i morgen. Tusen takk, Svein, slapp jeg å ta hodet. Altså, jeg klarer ikke det. Det bare stopper inn i hodet mitt. Jeg har sikkert dyskalkuli eller noe sånt. Nå til Liss Karin. Hei, klipper plenen i sol og 15 grader, vindstille og ingen insekter som plager meg her jeg nå sitter for å skrive melding om hest, og samtidig nyter en is. Må bare si, det høres ut som en helt fantastisk kveld dette da. Utsikten er Kværfjorden, og langt der borte, Andøya, hvor midnattssola vil skinne om litt. Så det bildet da. Jeg har 5 kaldblodstravere, som alle født her på Sandvik gård. Det fantastisk å følge dem hele sitt liv, og vite alt de har vært igjennom. De viser meg glede når de blir klargjort for treningstur eller løp. Og så er det da disse ulike hestene som Liss Karin har da. Mellomfrost er 8 år, den minste og raskeste, og har vunnet 25 løp i sin karriere. Alfa Frost, 7 år, er stor og kraftig, har vunnet 2 løp og har en rekke fine prestasjoner. Ice Frost, 5 år, har virkelig form og utvikling for tiden. Seier på siste løp, som gjorde at jeg som kusk kvalifiserte meg til Per Arne Enholms minneløp på Bjerke i september. Gratulerer så mye med det. Og så er det Skarefrost, som 4 år, og Isifrost, 3 år. De begge hvite i fargen og har blå øyne. Og går på grønne beiter og nyter dagene mellom trening. Hilsen, Liss Karin og hundene Sanne og Frosty. For en gjeng dere var da! Og så mange prestasjoner fra disse dyra. Så nå, ikke sant? Nå, dette var grunnen til at vi skulle ha hest som tema i kveld, for at nå føler jeg, selv om jeg litt redd for hest, at når jeg tenker på mann 46 som ikke har ridd hest på 30 år dessverre, og på Liss Karin som melder om sine hestevenner, ja, da blir det litt sånn varmere og finere inn i hodet mitt. Håper det blir det inn i ditt også, i det klokka nærmer seg 11:15 en mandag i juni.

0: I leave.
1: Joa, det artistprosjektet til 21 år gamle Johanna Skippervold, og jeg elsker låten hennes. Det så fine poplåter, rett og slett. Dette her, det var If I'm So Bad i kvelden på P1, hvor temaet hest. Og Heidi, hun har sendt inn, dette visste jeg faktisk ikke om, men jeg vet jo om at mange dyr kan brukes i terapi, men jo, kanskje jeg har hørt om dette, men jeg hadde ikke lagret det inne i minnet mitt, så hun minner meg på det nå inne i appen NRK Radio. Hun skriver, hei, jeg har faktisk gått i hesteterapi. Traumer og fastlåste mønstre ble bearbeidet med hjelp av dette fine, varme, digre og litt skumle dyret. Etter det fikk de en spesiell plass i hjertet mitt. Så spennende. Hvis du har tid da, vet du Heidi, hvis du ikke skal legge deg, så skriv gjerne litt mer om hva som skjer når man går i hesteterapi. Hvordan funker det? Jeg blir nysgjerrig. Det sånn jeg er, og du som hører på kvelden, du kan stagge min nysgjerrighet med å fortelle hva du driver med, hva du tenker på denne mandagen, og jeg spiller god musikk mellom slaga selvfølgelig, og nå, norsk klassiker, Marius Müller, den du vet.

Skår med I Could Miss You Forever I kvelden på P1, hvor det straks tid for nyheter her på P1. Så jeg bare tar en liten innsjekk, sånn som jeg gjør på nettavisene, for å finne ut hva er det de lager av litt sånne mindre viktige nyheter for å holde oss inne på nettavisene på kvelden. Og nå har jeg klikket meg inn på VG her, og jeg inne på saken om at kongeparet besøker de siste kommunene I Nord-Norge. Nå har altså Kong Harald bare 4 kommuner igjen, før han da har besøkt. Det 357 kommuner I Norge, og da har han fader rullet meg vært I alle. Og nå de nord I landet da, denne uka, og de besøkte Beiarn I Nordland. Aldri vært, håper det en fin kommune. Og så de som på lista da, disse 4, det da Nissedal og Siljan I Telemark, og så det Rindal og Høylandet I Trøndelag. Og det blir spennende å se da, når de skal ta disse her den siste runden, det på en måte, ikke sant, blir det Siljan eller Nissedal I Telemark, eller blir det Rindalen eller Høylandet I Trøndelag, hvilken blir, for det jo litt stas, kanskje være liksom den siste på lista som blir krysset. Hvordan går de fram der, og det liksom, det en eller annen spesiell grunn for hvorfor man velger, og blir det krangling kommunene imellom, og særlig sånne kommuner som litt I nærheten av hverandre, de har det jo med å småkrangle litt, kosekrangle. Så da, vi må bare sende ut en oppfordring da, til Nissedal og Siljan I Telemark, og Rindalen og Høylandet I Trøndelag, om at ikke tenk at Kong Harald synes at noen av dere viktigere enn de andre, han har jo tross alt besøkt 357 kommuner. Ai, ai, ai, det får en til å tenke på hvor langt dette landet her og jeg ønsker meg postkort, jeg rundt omkring fra landet, gå inn I appen NRK Radio, så tar vi et lite opprop etter at du har fått NRK Nyheter, og vi skal høre Traveling Wilburys med End of the Line etter nyhetene, det ikke det jeg meg til, og før det da, Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland, dette her det ingenting å være redd for, og det sant, hvertfall når de synger det.

0: Klokka 23. Du hører NRK Nyheter. Oslo tingrett ville løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anka påstanden, og Høyby må altså sitte i varetekt til anken ferdig behandlet i lagmannsretten. Oslo tingrett mener fortsatt fengslinga av Høyby svært inngripende for han og mora, kronprinsesse Mette Marit, i en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær sin syke mor, kronprinsessa, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det dette med sykdommen som alvorlig her, sier advokat Brynjar Meling.
1: Så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det kan bli flystreik når fristen går ut i meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ved midnatt. I første omgang det varslet at 306 tilsette kan bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Det meldt flere meklinger som kan påverke flytrafikken i sommer. Om under to veker skal kabintilsette i SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikerne sin tur, før flygleierne skal i mekling i midten av august. Oljefondet skal investere i amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid skal blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, bli børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
3: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars? Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
2: Men det ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
3: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt Nikolai Tangen, som sjef i oljefondet. Og så til slutt

De nye gitarkammeratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente, og legger altså ut på turné neste år. Artistene slo seg først sammen i 2006. Nå håper de å returnere til Oslo Spektrum i april 2027. NRK Nyheter, Magnus Lattekar.

George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty og Roy Orbison. Traveling Wilburys, End of the Line, for en fantastisk måte å starte time to av kvelden på P1 med Jonas Hjelmias Tomter i studio, ekte og direkte fra studio på Hamar. Jeg har drukket solo super og kaffe, og jeg har tatt sånn gullbrød og eple. Så jeg har virkelig proppet meg med godsaker for å holde energien sånn akkurat passe gira fram til midnatt. Og kveldens tema, ønsket av Selina, trukket fra en bolle på slutten av forrige sending, det er altså kremting. Og Heidi, hun sendte melding før NRK Nyheter og skrev at hun hadde vært på hesteterapi, og så ble hun nysgjerrig på hvordan det gikk for seg. Og nå har hun sendt en oppdatering inn i appen NRK Radio, og der er det åpent for alle, der kan du slenge inn akkurat hva du vil. Og så skriver hun altså: hesteterapi ved Modum Bad foregår ved hjelp av hesten, selve vesenet og bevegelsene de har. Mellom oss så oppstår et terapeutisk rom til utforskning av opplevelser, reaksjoner og tanker. For eksempel så kunne vi ligge på hesteryggen og kjenne at pusten vår ble samstemt. Slik fikk vi nye erfaringer, korrigerer selvoppfatningen og styrker selvfølelsen. Og jeg har ikke prøvd det med hest, men siden jeg kommer fra gård med melkekyr, så har jeg kost mye på kuer. Og de er jo sånne, de har jo den store magen, og det å lene seg inntil et sånt dyr som puster sånn, det skjønner jeg veldig godt at kan være terapeutisk, for det synes jeg rett og slett var riktig så koselig og interessant å lære litt mer om hesteterapi da. Takk for det, Heidi. Og du som hører på kvelden nå, du kan altså gå inn i appen NRK Radio og stemme: er hest best? Og jeg må bare si at ja-siden begynner å ta igjen de som synes hest er litt skummelt. Nå er det 45% som sier ja, elsker hest, og 55 da, som synes at hest er litt skummelt, sånn som jeg gjør. Kanskje før midnatt så har hestefolket der ute mobilisert, og vi ender på at folk flest som hører på kvelden elsker hest. Det er spennende. Ting kan skje før midnatt, og jeg spiller selvfølgelig masse god musikk, og nå får du Ni Liv med din mann på P1.

Ny liv. Med det som jeg for deg som hører på P1 akkurat nå, din mann, i det klokka den 12 minutter over 11. Det mandag 8. juni enn så lenge, og det begynner å bli ganske så mørkt utenfor vinduet her på Hamar, hvor jeg befinner meg, distriktskontoret her på Hamar, og alarmen kommer til å gå igjen snart, for den går en eller annen gang, en gang i timen, den går en gang mellom 10 og 11, og en gang mellom 11 og 12. Jeg bare husker aldri når. Dette må jeg finne ut av, sånn at du som hører på kvelden når jeg sender fra Hamar slipper å være med på mitt forsøk på å la være å bli tatt av sekuritetsvaktene. Nu vel, nok om det. Vi skal på langtur, for inne i appen NRK Radio, hvor du kan også gå inn og sende melding. Det må du gjerne gjøre. Jeg blir så glad av postkort fra rundt omkring i landet, eller da fra utlandet som vi skal til nå. Hei og god kveld, sender en liten hilsen fra langt sør for Sinsenkrysset, eller Hamar som jeg befinner meg på. Jeg hører på programmet fra det lille tettstedet Gland, som ligger mellom Genève og Lausanne i Schweiz. Så da må vi google da, og det var, sa jeg navnet, Jan Fredrik. Gland. Skal vi se. Så skal vi se hva den sier for noe da om Gland i Schweiz. Internetten. Gland er en by og kommune i Nyon i kanton Vaud i Schweiz. Kommunen har 11.633 innbyggere. Det er vanskelig nynorskord. I 2010 og et areal på 8,3 kvadratkilometer. Kommunesenteret ligger 432 meter over havet. Nå så! Det var et veldig fint kommunehus. Det ser jo litt sånn, det er pittoresk og blomster i vinduet og hvit malt mur, ser det ut som. Ja da, dette ser bra ut. Takk for det postkortet. Kos deg der, håper temperaturen er deilig og at sommeren har kommet til Gland. Du kan gå inn i appen NRK Radio, du som hører på nå, og fortelle meg og det norske folk, hvordan du har det denne mandagen når klokka begynner å nærme seg 11:15. Har det skjedd noe spennende du har lyst til å dele, eller noe helt vanlig? Jeg er åpen for det meste jeg, og kanskje du har noen planer også for morgendagen som du har lyst til å dele. Eller har du akkurat begynt? For det er jo sånn at også en del som hører på kvelden, de er på vei inn i nattevaktens hellige rike. Det vil jeg også høre om. Det er inne i appen NRK Radio. Det skjer, og der kan du også stemme. Og nå er det litt spennende, fordi at hest er jo kveldens tema, ønsket av Selina, trukket fra en bolle av temaer. Og lenge så har folk vært på nei-siden og sagt at nei, hest er litt skummelt, for det sa jeg nemlig i starten av sendingen at jeg synes at det er. Men nå er det faderull. Nå har hestefolket våkna, for nå står det 49% på ja, elsker hest. Og det skulle ikke forundre meg om før denne sendingen er omme rundt midnatt, ja, så er det ja-siden som leder. Det blir spennende å se. Gå inn og slenge inn din stemme i denne litt polariserende pollen jeg har laget, men så må det være. Poller må være litt sånn, avstemninger må være litt, sette det litt på spissen. Nu vel, det var det.

0: Laurent!
1: Eller Lauren? Med Die For You I kvelden på P1-23-21. Og inne I appen NRK Radio så har Hillevi sendt denne meldingen, og jeg liker sånn her, fordi at du vet når man har gjort noe, og så man fornøyd med seg selv, så da har man lyst til å feire litt, ikke sant? Og her står det bare, vi har ferdigbeisa platting! Joho! Og jeg ser for meg kanskje at det har vært en, kanskje har vært en litt lang kveld da, Hillevi. Kanskje har jobbet hardt, og at... at gleden nå stor, at 23-22 da, på en kveld, så dere ferdig beisa. Håper den, nei, da skal den holde lenge da, Hillevi. Så, bra jobba, gratulerer med ferdig beisa platting, og så minner jeg om at kveldens tema, I hvert fall noen minutter til, for vi skal snart trekke et nytt tema for onsdagen, det, men enn så lenge så det hest, og jeg trodde kanskje at hestefolket hadde våknet såpass at, eller... rart å si, 23-22 år siden de våkna, at de hadde blitt gira og gått inn og tatt over avstemningen, men nå har, nei, det litt skummelt med hestsiden tatt opp igjen, 54%, så det kan ende vi rett og slett må ende på at hest litt skummelt, at det det avstemningen inne I appen NRK Radio sier, men jeg tar med litt reklame fra Ida her da. Jeg har jo bedt om det, for jeg synes det

som elsker hest må jo få muligheten til å overbevise oss, og jeg har lest noen meldinger nå, så begynner jeg, og jeg på ja-siden. Jeg må innrømme det, at jeg er i hvert fall villig til å bli med over på ja-siden. Ok, Ida skriver, alt er best med hest. Lange fjellturer, sprang og dressurridning, stell og kos, bade med hest i Mjøsa, ja, innlandet her, ja, ri rundt med julegaver, og så videre, og så videre. Ikke minst å ri så fort at det føles som å fly. Og det var god reklame. Det, for alle vil jo ønske seg å kunne fly, og hvis det er sånn det føles når du går fort på hesten, da får jeg også, men da må jeg bli flink til å ri da, men ok, greit. Den gode starten var rideskolen på Atlungstad for mange år siden. Hilsen Ida fra Hamar med hestefagbrev. Så, det er hyggelig for en som sender fra Hamar selv da, å høre at rideskolen på Atlungstad var bra, og at innlandet har levert. Takk for den meldingen, Ida, og gratulerer igjen til Hilvi, som har ferdig beiset, ikke beiset, beiset plattingen!

0: Franco.
1: Theo! Det skriver Gisle inne i appen NRK Radio, og da svarer jeg som Fleksnes tilbake. Theo! Det var Rakel med La meg gå på P1, dør på kvelden med Jonas. Så trivelig er det en halvtime til, og jeg føler meg våken og klar, håper at mitt energinivå, jeg synes alltid det er litt vanskelig, for jeg blir så gira av sending, og så vet jeg at mange hører på dette mens de egentlig roer seg kanskje litt ned og skal legge seg og sånne ting, så jeg prøver å please dere som skal starte nattevakt, dere som har tenkt å være våken noen timer til, og dere som kanskje dette her er det siste dere hører før dere sovner denne mandag 8. juni. Før Rakel her da, så fikk jeg en melding fra Ida som ga god reklame for hvorfor hest er best. Skal vi se hvordan det står til. Oi, oi, oi, det er så jevnt i avstemningen forresten inn i appen NRK Radio. Det er 48% som sier ja, elsker hest. 52 sier nei, hest er litt skummelt. Det ligger sånn på vippen hele tiden, altså. Jeg liker det. Ok, Ida skriver tips til neste tema, budeier. Snevert, men viktig tema. Siden jeg jobber som budeie, så må jeg reklamere mest mulig for denne utrydningstruede rasen som alle budeier er. Hilsen, Ida. Og jeg skriver opp, jeg, budeier. Jeg skrev det i flertall, budeier. Så kan ikke være budeie, det er budeier. Og så skriver jeg Ida. Og den legger jeg i lappen i bollen med masse lapper. Og det er ikke lenge til nå, så skal vi trekke hva som blir onsdagens tema. Det gleder jeg meg til. Det er alltid spennende å se hva det er som blir trukket fra bollen. Og du kan selvfølgelig bidra med tema. Da er det bare å gå inn i appen NRK Radio. Du kan stemme på hva du synes om hest. Du kan sende inn tema. Og du kan rett og slett fortelle akkurat hva du vil til meg og det norske folk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Meredith Brooks med Bitch. Bitch er gøy å si dessverre. Litt stygt, men sånn får det være. Det er det sangen heter. I kvelden på P1 med Jonas, som står her i shorts på Hamar. Og jeg er nysgjerrig på hvordan temperatur det er når jeg går utenfor for studio her da, når jeg er ferdig midnatt. Vi skal straks trekke tema. Jeg hadde egentlig tenkt til å avslutte hest, men der er det jagge meg 50-50 i avstemningen. Er hest best? Ja, elsker hest, har 50. Og nei, hest er litt skummelt, har også 50, så det betyr at hesteelskerne der ute har mobilisert. Og nå er vi jagge meg 50-50, og det er kanskje det er det som er sannheten, at de som er våkne en mandag i starten av juni, det er sånn 50-50 om man elsker eller synes hest er litt skummelt. Og så er det den her meldingen fra Jon. Han skriver: god kveld, Jonas. Hest er det dyr jeg har mest respekt for. Som ungdom på 60-tallet så var jeg med og kjørte høy med hest. To ganger skulle jeg hente hesten, men det holdt på å gå riktig galt. De reiste seg på to, og jeg så hovene suse forbi ørene mine. Har hatt yrke og jobbet med gris og ku hele livet, men som sagt, hest har jeg respekt for. Beste hilsen, Jon. Og respekt for hest, det synes jeg man skal ha, og det har også Marianne, får jeg inntrykk av da, og kanskje enda mer glede av det også. Hun skriver: hest, ja, verdens beste fremkomstmiddel. På turer i skog og på fjell, til og med oss kortvokste kan nyte utsikten da, og verdens sikreste måte å gå personlig konkurs. Men det er verdt hver eneste krone. Hilsen ei med fire stykk, ikke sant? Fire stykk, Marianne. Så bra, da regner jeg med du har stemt ja på er hest best inni appen NRK Radio. Jeg stenger avstemningen snart, men jeg liker at den er på 50-50 nå. Så, nå blir det kløver med bit av meg, og så skal vi trekke onsdagens tema.

Kløver med bit av meg i kvelden på P1. Håper du har en nydelig aften der ute, og, eller inne. Eller midt imellom hvis du er i en bil. Det er på en måte både ute og inne. Vi skal trekke hva som blir onsdagens tema, for sånn er det her i kvelden på P1. Jeg har en stor bolle med temaer, og du kan sende inn og bidra. Jeg skriver meldingen din på en lapp, og så legger den i bollen, og så trekker jeg altså. Og så får den lov til å fargelegge hva som blir neste sending sitt tema. Og også i tillegg så sender jeg et diplom til de som vil ha. Jeg designer det selv, og tegner det, gjør meg ordentlig flid med det, og sender det i posten. Kan også sende det digitalt, har jeg også gjort. Og faktisk så har vi fått rapporter da, fra folk som har fått diplom i posten, at det er noen som har rammet det inn. Så det er jo ekstra stas for kvelden i redaksjonen, aka meg. Og den som kan potensielt få diplom, hvis hun vil ha da, for det er dette som det skal handle om på onsdag, det er Kjersti, og hun har skrevet tannkrem. Og det er jo et kjempebra, det er jo et kjempebra tema rundt 23.42 en aften. Det er jo veldig relevant, vil jeg si, fordi det er det tidspunktet på døgnet hvor aller flest begir seg ut i tannkremens rike. Jeg skal tenke litt på hvordan vi skal knekke den der. Vi må i hvert fall finne ut av hva som er den beste tannkremen. Det sier seg selv. Kanskje jeg må dele litt av hva jeg pusser tennene med. Hjernen begynner å koke og tenke allerede. Takk for det temaet, Kjersti. Og hvis du som hører på nå har et tema, da går du inn i appen NRK Radio. Og så legger jeg det i bollen, så kanskje det er du som får lov til å fargelegge hva som blir en kveld på P1.

Hør på den gjengen her da, det var Casso, Ray og D-Block Europe med Prada I kvelden på P1. Da det litt enklere med den her. Super Maria, dans med meg.

Super Maria med dans med meg I kvelden på P1. Åh, fengende saker det der altså. Og nå, det har jo vært hest som har vært kveldens tema. Det har vært gøy, det har vært fint å lese deres meldinger og ulike perspektiver på hest. Og nå det igjen avstemningen på 50-50, så det så bra. Og da synes jeg det var bra at skjebnen skulle gi oss en på en måte hesteaktuell artist, Tobias Steen fra Stord. Fordi han skapte overskrifter her for noen uker tilbake da han ville bruke levende hester I byen for å promotere albumet Heimakjær. Og det fikk han lov til å gjøre der sånt der I Oslo I Bergen, men Stavanger kommune de sa nei. De ville ikke ha det I Stavanger. Så Tobias Steen, glad I hest, flink til å lage musikk. Dette her det hånd I hånd.

Tobias Sten med hånd i kvelden på P1, og det blir min siste låt. Det er løgn. Det blir min nest siste låt, fordi jeg skal avslutte med The Rolling Stones og Wild Horses, fordi ja, det er jo kanskje den mest kjente hestelåta, jeg vet ikke. Men den tenkte jeg, den må jeg spille, og den er litt lang, så derfor så må vi sette av tid til å få nå til slutt. Og så får du nyheter her på P1, og så er det Nils Åge Nonstad som er din vert i nattradion. Så det blir fint, og hva har vi lært i dag da, man tror? Jo, at Kong Harald, han har fire kommuner igjen på lista si, så har han vært og besøkt alle kommunene i Norge, det var litt gøy, og så har vi lært masse om hest. Merete, hun har sendt en melding her i appen NRK Radio, hvor hun for jeg fortalte jo det at jeg har kost på kyr, siden jeg kommer fra gård med melkekyr, og hun synes det høres litt skummelt ut. Ikke noe redd for hester, men kyr synes hun høres litt skummelt ut. Da vil jeg anbefale deg, Merete, å bare prøv å kose på en ku. Det kommer til å gå bra. Og så har Salve, han har snikstartet på onsdagens tema. Hei, angående tannkremer, så er etter min smak den amerikanske tannkremen Crest Plus with Scope, Minty Fresh Striped, den aller beste. Den har en unik smak som ingen andre tannkremer har. Synd den ikke selges i Norge. Med vennlig hilsen, Salve. Ok. Da må jeg... Hvis den ikke selges i Norge, så får jeg nok ikke tak i den til onsdag, da. Men kanskje jeg skal se om jeg finner en eller annen spesiell tannkrem. Jeg vet at radioprogrammet Radioresepsjonen, eller var det Papaya som det heter nå, de hadde en tannkremtest. Kanskje jeg må sjekke hva de testet jo mange spesielle tannkremer. Kanskje jeg skal gjøre litt research der. Det blir på onsdag, da høres vi igjen. Det er masse som skjer til da. Kos deg på P1 og kos deg med nyheter som kommer nå straks. Og så er det altså Nattradion, og før det da, The Rolling Stones, Wild Horses. Takk for tema, Selina, som du ønsket deg inne i appen NRK Radio. Jeg vrinsker meg ut. Måtte natta bli god.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli streik ved norske flyplasser hvis det ikke blir enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Fristen går ut nå ved midnatt. I første omgang er det varslet at over 300 ansatte i så fall vil bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Og det er meldt flere andre meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer. Om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling. I starten av juli er det flyteknikernes tur, før flyvlederne skal i mekling i august. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten hvor viktig det er å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd er redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Peter Sekulic fornøyd med.
1: Høyby er veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det er ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så er han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken er ferdig behandlet.
3: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengselet mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa til slutt NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Minst seks personer er det siste døgnet drept i flere israelske angrep på Gaza-stripen. Samtidig melder nyhetsbyrået Reuters at den israelske hæren utvider området de okkuperer i Gaza. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert angrepene. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump i et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu: «Bibi, du bør være forsiktig, ellers så står du alene veldig snart.» Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Bli her, ja, det Ylva og Stig Brenner som sammen om den. Og du fikk den her I natt. Radioen som startet feine flott med Billy Ray Cyrus denne tirsdagen. Ja da, Nils Hagen Oste på plass I studio, og ønsker deg hjertelig velkommen.

sang Ruben sammen med Miriam Bryant Der du brente vår bro Og før det var det Boy Made Flower som sang Text Me Her I NRK 1 Hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman Som dessverre ikke blant oss lenger En som sørget for solid orgellyd I flere ti år I rockens tjeneste Og et eksempel kommer straks

Monica Strand var det som sank faller. Ja, vi må vel ha I nattnøtt denne tirsdagsnatta også, tror du ikke det? Og denne gang det liv I nøtta, for inni der sitter et relativt ungt og energiskt band som vi hører rett som det her I NRK1, men jeg lurer jo på om du hører hvem dette. Når vi

Ja, det var alt du fikk høre fra dette, ja, bandet det jo, og norsk dem også. Men hva navnet deres? Ja, trenger du å tenke litt mer på den lille nattenøtta, så får du oppgaven en gang til om en stund, og fasiten kommer.

0: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
1: I'm going on doing the time, I fear there's no one to save me.

Louis Capaldi var dette, Someone You Loved, og Try To Forget You, det sang Mai før det. Og så var det Nattenøtta da, som vi må knekke. Et relativt ungt norskt band var stikkord for Nattenøtta-oppgaven denne gang. Så det opp til deg da, hvem dette? Når vi

Man kan jo nesten undres over om det noe ekstra I vannet I Bodø, for det jo nesten ikke stopp på alle nye artister og band som kommer fra byen der. Og dette var et av de, og navnet jo da, det bandet Regnvær som satt I natten nøtta. Gratulerer til alle som tok den, og Regnvær får spille og synge mer her og nå.

0: En av de flotte låtene til Crowded House var dette. Distant Sun fikk du her I nattradion, hvor det nå klart for tre på rad på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Spille for de gale, sang Lars Bremnes til slutt I den norske trippelen. Før det var det Eilis som sang Ser, det klart, og Kjekt å ha, det jo låten til Øystein Sunde. Og nå det en ordentlig flott ballade fra Trondheims bandet Stage Dolls, som får lov til å avrunde nattradion denne gang, og Nils Agenostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. I Ukraina har minst tre personer mistet liv i et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer I Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på stedet. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også I tingretten hvor viktig det å være samlet som familie når moren kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Peter Sekulic fornøyd med.
1: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdig behandlet.
3: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus I fengselet mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa NRKs ekspert I strafferett, Brynja Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Nikol Pashinyans seier I parlamentsvalget I Armenia faller ikke I god jord hos Russland og Vladimir Putin. Ifølge landets sentrale valgkommisjon fikk Pashinyans parti 49,81% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pashinyan sa at han skal fortsette å jobbe for å få et EU-medlemskap, forteller utenrikskorrespondent Jan Espen Kruse.
4: Reaksjonene fra russiske myndigheter har vært veldig sterke over ganske lang tid allerede. De har stanset å importere, ta imot varer, spesielt grønnsaker og frukt fra Armenia, og også mineralvann. Og så truer de med å stanse leveranser av forholdsvis rimelig gass og olje til dette landet, som virkelig helt avhengig av Russland når det gjelder energiforsyning.
0: Det sa korrespondent Jan Espen Kruse. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.